Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri xəbər verir ki, mayın 2-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-qərb küləyi axşama doğru güclənən şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur 16-20 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, dağlıq ərazilərdə isə yağış yağacağı gözlənilir. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 21-26 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən Gədəbəy rayonlarında 13-18 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında isə 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 17-22 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Gürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 16-21 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Göranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri xəbər verir ki, mayın 2-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-qərb küləyi axşama doğru güclənən şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur 16-20 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, dağlıq ərazilərdə isə yağış yağacağı gözlənilir. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 21-26 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 13-18 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında isə 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 17-22 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Gürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 16-21 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri xəbər verir ki, mayın 2-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-qərb küləyi axşama doğru güclənən şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur 16-20 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, dağlıq ərazilərdə isə yağış yağacağı gözlənilir. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 21-26 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən Gədəbəy rayonlarında 13-18 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında isə 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 17-22 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Gürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 16-21 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri xəbər verir ki, mayın 2-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-qərb küləyi axşama doğru güclənən şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur 16-20 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, dağlıq ərazilərdə isə yağış yağacağı gözlənilir. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 21-26 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən Gədəbəy rayonlarında 13-18 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında isə 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 17-22 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Gürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 16-21 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
1: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: abbhome.az web saytına dahil olarak bir klikle tamir kredisi götürebilirsiniz. Özü de 200 bin manata kadar. İllik faiz derecesi 14 faizden. Maksimal müddet ise 59 aya dek. Evden çıkmadan indi online siparişle kredi alın ve menzilinizi, bağ evinizi, büyük obyektleri tamir edin. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30-12.992. il tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
1: Neurotime ile Suni Intellect artık sizin biznesiniz için işleyir. İster online, isterse de offline teklif ettiğiniz reklam kampanyalarınızın tesirini analiz etmeyle hem de rakiblerinizin reklam faaliyeti malumatlarına sahip olun. Böhran idare etmesinden analitik hesabatlara kadar bütün marketing proseslerinizi Neurotime ile halledin. Daha etraflı malumatı neurotime.ai web saytından veya 051-288-5150 nömrəsiyle əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri xəbər verir ki, mayın 2-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-qərb küləyi axşama doğru güclənən şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur 16-20 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, dağlıq ərazilərdə isə yağış yağacağı gözlənilir. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 21-26 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən Gədəbəy rayonlarında 13-18 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında isə 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 17-22 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 16-21 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

2 may xalq artisti, dirijor Nazim Rzayevin anım günüdür. O, 1958-ci ildə Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrında skripkaçı kimi fəaliyyətə başlayıb. Daha sonra Nazim Rzayev burada fəaliyyətini dirijor kimi davam etdirib. 1960-63-cü illərdə Moskvada Böyük Teatrda təcrübə keçib. Rzayev 1964-cü ildə Dövlət Teleradio Komitəsinin nəzdində yeni yaradılmış kamera orkestrına bədii rəhbər təyin olunub. 1978-ci ildə isə Dövlət Kamera Orkestrına rəhbərliyə etməyə başlayıb. O, uzun müddət konservatoriyada, 1992-ci ildən etibarən isə Türkiyənin müxtəlif kollektivlərində və təhsil ocaqlarında çalışıb. Nazim Rzayev Aşım Malalam filmində quruluşçu, dirijor olub. O, fəaliyyətinə görə xalq artisti fəxri adına layiq görülüb. Nazim Rzayev 2006-cı il mayın 2-sində Türkiyədə vəfat edib.

Naqillər alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: səbəbsiz çəki artımı, arıqlamaqda çətinlik, halsızlıq və hormonal balans pozğunluğu. Bu əlamətlər çox zaman sadə gündəlik yorğunluq kimi qiymətləndirilsə də, bəzən onların arxasında endokrin sistem pozğunluqları, piylənmə ilə əlaqəli hormonal problemlər dayanır. Şəkərli diabet, piylənmə, artıq çəki, qalxana bənzər vəzi xəstəlikləri, hormonal disbalans, insulin müqaviməti və digər endokrin problemlər vaxtında nəzarət olunmadıqda həyat keyfiyyətinə ciddi təsir göstərir. Piylənmə yalnız estetik məsələ deyil. O, şəkərli diabet, təzyiq, qaraciyər piylənməsi və digər ciddi problemlərə səbəb olan xəstəlikdir. Sağlam çəki, sağlam həyatın vacib hissəsidir. Bəzən bu əlamətlər sadə görünür, amma əslində endokrin sistem pozğunluqlarının xəbərçisi ola bilər. Unutmayın, düzgün diaqnoz və peşəkar yanaşma sağlamlığınızın açarıdır. Universal Hospitalın endokrinoloqu Dr. Arzu Əyyubova tərəfindən aparılan müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir. Sizə uyğun, fərdi və effektiv müalicə və nəzarət planı hazırlanır. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099-599-6556. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Позитано, Бали, Миконус, Демарокко Руху, Пирлая да бирлешти. Премиум Резиденс Сипризде. Мензилери 15% ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat tersidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: 4 edərək milyonçu olmaq şansını başqa tiraja saxlama. Elə bu tiraj üçün bilet al və uğurlu rəqəmlərini gözlə. Biletləri bütün Azərlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, Obamarket və köşklərdən, azərlotereya.com və ya misli.az-dan əldə edə bilərsən. Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Premium Residence Cypress layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

Kral FM 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

25 illik yubiley ərəfəsində Matanat A keramika yapışdırıcısı artıq hibrid texnologiyasında istehsal olunur. Nano texnologiyası ilə zəngin polimerləşdirmənin birgə gücündən yaranan Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı yüksək möhkəmlik, güclü yapışqanlıq və istifadə rahatlığı deməkdir. Tiksotropikdir, şaquli sətlərdə sürüşmə ehtimalı yoxdur. İstehsal prosesində zəngin polimerləşdirmə və nano zərrəciklərin əsas xammala absorpsiya olunması hibrid texnologiyasını şərtləndirir. Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı. İki gücün birləşməsi.

0: Ümid mağazalarından möhtəşəm indirim. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alət dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı Ulduz 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Görmənizdə azalma, gözlərdə ağrı, qızarıqlıq, göz önündə uçuşan nöqtələr, quruluq, yanma və ya tez-tez yorulma hiss edirsiniz? Bu əlamətlər sadəcə narahatlıq deyil, göz sağlamlığınızın sizə verdiyi siqnallar ola bilər. Katarakta, glaukoma, uveit, yaşa bağlı makula degenerasiyası, diabetik retinopatiya, torlu qişa xəstəlikləri və digər göz problemləri vaxtında aşkarlanmadıqda ciddi görmə itkisinə səbəb ola bilər. Unutmayın, erkən diaqnoz görmənizi qorumağın ən etibarlı yoludur. Türkiyədə uzmanlıq təhsilini Tokat Qazi Osmanpaşa Universiteti xəstəxanasında alan oftalmoloq, cərrah uzman doktor Könül İbrahimova tərəfindən aparılan müasir müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir və sizə uyğun fərdi müalicə planı hazırlanır. Gözləriniz sizin dünyaya baxışınızdır. Onu qorumağı gecikdirməyin. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099 599 65 56. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Təsəvvür et. Sonsuz dəniz panoraması. Infinity pool və gün batımı. Premium Residence. Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 11-22. Premium Residence.az.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri xəbər verir ki, mayın 2-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-qərb küləyi axşama doğru güclənən şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur 16-20 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, dağlıq ərazilərdə isə yağış yağacağı gözlənilir. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 21-26 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən Gədəbəy rayonlarında 13-18 dərəcə edək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında isə 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 17-22 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Gürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 16-21 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

2 may dahi zəkanın, Leonardo da Vinci'nin anım günüdür. 1952-ci ildə İtaliyanın kiçik bir qəsəbəsində dünyaya göz açan Leonardo sadəcə rəssam deyildi. O, eyni zamanda alim, mühəndis, ixtiraçı və vizioner idi. Onun fırçasından çıxan Mona Lisa bugün də dünyanın ən sirli tablosu sayılır. Sonuncu şam yeməyi isə sənət tarixinin ən məşhur səhnələrindən biridir. Amma maraqlısı budur ki, Leonardo yalnız sənətlə kifayətlənmirdi. O, uçan aparatların, paraşütün, helikopterin, tankın eskizlərini çəkir, insan anatomiyasını öyrənir, gələcəyin texnologiyalarını xəyal edirdi. Bəziləri deyirdi ki, o öz dövründən 100 illər irəlidədir. Leonardo da Vinci bizə bir şey sübut etdi. Yaradıcılığın sərhəddi yoxdur. Bəs biz nəyi kəşf edə bilərik?

0: Nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasaldılaraq 2,5-li kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-li yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-li kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Səbəbsiz çəki artımı, arıqlamaqda çətinlik, halsızlıq və hormonal balans pozğunluğu. Bu əlamətlər çox zaman sadə gündəlik yorğunluq kimi qiymətləndirilsə də, bəzən onların arxasında endokrin sistem pozğunluqları, piylənmə ilə əlaqəli hormonal problemlər dayanır. Şəkərli diabet, piylənmə, artıq çəki, qalxana bənzər vəzi xəstəlikləri, hormonal disbalans, insulin müqaviməti və digər endokrin problemlər vaxtında nəzarət olunmadıqda həyat keyfiyyətinə ciddi təsir göstərir. Piylənmə yalnız estetik məsələ deyil. O, şəkərli diabet, təzyiq, qaraciyər piylənməsi və digər ciddi problemlərə səbəb olan xəstəlikdir. Sağlam çəki, sağlam həyatın vacib hissəsidir. Bəzən bu əlamətlər sadə görünür, amma əslində endokrin sistem pozğunluqlarının xəbərçisi ola bilər. Unutmayın, düzgün diaqnoz və peşəkar yanaşma sağlamlığınızın açarıdır. Universal Hospitalın endokrinoloqu Dr. Arzu Əyyubova tərəfindən aparılan müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir. Sizə uyğun, fərdi və effektiv müalicə və nəzarət planı hazırlanır. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099-599-6556. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Positano, Bali, Mikonus və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omni-channel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
7: 400

0: 3.4 edərək milyonçu olmaq şansını başqa tiraja saxlama. Elə bu tiraj üçün bilet al və uğurlu rəqəmlərini gözlə. Biletləri bütün Azərlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, Oba Market və köşklərdən, azərlotereya.com və ya misli.az-dan əldə edə bilərsən.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Real FM-ə maraqlı qonaq gəlir və düşündürən suallara seçilən cavablar verir. Yoxsa.
1: Şənbə günü saat 10-da, bazar günü isə saat 12-də Ayten Sakit qızının təqdimatında.
2: Yoxsa.
1: Bizi dinləməyi qaçırmayın.

25 illik yubiley ərəfəsində Matanat A keramika yapışdırıcısı artıq hibrid texnologiyasında istehsal olunur. Nano texnologiyası ilə zəngin polimerləşdirmənin birgə gücündən yaranan Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı yüksək möhkəmlik, güclü yapışqanlıq və istifadə rahatlığı deməkdir. Tiksotropikdir, şaquli sətlərdə sürüşmə ehtimalı yoxdur. İstehsal prosesində zəngin polimerləşdirmə və nano zərrəciklərin əsas xammala absorpsiya olunması hibrid texnologiyasını şərtləndirir. Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı. İki gücün birləşməsi.

0: Omid mağazalarından mühteşem indirim. Şuvaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəz mis sisil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik.
1: Omid xeyirli alış-verişlər.
0: Hilfan'la şok indirimler. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 kapi değil 1 manat 19 kapi. Hilfan boru sağlamlığını koru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
2: Görmənizdə azalma, gözlərdə ağrı, qızarıqlıq, göz önündə uçuşan nöqtələr, quruluq, yanma və ya tez-tez yorulma hiss edirsiniz? Bu əlamətlər sadəcə narahatlıq deyil, göz sağlamlığınızın sizə verdiyi siqnallar ola bilər. Katarakta, glaukoma, uveit, yaşa bağlı makula degenerasiyası, diabetik retinopatiya, torlu qişə xəstəlikləri və digər göz problemləri vaxtında aşkarlanmadıqda ciddi görmə itkisinə səbəb ola bilər. Unutmayın, erkən diaqnoz görmə Kendinizi qorumağın ən etibarlı yoludur. Türkiyədə uzmanlıq təhsilini Tokat Qazi Osman Paşa Universiteti xəstəxanasında alan oftalmoloq, cərrah uzman doktor Könül İbrahimova tərəfindən aparılan müasir müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir və sizə uyğun fərdi müalicə planı hazırlanır. Gözləriniz sizin dünyaya baxışınızdır. Onu qorumağı gecikdirməyin. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099 599 65 56. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər online, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. Medistyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. Medistyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. Medistyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: ABB ilə krediti elə olduğunuz yerdən tam online əldə edəcəksiniz. İllik 10,9%-dən başlayan naxt krediti bank filiallarına getmədən ABB mobil tətbiqindən və ya naxtkredit.az saytından güzəşli şərtlərlə sifariş edin. Məbləği isə ABB kartınıza köçürüb istifadə edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Xarici diplomatlar Şuşada inşa edilən məsciddə olublar. Amerika Almaniyadan hərbiçilərini çıxarır. Misli Premier Liqasında 30-cu tura start verilir. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, sabahınız xeyir. Deputat Zahid Oruc Avropa Parlamentinin Azərbaycana qarşı qəbul etdiyi qətnaməni tənqid edib. O bildirib ki, qurum vətən müharibəsindən sonra qərəzli mövqi sərgiləyərək Ermənistanın maraqlarını müdafiə edir və Dağlıq Qarabağ kimi ifadələrdən istifadə edir. Onun sözlərinə görə qətnamə regionda sülh prosesinə mane olur, Azərbaycanla Ermənistan arasında normallaşmaya zərbə vurur. O əlavə edib ki, gələcəkdə sülh müqaviləsi imzalanandan sonra bu cür sənədlər tarixin utanc səhifəsidir. Çevriləcək. Qarabağda səfərdə olan diplomatik korpus nümayəndələri Şuşanın tarixi məkanları ilə tanış olub. Yeni Şuşa məscidi barədə məlumatlandırılıblar. 2021-ci ildə təməli qoyulan məscidin memarlığı rəmzi xarakter daşıyır. Forması 8 rəqəmini əks etdirərək zəfər gününü simvolizə edir. İki minarəsi isə 11 rəqəmi formasında olub, azadlığın noyabr ayında qazanılmasını ifadə edir. Hündürlüyü 72 metr olacaq minarələrə malik məscid şəhərin yuxarı hissəsində tikilir və fəsadı ənənəvi həndəsi naxışlarla bəzədiləcək. Tikintinin gələn il başa çatdırılması planlaşdırılır. İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla telefon danışığında ölkəsinin Amerika və İsrailə münaqişəyə son qoymaq mövqeyini müzakirə edib. Tərəflər yaxın şərqdə hərbi siyasi vəziyyətin sabitləşdirilməsi, naviqasiya azadlığı və İranın nüvə proqramı ilə bağlı məsələlərə də toxunublar. Nazirlər davamlı sülh üçün diplomatik prosesə dəstək verməyə hazır olduqlarını bildiriblər. Amerika Almaniyadan 5000 hərbiçisinin çıxarılmasına başlayır. Bu barədə Pentagonun sözçüsü Sean Parnell məlumat verib. Onun sözlərinə görə Amerika qoşunlarının çıxarılmasının yaxın 6-12 ay ərzində başa çatdırılması planlaşdırılır. Vaşinqtonun qərarı Ağ Ev rəhbəri Donald Trump və

Avropa-NATO müttəfiqləri arasında İranla müharibə ilə bağlı artan gərginlik fonunda verilib. Və sonda bir idman xəbərini diqqətinizə çatdırıb. Misli Premier Liqasında 30-cu tura bugün start veriləcək. Birinci oyun günündə 2 maç keçiriləcək. İlk olaraq Sumqayıt Kəpəzin qonağı olacaq. Yevlax Şəhər stadionundakı qarşılaşma saat 16:00-da start götürəcək. Saat 18:30-da Araz Naxçıvan və İmişli komandaları münasibətlərə aydınlıq gətirəcəklər. Görüş Sumqayıtdakı Sokar Polmer Arenada baş tutacaq. Xatırladaq ki, tura mayın 4 gündə yekun vurulacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Real FM.

0: Hər vaxtınız xeyir. Yoxsanı dinləyirsiniz. Bu dəfə qonağımız müğənnim Mərdan Kazımovdur. Xoş gəlmisiniz.
1: Salam, təşəkkür edirəm. Xoş gördük hər kəs. Salamlayırıq bizi dinləyən.
0: Naxçıvan kətəsi yoxsa Şamaxı səbzilaşı?
1: Naxçıvan kətəsi təbii ki.
0: Demisiniz ki, mən kənd uşağıyam. Hələ də eyni fikirdəsiz? Kənd uşağı yoxsa şəhər uşağı?
1: Kənd uşağıyam. Yəni məncə insan doğulduğu və böyüdüyü yeri unutmamalıdır. Kənd uşağı olmağın müsbət cəhətləri var. Təbii ki, şəhər uşağı olmanın müsbət cəhətləri var, amma kənd uşağı deyərdim.
0: Uşaqlıqdan çalışmısınız, səhv etmirəmsə və üstəlik dərs oxumaqla da aranız yaxşı olmayıb. Yəni dərslərini zəif bilmisiniz. Sizi az yaşda işləməyə nə məcbur etdi? Yəni maddi vəziyyət yoxsa öz seçiminiz?
1: Öz seçimim idi. İstədim ki, öz ayaqlarımın üzərində durum uşaqlıqdan bəri, amma dərslərimi o qədər də pis oxumamışam. İndi hal-hazırda təhsil aldığım müəssisədə də yenidən o dərsləri keçirik və mən onun görürəm ki, həqiqətən də özümə haqsızlıq eləmişəm onu deməklə.
0: Müğənnim olmasaydınız kim olardınız? Yenə də incəsənət sahəsinə aid peşə seçərdiniz yoxsa başqa hansısa bir iş?
1: Futbolçu olardım. Çünki futbolla məşğul olmuşam, həm də musiqi ilə yanaşı.
0: Mahnı seçimlərində demək olar ki, risk etmirsiniz. İllərlə qulağımıza yoldaş sevilən mahnılara yeni nəfəs verirsiniz. Yeni mahnılar ifa etməməyinizə səbəb nədir? Maddi səbəblərdir yoxsa?
1: Yox, ürəyimcə olan bəstələri tapa bilmirəm, amma onu da deyim ki, biz tanınmamış heç bir mahnı ifa eləmirik. Dönəmində hit olmuş mahnıları ifa edirik və dönəmində hit olmuş mahnıları yenidən oxumaq da yeni mahnı oxumaqdan daha çətin bir şeydir. Çünki insanlar onu dönəmində elə qəbul edib, onu yenidən sevdirə bilmək çətindir. Sevdirdiklərimiz də var, yəni çox dinlənilməyənlər də var, amma sevdirdiklərimiz yetərincə çoxdur deyə düşünürəm.
0: Mərdan Kazımov üçün rock yoxsa muğam?
1: Rock təbii ki, çünki mən tərzimdə, amma mən rocka muğam qatmağı da sevirəm. Muğam çünki bizim qədim sənətimizdir. Ona görə biraz çətin sual oldu, amma rock deyim mən, öz tərzimdən çıxmayayım.
0: Muğamı sevirsiniz?
1: Muğamı çox sevirəm. Əlbəttə dinləmək üçün möhtəşəmdir, amma təəssüflər olsun ki, ifa eləyə bilmirəm, çünki çətindir muğamı ifa eləmək.
0: Hansı sənətkarımızın ifasında muğamı daha çox sevərək dinləyirsiniz?
1: Mələk xanımın ifasında çox sevirəm, dinləyirəm. Ali müəllimin ifasında, Ali müəllim Qasımov, amma onlardan Ağaxan müəllimin, Allah rəhmət eləsin, onun ifasında mən ilk dəfə muğamı sevmişəm.
0: Rock ifa edən müğənnilər kifayət qədər var, amma siz çox sevildiniz. Yəni buna səbəb nədir? Şəxsi keyfiyyətləriniz yoxsa yaxşı ifanız?
1: Yaxşı ifa da təbii ki bir faktordur, amma mən düşünürəm ki, insanlar bütün dönəmlərdə səhnədə səmimi olan hər şeyə dəstək olublar, hər kəsə dəstək olublar. Düşünürəm ki, mən həyatda necəyəmsə çalışdığım qədər səhnədə də eyni oluram və özümü bu xalqın bir nümayəndəsi olaraq görürəm. Orada dinləyən bir insanlarda mən heç bir fərqim olmadığını düşünürəm və bu da yəqin ki, insanlara səmimi gəlir. Mənim ifalarımı dinləyirlər, sağ olsunlar. Bu şəxsi keyfiyyətlər deyərdim ona görə.
0: Show biznesə aid hiss edirsiniz özünüzü, yoxsa uzaqsız?
1: Show biznesə istər-istəməz artıq giriş eləmişik, çünki işimiz showdur və bunu biznes olaraq da görürük. Amma çox dostum yoxdur bu sferada, tanışlarım çoxdur. Bu iki tərəfli sual oldu biraz. Hər iki cavab deyirəm mən.
0: Amma sizin bir variant seçməyə şansınız var.
1: Bir variant seçməyə şansım varsa, bəli, onda show biznesdəyim deyək.
0: Səbəbi?
1: Səbəbi odur ki, istər-istəməz yəni işimiz yenə bununla əlaqəli olduğuna görə, amma çox böyük dostluqlarım yoxdur deyərdim.
0: Heç olubmu ki, sizi qalmaqala çəksinlər?
1: Olub əlbəttə, yəni əvvəllər çox olurdu, sonradan gördülər ki, alınmır, olmur. Mən sevmirəm qalmaqalı, sənətlə sadəcə tanınmaq istəyirəm.
0: Niyə ikinci təhsil alırsınız? Bu ehtiyacdır, yoxsa istək?
1: Əslində, səmimi olacam yenə hər zamanki kimi. Mən Vaqif Mustafazadə adına 2 nömrəli musiqi məktəbini oxumuşam, skripka üzrə. Düzdür, oranı yarımçıq tərk eləmişəm, çünki skripkan mənə uyğun bir alət olmadığını düşünürdüm ən başdan. Sonradan öz imkanlarımdan gitar öyrəndim, oxumağa başladım. Daha sonra Bakı Dövlət Sosial İqtisad Kollecində hüquq mühafizə fəaliyyəti üzrə təhsil aldım və musiqi üzrə heç bir diplomum olmadığı üçün düşündüm ki, ikinci təhsil alım. Hal-hazırda universitetə gedirəm, dərslərə də gedib gəlirəm və universitetə daxil olmağımın bir səbəbi də odur ki, İllər öncə hər zaman anam deyirdi ki, universitetə gir, incəsənət üzrə bir təhsil al. Daha sonra yoldaşım davam elədi və kişisəl birliyinə mən universitetə girməyə sövq elədilər, belə deyim.
0: Ata olmaq sizə daha çox nə qazandırdı? Məsuliyyət yoxsa sevgi?
1: Məsuliyyət qazandırdı, sevgi onsuz da var idi o gəlmədən. Yəni, ata olanlar bunu daha yaxşı bilir, amma hal-hazırda böyük bir məsuliyyət var üzərində və mən də bunun öhdəsindən gəlməyə çalışıram.
0: Sizi səhnəyə bağlayan əsas səbəb nədir? Musiqiyə sevgi yoxsa daha çox pul qazanmaq.
1: Musiqiyə sevgi təbii ki, ən rahat hiss elədiyim yer səhnədir. Bunu hər yerdə demişəm.
0: Mərdan, tənqidlərə münasibətiniz necədir? Bu daha çox sizi əsəbi edir, yoxsa bu tənqidlərdən nəticə çıxartmağa çalışırsınız?
1: İnsanın bəlli bir yaş dövrü olur ki, o söz götürməmək dəliqanlı vaxtları olur belə. Tənqidlərə açıq olmursan, kimsə söz deyirsə xətrifə dəyir belə, əsəbləşsən filan. Haradasa 23-24 yaşlarına qədər məndə belə idi, amma daha sonra tənqidlərə qulaq asıb inkişaf etdiyimi gördükdən sonra artıq tənqidlərə açıqam, amma tənqidlərə təbii ki, təhqirlərə yox.
0: Xarici səhnəyə çıxmaq yoxsa öz ölkəndəki məşhurluqla kifayətlənmək?
1: Təbii ki, xarici səhnəyə çıxmaq da istəyərəm, çünki bu bir növ Azərbaycan adı üçün də yaxşıdır ki, Azərbaycanlı bir müğənni xarici səhnələrdə konsert verir. Amma düşünürəm ki, birinci Azərbaycanda səhnələrə çıxıb xalqın sevgisini qazanıb daha sonra xaricə getmək.
0: Tanınmış biri olmaq yoxsa xoşbəxt ailə başçısı?
1: Hər ikisi.
0: Amma birini seçmək şansınız
1: var. Təbii ki, xoşbəxt ailə başçısı olmaq deyərdim. Çünki tanınmış olub xoşbəxt olmamaqdansa, xoşbəxt bir ailə başçısı olmaq daha yaxşıdır.
0: Daha çox sevilmək istəyirsən, yoxsa başa düşülmək?
1: Başa düşülmək, çünki sevginin çoxu zərərdir. Bəli, başa düşülmək daha yaxşı olar.
0: Pul yoxsa rahat həyat?
1: İndiki dövrdə əslində pul olmayanda rahat həyat olmur. Biraz elə bir dövrə gəldi, çıxdıq. Amma rahat həyat deyərdim, sağlam həyat deyərdim. Hətta sağlamlıq çünki hər şeydən önəmlidir.
0: Mərdan Kazımov qərarlarını ürəyi ilə verir, yoxsa ağlı ilə?
1: Mərdan Kazımov, yenə deyirəm, 22-23-lü yaşlara qədər ürəyi ilə hərəkət edirdi. Amma artıq ağlı ilə hərəkət edir, çünki ürək bəzən yanılda bilir. Amma ürəyi də təbii ki, qatıram, çünki 70% beyindirsə 30% da ürəklə düşünürəm.
0: Özün olmaq yoxsa cəmiyyətin istədiyi bir Mərdan Kazımov olmaq?
1: Özüm olmaq təbii ki, çünki insan özü olmayanda qeyri-səmimi olur deyə düşünürəm. Qeyri-səmimi insanlarda xalq qəbul etməsə heç vaxt.
0: Keçmişdə qalmaq, keçmişlə yaşamaq yoxsa hər şeyi unudub yenidən başlamaq?
1: Əslində hər şeyi unudub yenidən başlamaq ən gözəldir, amma biraz keçmişə takıntılarım var, keçmişə ilişib qalıram bəzən. Amma mən seçirəm ki, gələcəyə baxmaq.
0: Sizi şey keçmişə unudub bağlayan səbəblərdən birini desəydiniz?
1: Bilmirəm, əslində hər insanın həyatında belə bir məqamlar olur ki, onları unuda bilmirsən, qalır və bu əslində psixologiyada biraz da travma da adlana bilər məsəl üçün, ya xatirələri unutmamaq, pis ya da yaxşı xatirələri unutmamaq ola bilər. Mənim yaddaşım biraz qüvvətlidir, şükürlər olsun. Bəzən bəzi şeylər var ki, onları unuda bilmirəm, gəlir gözümün önünə, amma həyat davam edir dayanım.
0: Sakit həyat yoxsa macəralı?
1: Macəralı həyat deyərdim, macəralı yaşamaq daha yaxşı. Sakit yaşadınsa edə bil ki, bu həyatı bir gün yaşadın, amma hər gün başqa bir macəralar yaşamaq, o neçə il yaşamısansa o qədər gün yaşamısan deməkdir.
0: Uğur təsadüfüdür, yoxsa hansısa bir zəhmətin nəticəsi?
1: Mən zəhmətin nəticəsi olduğunu düşünürəm, amma doğru zamanda doğru yerdə olmaq da çox önəmlidir, şans da var onun içində.
0: Sədaqətlisiz?
1: Çox.
0: Bu qorxudan yaranıb sizdə, yoxsa sevgidən?
1: Yox, sevgidən yaranıb təbii ki, həm də özümə qarşı da istəmişəm ki, hər zaman belə olsun. Ona görə sədaqətli olmağı seçmişəm.
0: Başlamağı bacarırsınız?
1: Əlbəttə ki, kin saxlayan biri deyiləm. Əgər...
0: Bəs düşünmürsünüz ki, bağışladığınız insan ikinci dəfə daha böyük bir zərbə vura bilərsə?
1: Artıq ikinci dəfə təbii ki, o zərbə gələndə bağışlanmır. Amma insanlara mən düşünürəm ki, şans verilməlidir.
0: Yəni, bu şansı vermək sizcə böyüklüydür, yoxsa sadəcə zəiflik?
1: Məncə, müdriklikdir. Hər insan çünki bağışlayıb yeni şans verə bilməz, amma səhvin növünə də aiddir bu. Elə səhvlər var ki, təbii ki, bu həyatda bağışlanmır.
0: Mərdan Kazımov azad insandır.
1: Bəli.
0: Sizə görə azadlıq məsuliyyətdir, yoxsa sərhədsizlik?
1: Məncə, məsuliyyət olmalıdır azadlıq. Çünki sərhədsizlik olsa, insanlar hər istədiyi şeyi edərlər. Bu da yaxşı bir şey deyil dünya üçün, cəmiyyət üçün həm də.
0: Sizcə, insan daha çox qazandıqca xoşbəxt olur, yoxsa itirdikcə dəyərini anlayır?
1: Əslində, insan elə bir varlıqdır ki, itirdikcə dəyərini anlayır. Mən bunu yaşamışam və bunun nə qədər çətin olduğunu görüb artıq qazandıqca xoşbəxt olanlardır.
0: Özünüzü bir sözlə necə ifadə edərdiniz?
1: Mən ümumiyyətlə bu həyatda çox şeylər üçün çox mübarizə aparmışam. və mübariz olduğumu düşünürəm. Sevgim üçün mübarizə aparmışam, dostlarım üçün mübarizə aparmışam, işim üçün mübarizə aparmışam, ailəm üçün mübarizə aparıram. Ona görə mübariz bir insandır, mərdan demək istəyərdim.
0: Təşəkkür edirəm.
1: Mən təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, çox maraqlı oldu mənim üçün də. Ümid varam ki, cavablarım sizi razı saldı, belə deyim.
0: Əsas dinləyicilərimizdir. Mən də ümid edirəm ki, bizim dəyərli müğənnimiz, gənc ifaçımız Mərdan Kazımovun suallarımıza verdiyi cavablar bizim dinləyicilərimizi qane etdi. Yoxsa onu dinləyirdiniz, bir daha xatırladaq ki, müğənnimiz gənclərin, xüsusən gənclərin sevimlisi Mərdan Kazımovdur.
1: Təşəkkür edirəm, çox sağ olun.
0: Salamat qalın.

0: tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyası aldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
5: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: 4

0: 4 edərək milyonçu olmaq şansını başqa tiraja saxlama. Elə bu tiraj üçün bilet al və uğurlu rəqəmlərini gözlə. Biletləri bütün Azərlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, Oba Market və köşklərdən, azərlotereya.com və ya misli.az-dan əldə edə bilərsən.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Səbəbsiz çəki artımı, arıqlamaqda çətinlik, halsızlıq və hormonal balans pozğunluğu. Bu əlamətlər çox zaman sadə gündəlik yorğunluq kimi qiymətləndirilsə də, bəzən onların arxasında endokrin sistem pozğunluqları, piylənmə ilə əlaqəli hormonal problemlər dayanır. Şəkərli diabet, piylənmə, artıq çəki, qalxana bənzər vəzi xəstəlikləri, hormonal disbalans, insulin müqaviməti və digər endokrin problemlər vaxtında nəzarət olunmadıqda həyat keyfiyyətinə ciddi təsir göstərir. Piylənmə yalnız estetik məsələ deyil. O, şəkərli diabet, təzyiq, qaraciyər piylənməsi və digər ciddi problemlərə səbəb olan xəstəlikdir. Sağlam çəki, sağlam həyatın vacib hissəsidir. Bəzən bu əlamətlər sadə görünür, amma əslində endokrin sistem pozğunluqlarının xəbərçisi ola bilər. Unutmayın, düzgün diaqnoz və peşəkar yanaşma sağlamlığınızın açarıdır. Universal Hospitalın endokrinoloqu Dr. Arzu Əyyubova tərəfindən aparılan müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir. Sizə uyğun, fərdi və effektiv müalicə və nəzarət planı hazırlanır. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099-599-6556. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Xarici diplomatlar Şuşada inşa edilən məsciddə olublar. Amerika Almaniyadan hərbiçilərini çıxarır. Misli Premier Liqasında 30-cu tura start verilir. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Sabahınız xeyir. Deputat Zahid Oruc Avropa Parlamentinin Azərbaycana qarşı qəbul etdiyi qətnaməni tənqid edib. O bildirib ki, qurum vətən müharibəsindən sonra qərəzi mövqi sərgiləyərək Ermənistanın maraqlarını müdafiə edir və Dağlıq Qarabağ kimi ifadələrdən istifadə edir. Onun sözlərinə görə qətnamə regionda sülh prosesinə mane olur, Azərbaycanla Ermənistan arasında normallaşmaya zərbə vurur. O əlavə edib ki, gələcəkdə sülh müqaviləsi imzalanandan sonra bu cür sənədlər tarixin utanc səhifə əsinə çevriləcək. Qarabağda səfərdə olan diplomatik korpus nümayəndələri Şuşanın tarixi məkanları ilə tanış olub. Yeni Şuşa məscidi barədə məlumatlandırılıblar. 2021-ci ildə təməli qoyulan məscidin memarlığı rəmzi xarakter daşıyır. Forması 8 rəqəminə əks etdirərək zəfər gününü simvolizə edir. İki minarəsi isə 11 rəqəmi formasında olub, azadlığın noyabr ayında qazanılmasını ifadə edir. Hündürlüyü 72 metr olacaq minarələrə malik məscid şəhərin yuxarı hissəsində tikilir və Əsadı ənənəvi həndəsi naxışlarla bəzədiləcək. Tikintinin gələn il başa çatdırılması planlaşdırılır. İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla telefon danışığında ölkəsinin Amerika və İsraillə münaqişəyə son qoymaq mövqeyini müzakirə edib. Tərəflər yaxın şərqdə hərbi siyasi vəziyyətin sabitləşdirilməsi, naviqasiya azadlığı və İranın nüvə proqramı ilə bağlı məsələlərə də toxunublar. Nazirlər davamlı sülh üçün diplomatik prosesə dəstək verməyə hazır olduqlarını bildiriblər. Amerika Almaniyadan 5000 hərbiçisinin çıxarılmasına başlayır. Bu barədə Pentagonun sözçüsü Sean Parnell məlumat verib. Onun sözlərinə görə Amerika qoşunlarının çıxarılmasının yaxın 6-12 ay ərzində başa çatdırılması planlaşdırılır. Vaşinqtonun qərarı Ağ Ev rəhbəri Donald Trump və Avropa-NATO müttəfiqləri arasında İranla müharibə ilə bağlı artan gərginlik fonunda verilib. Və sonda bir idman xəbərini diqqətinizə çatdırıb, Misli Premier Liqasında 30-cu tura bugün start veriləcək. Birinci oyun günündə 2 maç keçiriləcək. İlk olaraq Sumqayıt Kəpəzin qonağı olacaq. Yevlax Şəhər stadionundakı qarşılaşma saat 16:00-da start götürəcək. Saat 18:30-da Araz Naxçıvan və İmişli komandaları münasibətlərə aydınlıq gətirəcəklər. Görüş Sumqayıtdakı Sokar Polmer Arenada baş tutacaq. Xatırladaq ki, tura mayın 4 də yekun vurulacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər.

0: Ümid mağazalarından möhtəşəm indirim. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alət dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. Medistyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. Medistyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. Medistyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-01.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Görmənizdə azalma, gözlərdə ağrı, qızarıqlıq, göz önündə uçuşan nöqtələr, quruluq, yanma və ya tez-tez yorulma hiss edirsiniz? Bu əlamətlər sadəcə narahatlıq deyil. Göz sağlamlığınızın sizə verdiyi siqnallar ola bilər. Katarakta, glaukoma, uveit, yaşa bağlı makula degenerasiyası, diabetik retinopatiya, torlu qişə xəstəlikləri və digər göz problemləri vaxtında aşkarlanmadıqda ciddi görmə itkisinə səbəb ola bilər. Unutmayın, erkən diaqnoz görmənizi qorumağın ən etibarlı yoludur. Türkiyədə uzmanlıq təhsilini Tokat Qazi Osmanpaşa Universiteti xəstəxanasında alan oftalmoloq, cərrah uzman doktor Könül İbrahimova tərəfindən aparılan müasir müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir və sizə uyğun fərdi müalicə planı hazırlanır. Gözləriniz sizin dünyaya baxışınızdır. Onu qorumağı gecikdirməyin. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099-599-65-56. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Diplomatik korpusun nümayəndələri Şuşadakı Xalça muzeyindən tanış olublar. Zelenski sülh danışıqları üçün Türkiyəni nəzərdən keçirir. Azərbaycan basketbol liqasında final seriyasının oyunu keçiriləcək. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnora Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, İdeya İctimai Birliyin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə uşaq evlərində böyüyən 10-11 yaşlı uşaqlar arasında Dostluq Kuboku mini futbol turniri keçirilib. Turnirin məqsədi uşaqlar arasında sağlam həyat tərzini təşviq etmək, onların cəmiyyətə inteqrasiyasını dəstəkləmək və dostluq əlaqələri yaratmaqdır. Yekunda qaliblər kubok, medal və diplomlarla təltif olunublar. Milli Məclis yanında fəaliyyət göstərən komissiya bildirib ki, ermənipərəst dairələr Azərbaycan-Ermənistan arasında kövrək sülh prosesinə zərbə vurmaq üçün dezinformasiya kampaniyası aparır. Açıqlamaya görə kampaniya müxtəlif ölkələrdə fəaliyyət göstərən erməni lobi təşkilatları, xarici şəxslər və media vasitəsi ilə koordinasiyalı şəkildə həyata keçirilir. Sosial şəbəkələrdə, xüsusilə X platformasında son bir həftədə 130 hesabdan 220-sindən çox paylaşım edilib və geniş qarşılıqlı əlaqə qeydə alınıb. Komissiya qeyd edib ki, kampaniyanın məqsədi sülh gündəliyini gözdən salmaq və iki ölkə arasında münasibətləri gərginləşdirməkdir. Azərbaycanda akreditə olunmuş diplomatik korpusun nümayəndələri Şuşadakı Xalça muzeyində olublar. Diplomatlar Azərbaycan xalçaçılığının tarixi və tarixi eksponatlarla tanış olublar. Qeyd edək ki, Qarabağa və Şərqi Zəngəzura 2 günlük səfərdə ümumilikdə 62 ölkənin və beynəlxalq təşkilatının 150-dən çox səfiri, diplomatı və digər nümayəndələri iştirak edir. Diplomatik korpusu prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev müşahidə edir. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski Rusiya ilə növbəti sülh danışıqları üçün əsas platforma kimi Türkiyəni nəzərdən keçirir. 2025-ci il ərzində Amerika lideri Donald Trumpın dəstəyini qazanmağa çalışsa da, görünür onu Ukrayna münaqişəsinin həllində fəal iştirak etməyə inandırmaq cəhdlərindən geri çəkilib. Ukrayna lideri bunun əvəzinə Amerikasız fəaliyyət strategiyası üzərində işləyir. Azərbaycan basketbol liqasında final seriyasının daha bir oyunu bugün keçiriləcək. Sabah və Abşeron Lions komandaları münasibətlərə aydınlıq gətirəcəklər. Qarşılaşma saat 14:00-da Bakı İdman Sarayında start

götürəcək. Qeyd edək ki, final seriyasında 3 qələbəyə çatan kollektiv Azərbaycan Basketbol Liqasının qalibi olacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri xəbər verir ki, mayın 2-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-qərb küləyi axşama doğru güclənən şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur 16-20 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, dağlıq ərazilərdə isə yağış yağacağı gözlənilir. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 21-26 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən Gədəbəy rayonlarında 13-18 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında isə 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 17-22 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Gürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 16-21 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Türkiye'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyədir.

0: səbəbsiz çəki artımı, arıqlamaqda çətinlik, halsızlıq və hormonal balans pozğunluğu. Bu əlamətlər çox zaman sadə gündəlik yorğunluq kimi qiymətləndirilsə də, bəzən onların arxasında endokrin sistem pozğunluqları, piylənmə ilə əlaqəli hormonal problemlər dayanır. Şəkərli diabet, piylənmə, artıq çəki, qalxana bənzər vəzi xəstəlikləri, hormonal disbalans, insulin müqaviməti və digər endokrin problemlər vaxtında nəzarət olunmadıqda həyat keyfiyyətinə ciddi təsir göstərir. Piylənmə yalnız estetik məsələ deyil. O, şəkərli diabet, təzyiq, qaraciyər piylənməsi və digər ciddi problemlərə səbəb olan xəstəlikdir. Sağlam çəki, sağlam həyatın vacib hissəsidir. Bəzən bu əlamətlər sadə görünür, amma əslində endokrin sistem pozğunluqlarının xəbərçisi ola bilər. Unutmayın, düzgün diaqnoz və peşəkar yanaşma sağlamlığınızın açarıdır. Universal Hospitalın endokrinoloqu Dr. Arzu Əyyubova tərəfindən aparılan müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir. Sizə uyğun, fərdi və effektiv müalicə və nəzarət planı hazırlanır. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099-599-6556. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: 400 gəl 4 tirajlı lotereyasında uduş məbləği inanılmaz həddə çatdı. Jackpot 1 milyon 600 min manatı keçdi. Bir biletlə 4-də 4 edərək milyonçu olmaq şansını başqa tiraja saxlama. Elə bu tiraj üçün bilet al və uğurlu rəqəmlərini gözlə. Biletləri bütün Azərlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, Oba Market və köşklərdən, azərlotereya.com və ya misli.az-dan əldə edə bilərsən.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: mövzusu.
1: Diplomatik korpusu nümayəndələri Şuşadakı Xalça muzeylə tanış olublar. Zelenski sülh danışıqları üçün Türkiyəni nəzərdən keçirir. Azərbaycan Basketbol Liqasında final seriyasının oyunu keçiriləcək. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, IDEA İctimai Birliyin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə uşaq evlərində böyüyən 10-11 yaşlı uşaqlar arasında Dostluq Kuboku mini futbol turniri keçirilib. Turnirin məqsədi uşaqlar arasında sağlam həyat tərzini təşviq etmək, onların cəmiyyətə inteqrasiyasını dəstəkləmək və dostluq əlaqələri yaratmaqdır. Yekunda qaliblər kubok, medal və diplomlarla təltif olunublar. Milli Məclis yanında fəaliyyət göstərən komissiya bildirib ki, ermənipərəst dairələr Azərbaycan-Ermənistan arasında kövrək sülh prosesinə zərbə vurmaq üçün dezinformasiya kampaniyası aparır. Açıqlamaya görə kampaniya müxtəlif ölkələrdə fəaliyyət göstərən erməni lobby təşkilatları, xarici şəxslər və media vasitəsi ilə koordinasiyalı şəkildə həyata keçirilir. Sosial şəbəkələrdə, xüsusilə X platformasında son bir həftə ərzində 130 hesabdan 220-sindən çox paylaşım edilib və geniş qarşılıqlı əlaqə qeydə alınıb. Komissiya qeyd edib ki, kampaniyanın məqsədi sülh gündəliyini gözdən salmaq və iki ölkə arasında münasibətləri gərginləşdirməkdir. Azərbaycanda akreditə olunmuş diplomatik korpusun nümayəndələri Şuşadakı Xalça muzeyində olublar. Diplomatlar Azərbaycan xalçaçılığının tarixi və tarixi eksponatlarla tanış olublar. Qeyd edək ki, Qarabağa və Şərqi Zəngəzura 2 günlük səfərdə ümumilikdə 62 ölkənin və beynəlxalq təşkilatın 150-dən çox səfiri, diplomatı və digər nümayəndələri iştirak edir. Diplomatik korpusu prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev müşahidə edir. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski Rusiya ilə növbəti sülh danışıqları üçün əsas platforma kimi Türkiyəni nəzərdən keçirir. 2025-ci il ərzində Amerika lideri Donald Trumpın dəstəyini qazanmağa çalışsa da, görünür, onu Ukrayna münaqişəsinin həllində fəal iştirak etməyə inandırmaq cəhdlərindən geri çəkilib. Ukrayna lideri bunun əvəzinə Amerikasız fəaliyyət strategiyası üzərində işləyir. Azərbaycan Basketbol Liqasında final seriyasının daha bir oyunu bugün keçiriləcək. Sabah və Abşeron Lions komandaları münasibətlərə aydınlıq gətirəcəklər. Qarşılaşma saat 14:00-da Bakı İdman Sarayında start götürəcək. Qeyd edək ki, final seriyasında 3 qələbəyə çatan kollektiv Azərbaycan Basketbol Liqasının qalibi olacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər.

0: Omid mağazalarından mühteşem indirim. Şuvaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəz mis sisil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik. Omid
1: xeyli alış-verişlər.
0: İlfandan şok indirimlər. İlfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İlfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı Ulduz 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: 4.

0: 4'te 4 ederek milyonçu olmak şansını başka tiraja saklama. Ele bu tiraj için bilet al ve uğurlu rəqəmlərini gözle. Biletleri bütün Azerloteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azerpoç şöbələri, Oba Market ve köşklərdən, azerloteriya.com veya misli.az'dan elde edebilirsin.
1: Görmənizdə azalma, gözlərdə ağrı, qızarıqlıq, göz önündə uçuşan nöqtələr, quruluq, yanma və ya tez-tez yorulma hiss edirsiniz? Bu əlamətlər sadəcə narahatlıq deyil, göz sağlamlığınızın sizə verdiyi siqnallar ola bilər. Katarakta, glaukoma, uveit, yaşa bağlı makula degenerasiyası, diabetik retinopatiya, torlu qişa xəstəlikləri və digər göz problemləri vaxtında aşkarlanmadıqda ciddi görmə itkisinə səbəb ola bilər. Unutmayın, erkən diaqnoz görmə Kendinizi korumağın en etibarlı yoludur. Türkiye'de uzmanlık təhsilini Tokat Qazi Osmanpaşa Universiteti xəstəxanasında alan oftalmolog, cərrah uzman doktor Könül İbrahimova tərəfindən aparılan müasir müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir və sizə uyğun fərdi müalicə planı hazırlanır. Gözləriniz sizin dünyaya baxışınızdır. Onu korumağı gecikdirməyin. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099 599 65 56. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: mövzusu.
1: Şuşadakı Qazancı kilsəsi ilkin görkəminə qaytarılıb Hikmət Hacıyev. Baş dövlət yol polis idarəsi sürücülərə müraciət etdi. Ağ Ev rəhbəri Ukrayna münaqişəsinin danışıqlar yolu ilə həll edə biləcəyinə əmindir. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Şuşadakı Qazancı kilsəsi ilkin memarlıq üslubuna uyğun olaraq bərpa edilib. Bu barədə Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev sosial şəbəkə hesabında yazıb. Kilsə öz ilkin memarlıq üslubuna uyğun olaraq bərpa edilib. Azərbaycan ərazisindəki bütün qanuni tikililər, eləcə də tarixi, mədəni və dini abidələr milli qanunvericiliyə uyğun olaraq mühafizə olunur, qorunub saxlanılır və bərpa edilir, Hikmət Hacıyev qeyd edib. Diplomatik korpusun nümayəndələri Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarına səfərinin ikinci günündə Laçına yola düşüblər. Proqram çərçivəsində Zerti Agrosənaye Parkında fəaliyyət göstərən müxtəlif istehsal sahələri eləcə də istixana və fidanlıq kompleksləri ilə tanışlıq planlaşdırılır. Diplomatlar həmçinin Laçın istirahət kompleksini də ziyarət edəcəklər. Bu səfər azad olunmuş ərazilərə diplomatik korpusun 21-ci səfəridir və həyata keçirilən layihələrin miqyasına nümayiş etdirmək baxımından əhəmiyyətlidir. Daxili İşlər Nazirliyi həftə sonu bölgələrə üst tutan sürücülərə müraciət edib. Baş dövlət yol polis idarəsi bildirir ki, paytaxt və rayonlar arasında hərəkət intensivliyi artır. Xüsusilə avtomagistrallarda sıxlıq müşahidə olunur. Bu isə qəza riskini yüksəldir. Ətraflı Baş dövlət yol polis idarəsinin inspektoru Elvin Hacıyevi dinləyək.
2: Bəzi hallarda sürücülər tərəfindən qaydalara əməl olunmaması, texniki nasazlıq, tələskənlik və diqqətsizlik nəticəsində ağır yol nəqliyyat hadisələri qaçılmaz olur. Belə halların qarşısını almaq üçün Baş dövlət yol polis idarəsi bir daha sürücülərə müraciət edir. Səfərə çıxmazdan əvvəl avtomobilin texniki sazlığını yoxlayın, nasaz nəqliyyat vasitəsi ilə yola çıxmayın, sürət həddinə və ötmə manevr etmə qaydalarına ciddi riayət edin. Hazırda mövsüm üçün xarakterik olan yağmurlu hava şəraitini, yoldakı real vəziyyəti nəzərə alın. Uzaq məsafələrə səfərləri fasilələrlə qət edin, yorğun yuxusu halda sükan arxasına əyləşməyin. Unutmayın, yolda intizam və məsuliyyət hər bir sürücünün təhlükəsizliyinin əsas təminatıdır.
1: Amerika Prezidenti Donald Trump Ukrayna münaqişəsinin danışıqlar yolu ilə həll edə biləcəyinə əmindir. Trump bunu jurnalistlərə açıqlamasında deyib, biz 8 müharibəyə son qoyduq və düşünürəm ki, bu 9-cu müharibə olmalıdır. İnanıram ki, biz buna nail olacaq, deyə Trump qeyd edib. Braziliya millisinin sabiq futbolçusu Hulk Atletico Mineiro klubundan ayrılıb, 39 yaşlı hücumçu ilə müqaviləyə qarşılıqlı razılıq əsasında xitam verilib. Təcrübəli oyunçunun sözləşməsi cari ilin sonunda başa çatmalı idi. Xatırladaq ki, Hulk Atletico Mineiro-da çıxış etdiyi bütün yarışlarda 309 oyunda 140 gol və 56 məhsuldar ötürməklə yadda qalıb. Ölkənin

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri xəbər verir ki, mayın 2-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-qərb küləyi axşama doğru güclənən şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur 16-20 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, dağlıq ərazilərdə isə yağış yağacağı gözlənilir. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 21-26 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən Gədəbəy rayonlarında 13-18 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında isə 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 17-22 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Gürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 16-21 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

İki mayıq xalq artisti, dirijor Nazim Rzayevin anım günüdür. O, 1958-ci ildə Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrında skripkaçı kimi fəaliyyətə başlayıb. Daha sonra Nazim Rzayev burada fəaliyyətini dirijor kimi davam etdirib. 1960-63-cü illərdə Moskvada Böyük Teatrda təcrübə keçib. Rzayev 1964-cü ildə Dövlət Teleradio Komitəsinin nəzdində yeni yaradılmış kamera orkestrına bədii rəhbər təyin olunub. 1978-ci ildə isə Dövlət Kamera Orkestrına rəhbərliyə etməyə başlayıb. O, uzun müddət konservatoriyada, 1992-ci ildən etibarən isə Türkiyənin müxtəlif kollektivlərində və təhsil ocaqlarında çalışıb. Nazim Rzayev Aşım Malalam filmində quruluşçu, dirijor olub. O, fəaliyyətinə görə xalq artisti fəxri adına layiq görülüb. Nazim Rzayev 2006-cı il mayın 2-sində Türkiyədə vəfat edib.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simyasaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Səbəbsiz çəki artımı, arıqlamaqda çətinlik, halsızlıq və hormonal balans pozğunluğu. Bu əlamətlər çox zaman sadə gündəlik yorğunluq kimi qiymətləndirilsə də, bəzən onların arxasında endokrin sistem pozğunluqları, piylənmə ilə əlaqəli hormonal problemlər dayanır. Şəkərli diabet, piylənmə, artıq çəki, qalxana bənzər vəzi xəstəlikləri, hormonal disbalans, insulin müqaviməti və digər endokrin problemlər vaxtında nəzarət olunmadıqda həyat keyfiyyətinə ciddi təsir göstərir. Piylənmə yalnız estetik məsələ deyil. O, şəkərli diabet, təzyiq, qaraciyər piylənməsi və digər ciddi problemlərə səbəb olan xəstəlikdir. Sağlam çəki, sağlam həyatın vacib hissəsidir. Bəzən bu əlamətlər sadə görünür, amma əslində endokrin sistem pozğunluqlarının xəbərçisi ola bilər. Unutmayın, düzgün diaqnoz və peşəkar yanaşma sağlamlığınızın açarıdır. Universal Hospitalın endokrinoloqu Dr. Arzu Əyyubova tərəfindən aparılan müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir. Sizə uyğun, fərdi və effektiv müalicə və nəzarət planı hazırlanır. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099-599-6556. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: 4-də 4 edərək milyonçu olmaq şansını başqa tiraja saxlama. Elə bu tiraj üçün bilet al və uğurlu rəqəmlərini gözlə. Biletləri bütün Azərlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, Oba Market və köşklərdən, azərlotereya.com və ya misli.az-dan əldə edə bilərsən.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-01.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. Medistyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. Medistyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. Medistyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Şuşadakı Qazancı kilsəsi ilkin görkəminə qaytarılıb Hikmət Hacıyev. Baş dövlət yol polis idarəsi sürücülərə müraciət etdi. Ağ ev rəhbəri Ukrayna münaqişəsinin danışıqlar yolu ilə həll edə biləcəyinə əmindir. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Şuşadakı Qazancı kilsəsi ilkin memarlıq üslubuna uyğun olaraq bərpa edilib. Bu barədə Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev sosial şəbəkə hesabında yazıb. Kilsə öz ilkin memarlıq üslubuna uyğun olaraq bərpa edilib. Azərbaycan ərazisindəki bütün qanuni tikililər, eləcə də tarixi, mədəni və dini abidələr milli qanunvericiliyə uyğun olaraq mühafizə olunur, qorunub saxlanılır və bərpa edilir, Hikmət Hacıyev qeyd edib. Diplomatik korpusun nümayəndələri Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarına səfərinin ikinci günündə Laçına yola düşüblər. Proqram çərçivəsində Zerti Agrosənaye Parkında fəaliyyət göstərən müxtəlif istehsal sahələri eləcə də istixana və fidanlıq kompleksləri ilə tanışlıq planlaşdırılır. Diplomatlar həmçinin Laçın istirahət kompleksini də ziyarət edəcəklər. Bu səfər azad olunmuş ərazilərə diplomatik korpusun 21-ci səfəridir və həyata keçirilən layihələrin miqyasını maaş etdirmək baxımından əhəmiyyətlidir. Daxili İşlər Nazirliyi həftə sonu bölgələrə üst tutan sürücülərə müraciət edib. Baş dövlət yol polis idarəsi bildirir ki, paytaxt və rayonlar arasında hərəkət intensivliyi artır. Xüsusilə avtomagistrallarda sıxlıq müşahidə olunur. Bu isə qəza riskini yüksəldir. Ətraflı Baş dövlət yol polis idarəsinin inspektoru Elvin Hacıyevi dinləyək.
2: Bəzi hallarda sürücülər tərəfindən qaydalara əməl olunmaması, texniki nasazlıq, tələskənlik və diqqətsizlik nəticəsində ağır yol nəqliyyat hadisələri qaçılmaz olur. Belə halların qarşısını almaq üçün Baş dövlət yol polis idarəsi bir daha sürücülərə müraciət edir. Səfərə çıxmazdan əvvəl avtomobilin texniki sazlığını yoxlayın, nasaz nəqliyyat vasitəsilə yola çıxmayın, sürət həddinə və ötmə manevr etmə qaydalarına ciddi riayət edin. Hazırda mövsüm üçün xarakterik olan yağmurlu hava şəraitini, yoldakı real vəziyyəti nəzərə alın. Uzaq məsafələrə səfərləri fasilələrlə qət edin, yorğun yuxusu halda sükan arxasına əyləşməyin. Unutmayın, yolda intizam və məsuliyyət hər bir sürücünün təhlükəsizliyinin əsas təminatıdır.
1: Amerika Prezidenti Donald Trump Ukrayna münaqişəsinin danışıqlar yolu ilə həll edə biləcəyinə əmindir. Trump bunu jurnalistlərə açıqlamasında deyib, biz 8 müharibəyə son qoyduq və düşünürəm ki, bu 9-cu müharibə olmalıdır. İnanıram ki, biz buna nail olacaq, deyə Trump qeyd edib. Braziliya millisinin sabiq futbolçusu Hulk Atletico Mineiro klubundan ayrılıb. 39 yaşlı hücumçu ilə müqavilə qarşılıqlı razılıq əsasında xitam verilib. Təcrübəli oyunçunun sözləşməsi cari ilin sonunda başa çatmalı idi. Xatırladaq ki, Hulk Atletico Mineiro-da çıxış etdiyi bütün yarışlarda 309 oyunda 140 gol və 56 məhsuldar ötürməklə yadda qalıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər.
0: Real FM.

0: Ümid mağazalarından möhtəşəm indirim. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alət dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Yanış verişlər. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. Medistyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. Medistyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. Medistyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər online, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
3: Görmənizdə azalma, gözlərdə ağrı, qızarıqlıq, göz önündə uçuşan nöqtələr, quruluq, yanma və ya tez-tez yorulma hiss edirsiniz? Bu əlamətlər sadəcə narahatlıq deyil, göz sağlamlığınızın sizə verdiyi siqnallar ola bilər. Katarakta, glaukoma, uveit, yaşa bağlı makula degenerasiyası, diabetik retinopatiya, torlu qişa xəstəlikləri və digər göz problemləri vaxtında aşkarlanmadıqda ciddi görmə itkisinə səbəb ola bilər. Unutmayın, erkən diaqnoz görmə Kendinizi qorumağın ən etibarlı yoludur. Türkiyədə uzmanlıq təhsilini Tokat Qazi Osman Paşa Universiteti xəstəxanasında alan oftalmoloq, cərrah uzman doktor Könül İbrahimov tərəfindən aparılan müasir müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir və sizə uyğun fərdi müalicə planı hazırlanır. Gözləriniz sizin dünyaya baxışınızdır. Onu qorumağı gecikdirməyin. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099-599-6556. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: ABB ilə krediti elə olduğunuz yerdən tam onlayn əldə edəcəksiniz. İllik 10,9%-dən başlayan naxt krediti bank filiallarına getmədən ABB mobil tətbiqindən və ya naxtkredit.az saytından güzəşli şərtlərlə sifariş edin. Məbləği isə ABB kartınıza köçürüb istifadə edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM. Ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: İçəri şəhərdə Beynəlxalq Xalça Festivalının açılış mərasimi keçirilir. Xarici diplomatlar Laçındadılar. Azal daha bir ölkəyə uçuşları bərpa etdi. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. İçəri şəhər ərazisində Beynəlxalq Xalça Festivalının açılış mərasimi keçirilib. Artıq 3-cü dəfə təşkil olunan festival 19 ölkədən nümayəndələri bir araya gətirib. Tədbir çərçivəsində Qız Qalası meydanında Azərbaycanın bütün bölgələrinə aid xalçalar nümayiş olunur. Festival proqramına sərgilər, ustad dərsləri və musiqili tədbirlər daxildir. Xarici iştirakçılar isə öz ənənələrini Qoşa Qala meydanında qurulan pavilyonlarda təqdim edirlər. Azərbaycanda akreditə olunmuş xarici diplomatlar bugün Laçında Həkəri çayının sahilində olublar. Daha sonra qonaqlara Laçın Agro Sənaye Parkında istehsal edilən məhsullarla tanış olmaq imkanı yaradılıb. Qeyd edək ki, Qarabağda və Şərqi Zəngəzura 2 günlük səfərdə ümumilikdə 62 ölkənin və beynəlxalq təşkilatın 150-dən çox səfiri, diplomatı, hərbi ataşəsi və digər nümayəndəsi iştirak edir. Bu, xarici diplomatik korpus nümayəndələrinin Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərinə 21-ci səfəridir. Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti 15 maydan etibarən Bakıdan Dubaya uçuşlara start verəcək. Biletləri Azalın saytından və ya mobil tətbiqdən indi əldə etmək mümkündür. Qeyd edək ki, fevralın 28-də yaxın şərqdə baş verən son hadisələr və hava məkanında tətbiq olunan məhdudiyyətlər səbəbindən Azal Dubay istiqaməti üzrə uçuşları dayandırmışdı. Bakı-Sumqayıt yolunun 7-ci kilometrliyində bir-birinə bitişik müxtəlif təyinatlı obyektlərdə yanğın baş verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib ki, yanğın söndürənlərin çevik müdaxiləsi sayəsində yanğın genişlənməsinə imkan verilmədən qısa müddətdə söndürülüb. Azərbaycanın daha bir cüdoçusu Düşənbədə keçirilən Böyük Dəbilqə turnirində bugün mübarizəyə start verəcək. Rəşid Məmmədəliyev tatamiyə çıxacaq. Xatırladaq ki, dünya cüdo turuna daxil olan yarışda Azərbaycan 4 çəki dərəcəsində 6 cüdoçu ilə təmsil olunur. Böyük Dəbilqə mayın 3-də başa çatacaq. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-i dinləyin. Salamat qalın.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri xəbər verir ki, mayın 2-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-qərb küləyi axşama doğru güclənən şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur 16-20 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, dağlıq ərazilərdə isə yağış yağacağı gözlənilir. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 21-26 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 13-18 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında isə 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələk, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 17-22 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Gürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 16-21 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Səbəbsiz çəki artımı, arıqlamaqda çətinlik, halsızlıq və hormonal balans pozğunluğu. Bu əlamətlər çox zaman sadə gündəlik yorğunluq kimi qiymətləndirilsə də, bəzən onların arxasında endokrin sistem pozğunluqları, piylənmə ilə əlaqəli hormonal problemlər dayanır. Şəkərli diabet, piylənmə, artıq çəki, qalxana bənzər vəzi xəstəlikləri, hormonal disbalans, insulin müqaviməti və digər endokrin problemlər vaxtında nəzarət olunmadıqda həyat keyfiyyətinə ciddi təsir göstərir. Piylənmə yalnız estetik məsələ deyil. O, şəkərli diabet, təzyiq, qaraciyər piylənməsi və digər ciddi problemlərə səbəb olan xəstəlikdir. Sağlam çəki, sağlam həyatın vacib hissəsidir. Bəzən bu əlamətlər sadə görünür, amma əslində endokrin sistem pozğunluqlarının xəbərçisi ola bilər. Unutmayın, düzgün diaqnoz və peşəkar yanaşma sağlamlığınızın açarıdır. Universal Hospitalın endokrinoloqu Dr. Arzu Əyyubova tərəfindən aparılan müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir. Sizə uyğun, fərdi və effektiv müalicə və nəzarət planı hazırlanır. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099-599-6556. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. Medistyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. Medistyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. Medistyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: 4 üstə gəl 4 tirajlı lotereyasında uduş məbləği inanılmaz həddə çatdı. Jackpot 1 milyon 600 min manatı keçdi. Bir biletlə 4-də 4 edərək milyonçu olmaq şansını başqa tiraja saxlama. Elə bu tiraj üçün bilet al və uğurlu rəqəmlərini gözlə. Biletləri bütün Azərlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, Oba Market və köşklərdən, azərlotereya.com və ya misli.az-dan əldə edə bilərsən.
5: Premium Residence sürpriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

İçəri şəhərdə Beynəlxalq Xalça Festivalının açılış mərasimi keçirilir. Xarici diplomatlar Laçındadılar. Azal daha bir ölkəyə uçuşları bərpa etdi. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. İçəri şəhər ərazisində Beynəlxalq Xalça Festivalının açılış mərasimi keçirilib. Artıq 3-cü dəfə təşkil olunan festival 19 ölkədən nümayəndələri bir araya gətirib. Tədbir çərçivəsində Qız Qalası meydanında Azərbaycanın bütün bölgələrinə aid xalçalar nümayiş olunur. Festival proqramına sərgilər, ustad dərsləri və musiqili tədbirlər daxildir. Xarici iştirakçılar isə öz ənənələrini Qoşa Qala meydanında qurulan pavilyonlarda təqdim edirlər. Azərbaycanda akreditə olunmuş xarici diplomatlar bugün Laçında Həkəri çayının sahilində olublar. Daha sonra qonaqlara Laçın Agro Sənaye Parkında istehsal edilən məhsullarla tanış olmaq imkanı yaradılıb. Qeyd edək ki, Qarabağda və Şərqi Zəngəzura 2 günlük səfərdə ümumilikdə 62 ölkənin və beynəlxalq təşkilatın 150-dən çox səfiri, diplomatı, hərbi ataşəsi və digər nümayəndəsi iştirak edir. Bu, xarici diplomatik korpus nümayəndələrinin Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərinə 21-ci səfəridir. Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti 15 maydan etibarən Bakıdan Dubaya uçuşlara start verəcək. Biletləri Azalın saytından və ya mobil tətbiqdən indi əldə etmək mümkündür. Qeyd edək ki, fevralın 28-də yaxın şərqdə baş verən son hadisələr və hava məkanında tətbiq olunan məhdudiyyətlər səbəbindən Azal Dubay istiqaməti üzrə uçuşları dayandırmışdı. Bakı-Sumqayıt yolunun 7-ci kilometrliyində bir-birinə bitişik müxtəlif təyinatlı obyektlərdə yanğın baş verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib ki, yanğın söndürənlərin çevik müdaxiləsi sayəsində yanğın genişlənməsinə imkan verilmədən qısa müddətdə söndürülüb. Azərbaycanın daha bir cüdoçusu Düşənbədə keçirilən Böyük Dəbilqə turnirində bugün mübarizəyə start verəcək. Rəşid Məmmədəliyev tatamiyə çıxacaq. Xatırladaq ki, dünya cüdo turuna daxil olan yarışda Azərbaycan 4 çəki dərəcəsində 6 cüdoçu ilə təmsil olunur. Böyük Dəbilqə mayın 3-də başa çatacaq. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-i dinləyin. Salamat qalın. Real FM.

25 illik yubiley ərəfəsində Matanat A keramika yapışdırıcısı artıq hibrid texnologiyasında istehsal olunur. Nanotexnologiyası ilə zəngin polimerləşdirmənin birgə gücündən yaranan Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı yüksək möhkəmlik, güclü yapışqanlıq və istifadə rahatlığı deməkdir. Tiksotropikdir, şaquli sətlərdə sürüşmə ehtimalı yoxdur. İstehsal prosesində zəngin polimerləşdirmə və nanozərrəciklərin əsas xammala absorpsiya olunması hibrid texnologiyasını şərtləndirir. Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı. İki gücün birləşməsi.

0: Omid mağazalarından mühteşem indirim. Şuvaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəz misisil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik. Omid
1: xeyli alış-verişlər.
0: İlfanla şok indirimlər. İlfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İlfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Görmənizdə azalma, gözlərdə ağrı, qızarıqlıq, göz önündə uçuşan nöqtələr, quruluq, yanma və ya tez-tez yorulma hiss edirsiniz? Bu əlamətlər sadəcə narahatlıq deyil, göz sağlamlığınızın sizə verdiyi siqnallar ola bilər. Katarakta, glaukoma, uveit, yaşa bağlı makula degenerasiyası, diabetik retinopatiya, torlu qişa xəstəlikləri və digər göz problemləri vaxtında aşkarlanmadıqda ciddi görmə itkisinə səbəb ola bilər. Unutmayın, erkən diaqnoz görmə Kəndinizi qorumağın ən etibarlı yoludur. Türkiyədə uzmanlıq təhsilini Tokat Qazi Osmanpaşa Universiteti xəstəxanasında alan oftalmoloq, cərrah uzman doktor Könül İbrahimova tərəfindən aparılan müasir müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir və sizə uyğun fərdi müalicə planı hazırlanır. Gözləriniz sizin dünyaya baxışınızdır. Onu qorumağı gecikdirməyin. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099 599 65 56. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjilisiz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Azərbaycan və Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələrinin birgə taktiki uçuş təlimi başa çatıb. 200 mindən çox şəxs müxtəlif imtihanlarda iştirak edib. Daha bir zavodda nöqsanlar aşkarlandı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Azərbaycan və Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələrinin iştirakı ilə keçirilən Turaz Qartalı 2026 birgə taktiki uçuş təlimi başa çatıb. Təlim ölkəmizdə keçirilib, təlimin başa çatması münasibəti ilə iştirakçılara yekun briefing təqdim olunub. Bildirilib ki, hərbi pilotlar tapşırıqları peşəkarlıqla yerinə yetirib, fəaliyyətləri yüksək qiymətləndirilib. Sonda qarşılıqlı hədiyyələr təqdim olunub. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarına səfər edən diplomatik korpusu nümayəndələri Laçına gediblər. Qonaqların səfər etdikləri ilk məkan Həkəri çayının sahilində salınmış bulvar olub. Nümayəndələr səfər çərçivəsində Laçın şəhərində yerləşən Zerti Argo Sənaye Parkında fəaliyyət göstərilən tikiş, mebel və ayaqqabı fabrikləri, efir yağları istehsalı və heyvan saxlama müəssisələri, eləcə də istixana və tinklik komplekslərinin fəaliyyəti ilə də tanış olublar. Aprel ayında 200.426 şəxs Dövlət İmtihan Mərkəzinin təşkil etdiyi imtihanlarda iştirak edib. Bu barədə Dövlət İmtihan Mərkəzi məlumat yayıb. Gəncə şəhəri Zülfü Hacıyev küçəsi 46 ünvanında yerləşən metal əritmə müəssisəsində keçirilən yoxlama zamanı yanğın təhlükəsizliyi sayəsində bir sıra nöqsanlar aşkarlanıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib ki, müəssisənin fəaliyyətinin dayandırılması barədə qərar qəbul olunub və qərarın bir nüsxəsi obyektin nümayəndəsinə təqdim edilib. Kino Sənətləri və Elmləri Akademiyası Oskar mükafatında yeni qaydalar tətbiq edib. Nominasiyalar yalnız insan ifası olduqda, ssenari isə yalnız insan tərəfindən yazıldıqda mükafata namizəd ola bilər. Qərar süni intellektin kino sahəsində artan istifadəsi, o cümlədən süni aktyorların yaradılması və mərhum aktyorların rəqəmsal canlandırılması fonunda qəbul olunub. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, IDEA İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə uşaq evlərində böyüyən 10-11 yaşlı uşaqlar arasında Dostluq Kuboku mini-futbol turniri keçirilib. Turnirin məqsədi uşaqlar arasında sağlam həyat tərzini təşviq etmək, onların cəmiyyətə inteqrasiyasını dəstəkləmək və dostluq əlaqələri yaratmaqdır. Yekunda qaliblər kubok, medal və diplomlarla təltif olunublar. Ölkənin ilk Xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri xəbər verir ki, mayın 2-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-qərb küləyi axşama doğru güclənən şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur 16-20 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək, dağlıq ərazilərdə isə yağış yağacağı gözlənilir. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 21-26 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən Gədəbəy rayonlarında 13-18 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında isə 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 17-22 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Gürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 16-21 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

2 may dahi zəkanın, Leonardo da Vinci'nin anım günüdür. 1952-ci ildə İtaliyanın kiçik bir qəsəbəsində dünyaya göz açan Leonardo sadəcə rəssam deyildi. O, eyni zamanda alim, mühəndis, ixtiracı və vizioner idi. Onun fırçasından çıxan Mona Lisa bugün də dünyanın ən sirli tablosu sayılır. Sonuncu şam yeməyi isə sənət tarixinin ən məşhur səhnələrindən biridir. Amma maraqlısı budur ki, Leonardo yalnız sənətlə kifayətlənmirdi. O, uçan aparatların, paraşütün, helikopterin, tankın eskizlərini çəkir, insan anatomiyasını öyrənir, gələcəyin texnologiyalarını xəyal edirdi. Bəziləri deyirdi ki, o öz dövründən 100 illər irəlidədir. Leonardo da Vinci bizə bir şey sübut etdi. Yaradıcılığın sərhədi yoxdur. Bəs biz nəyi kəşf edə bilərik?

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simya saldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: səbəbsiz çəki artımı, arıqlamaqda çətinlik, halsızlıq və hormonal balans pozğunluğu. Bu əlamətlər çox zaman sadə gündəlik yorğunluq kimi qiymətləndirilsə də, bəzən onların arxasında endokrin sistem pozğunluqları, piylənmə ilə əlaqəli hormonal problemlər dayanır. Şəkərli diabet, piylənmə, artıq çəki, qalxana bənzər vəzif xəstəlikləri, hormonal disbalans, insulin müqaviməti və digər endokrin problemlər vaxtında nəzarət olunmadıqda həyat keyfiyyətinə ciddi təsir göstərir. Piylənmə yalnız estetik məsələ deyil. O, şəkərli diabet, təzyiq, qaraciyər piylənməsi və digər ciddi problemlərə səbəb olan xəstəlikdir. Sağlam çəki, sağlam həyatın vacib hissəsidir. Bəzən bu əlamətlər sadə görünür, amma əslində endokrin sistem pozğunluqlarının xəbərçisi ola bilər. Unutmayın, düzgün diaqnoz və peşəkar yanaşma sağlamlığınızın açarıdır. Universal Hospitalın endokrinoloqu Dr. Arzu Əyyubova tərəfindən aparılan müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir. Sizə uyğun, fərdi və effektiv müalicə və nəzarət planı hazırlanır. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099-599-6556. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: 4 üstə gəl 4 tirajlı lotereyasında uduş məbləği inanılmaz həddə çatdı. Jackpot 1 milyon 600 min manatı keçdi. Bir biletlə 4-də 4 edərək milyonçu olmaq şansını başqa tiraja saxlama. Elə bu tiraj üçün bilet al və uğurlu rəqəmlərini gözlə. Biletləri bütün Azərlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, Oba Market və köşklərdən, azərlotereya.com və ya misli.az-dan əldə edə bilərsən.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Azərbaycan və Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələrinin birgə taktiki uçuş təlimi başa çatıb. 200 mindən çox şəxs müxtəlif imtihanlarda iştirak edib. Daha bir zavodda nöqsanlar aşkarlandı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Azərbaycan və Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələrinin iştirakı ilə keçirilən Turaz Qartalı 2026 birgə taktiki uçuş təlimi başa çatıb. Təlim ölkəmizdə keçirilib, təlimin başa çatması münasibəti ilə iştirakçılara yekun briefing təqdim olunub. Bildirilib ki, hərbi pilotlar tapşırıqları peşəkarlıqla yerinə yetirib, fəaliyyətləri yüksək qiymətləndirilib. Sonda qarşılıqlı hədiyyələr təqdim olunub. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarına səfər edən diplomatik korpusu nümayəndələri Laçına gediblər. Qonaqların səfər etdikləri ilk məkan Həkəri çayının sahilində salınmış bulvar olub. Nümayəndələr səfər çərçivəsində Laçın şəhərində yerləşən Zerti Argo Sənaye Parkında fəaliyyət göstərilən tikiş, mebil və ayaqqabı fabrikləri, efir yağları istehsalı və heyvan saxlama müəssisələri, eləcə də istixana və tinklik komplekslərinin fəaliyyəti ilə də tanış olublar. Aprel ayında 200.426 şəxs Dövlət İmtahan Mərkəzinin təşkil etdiyi imtahanlarda iştirak edib. Bu barədə Dövlət İmtahan Mərkəzi məlumat yayıb. Gəncə şəhəri Zülfü Hacıyev küçəsi 46 ünvanında yerləşən metal əritmə müəssisəsində keçirilən yoxlama zamanı yanğın təhlükəsizliyi sayəsində bir sıra nöqsanlar aşkarlanıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib ki, müəssisənin fəaliyyətinin dayandırılması barədə qərar qəbul olunub və qərarın bir nüsxəsi obyektin nümayəndəsinə təqdim edilib. Kino Sənətləri və Elmləri Akademiyası Oskar mükafatında yeni qaydalar tətbiq edib. Nominasiyalar yalnız insan ifası olduqda, ssenari isə yalnız insan tərəfindən yazıldıqda mükafata namizəd ola bilər. Qərar süni intellektin kino sahəsində artan istifadəsi, o cümlədən süni aktyorların yaradılması və mərhum aktyorların rəqəmsal canlandırılması fonunda qəbul olunub. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, IDEA İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə uşaq evlərində böyüyən 10-11 yaşlı uşaqlar arasında Dostluq Kuboku mini-futbol turniri keçirilib. Turnirin məqsədi uşaqlar arasında sağlam həyat tərzini təşviq etmək, onların cəmiyyətə inteqrasiyasında dəstəkləmək və dostluq əlaqələri yaratmaqdır. Yekunda qaliblər kubok, medal və diplomlarla təltif olunublar. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər.

0: Ümid mağazalarından mühteşem indirim. Elektrikli ot biçen indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alet dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Ümid
1: xeyirli alış-verişlər.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Görmənizdə azalma, gözlərdə ağrı, qızarıqlıq, göz önündə uçuşan nöqtələr, quruluq, yanma və ya tez-tez yorulma hiss edirsiniz? Bu əlamətlər sadəcə narahatlıq deyil, göz sağlamlığınızın sizə verdiyi siqnallar ola bilər. Katarakta, glaukoma, uveit, yaşa bağlı makula degenerasiyası, diabetik retinopatiya, torlu qişa xəstəlikləri və digər göz problemləri vaxtında aşkarlanmadıqda ciddi görmə itkisinə səbəb ola bilər. Unutmayın, erkən diaqnoz görmə Kendinizi qorumağın ən etibarlı yoludur. Türkiyədə uzmanlıq təhsilini Tokat Qazi Osman Paşa Universiteti xəstəxanasında alan oftalmoloq, cərrah uzman doktor Könül İbrahimova tərəfindən aparılan müasir müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir və sizə uyğun fərdi müalicə planı hazırlanır. Gözləriniz sizin dünyaya baxışınızdır. Onu qorumağı gecikdirməyin. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099-599-6556. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı Ulduz 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: 4.

0: 4-də 4 edərək milyonçu olmaq şansını başqa tiraja saxlama. Elə bu tiraj üçün bilet al və uğurlu rəqəmlərini gözlə. Biletləri bütün Azərlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, Oba Market və köşklərdən, azərlotereya.com və ya misli.az-dan əldə edə bilərsən.
1: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: İçəri şəhərdə Beynəlxalq Xalça Festivalının açılış mərasimi keçirilib. Ukrayna son sutka ərzində 2000-ə yaxın hərbiçi itirib. Avropa nəhəngləri 40 milyonluq müdafiəçi üçün rəqabətə girdi. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm, Elnora Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. İçəri şəhərdə Beynəlxalq Xalça Festivalının açılış mərasimi keçirilib. İçəri şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qorğu İdarəsinin sədri Rüfət Mahmudov festivalın ildən ilə böyüdüyünü və xalçaçılıq ənənələrinin qorunmasında əhəmiyyətini vurğulayıb. Azər Xalça Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Emin Məmmədov bildirdi ki, festival Azərbaycan Xalçaçılıq gününə təsadüf edir və məqsəd mədəni irsin yaşadılmasıdır. Milli Məclisin Mədəniyyət Komitəsinin sədri Polad Bülbüloğlu isə xalçaçılığı Azərbaycan xalqının unikal sənəti kimi dəyərləndirib, tədbir mədəni proqramla davam edib. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, ötən gün dələduzluğa görə axtarışda olan 9 nəfər saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib. Ukrayna Silahlı Qüvvələri son sutka ərzində Rusiya ilə münaqişə zonasında təxminən 1195 hərbiçi itirib, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumatda bildirilir. Almaniyanın Borussia Dortmund klubunun İsveçli futbolçusu Daniel Svensson mövsümün sonunda klubunu dəyişə bilər. 24 yaşlı müdafiəçi ilə Liverpool və Inter yaxından maraqlanır. Almaniya klubu futbolçunu saxlamaq istəyir. Svensson isə İngiltərə Premier Ligasında çıxış etmək istədiyini bildirib. Qeyd edək ki, o cari mövsümdə bütün turnirlərdə 43 oyuna çıxıb, 4 gol vurub və 2 məhsuldar ötürmə edib. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz.
0: Real FM.

Dünya ekranının nebzini Sinema Radyo'yla birlikte ölçmeye davet ederim bu bir saat ərzində. Sinema Radyo'ya hoş geldiniz. 361. buraxılışımızı dinleyirsiniz. Sizinle Yaqut ve həftə ərzində neler baş verib, məhz mənim dilimdən eşidəcəksiniz. Təbii ki, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinə və eləcə də tərəfdaşımız CineMastercard kinoteatrlar şəbəkəsinə Real FM-ə öz dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Dəstək üçün və ənənəyə sadiq qalaraq ilk soundtrack-lə başlayırıq. Mayın 1-dən etibarən Akinak bədii filmini ölkənin bütün kinoteatrlarında izləmə imkanınız var. Elə fürsətdən istifadə edib bir daha Akinak bədii filminin soundtrack-ını sizə təqdim edirik.

Özge Sinema. Özge Sinema rubrikasındayız. 79. Cannes Beynəlxalq Film Festivali 12-23 May 2026 yıl tarihlerinde geçirilecek. Müsüfler şeyetine kariyalı rejissör Park Chan-wook sədirli edecek. Esas müsabigeye Andrei Zvyagintsev, Pedro Almodovar, James Gray, Pavel Pavlikovski, Laszlo Nemes, Hirokazu Koreya'da, Ryusuke Hagamuchi, Esker Ferhadi ve diğer aparıcı rejissörlerin yeni əsərlərdə nəzərə alınmaqla 22 film daxildir. Kinematografiya qarşısındakı xidmətlərinə görə Fəxri Qızıl Palma Budağı mükafatı Üzüklərin Hökümdarı trilogiyasının rejissoru Peter Jacksona və aktrisa və müğənni Barbara Streisand.

0: adı verilecek. Pop kralı hakkında olan Michael biyografik filmi derhal büyük sensasyon ile kinoteatrlara çıktı ve açılış hafta sonunda ülke dahilinde 97 milyon dolar, dünya üzere ise 217 milyon dolar gelir elde etti. Bu rakamlar tarihteki istenilen biyografik film için en yakışı açılış hafta sonu temsil edir ve 2015. yılda Küçelerin Sesleri filmi tarafından koyulmuş rekordu kırdı. Onlar hemçinin 2018. yılda çekilmiş ve gözlentileri aşarak 51 milyon dolarla başlayan ve sonuna kadar dünya üzere 910 milyon dolar gelir elde eden Bohemian Rhapsody filmini hayli üstelir. Peşekar film dengiçilerinin esas sert reylerine bakmayarak Michael kassada hakikaten de büyük uğurlar kazanır. Rotten Tomatoes'da yalnız 38% müsbet reyler alıp lakin tamaşaçılar ekser reyçilerle geti şekilde razılaşmadılar. Ve filmi həvəslə qəbul etdilər və CinemaScore sorğularına görə ona möhkəm A reytingini verdilər. Michael filminin rejissoru Antoine Fuqua idi. Film müğənninin Jackson's 5 qrupundakı ilk günlərindən dünyanın ən böyük sənətçilərindən biri kimi ortaya çıxmasına qədər ki səyahətini izləyir. Müğənninin qardaş oğlu Jafar Jackson onun aktyorluq debütunu qeyd edən Michael Jackson rolunu canlandırır. Quentin Tarantino sonuncu, 10. filmi hakkında düşünerken Sony Pictures ustadın rejissör kreslosuna oturmasını gözlemeden onun uzun müddettir devam eden ideyalarından birine cehd etmek kararına gelip Django Zorro crossover filminin istihsalatı olduğunu bildirirler ve efsanevi maskalı Gisasçı'nın kainatı ile kesişen değişilmez Django Western filminin devamı kim olacağı deyilir. Senari L.A. Confidential cinayet trilleri ile Oscar mükafatı laureatı Brian Helgeland tarafından yazılır. Film Tarantino'nun özü ve Matt Wagner tarafından yaradılan 2014. yıl komik seriyasına esaslanacak. Sujet geçmiş köle ve hazırda mükafat ofşusu Django'nun Zorro ile tam adalet için müttefik olmasına bahsedir. Filmde Western'ın sert estetikasını dinamik kılınç oynatma sahneleriyle birleşeceği gözlenir. Bu ideya yeni deyil, 2010-cu illərdə Tarantino ssenarinin qaralama layihəsi üzərində işləmək üçün Jared Carmichael'i dəvət etmişdi. Lakin layihə çox bahalı hesab olunurdu. Carmichael'in sözlərinə görə büdcə 500 milyon dollara yaxınlaşırdı. 2022-ci ildə aktyor Antonio Banderas rejissorun Zorro rolunu yenidən canlandırmaq üçün ona müraciət etdiyini təsdiqlədi. Banderas ssenarini gülməli və dəli adlandırdı və başqa romanı canlandırdığı Zorro maskası dilogiyasının tamamına işarət etdi. Tarantino'nun özünün bu dəfə rejissorluq etməyəcəyi deyilir, onun iştirakı bir növ xeyir dua verməklə məhdudlaşacaq. Onun 10-cu filmini, Vida filmini Sonya'da çəkməsi gözlənilir. Django Zorro'nun buraxılış tarixi isə hələ ki açıqlanmır. Doğma sinema.
1: Я хотел открыть школу для девочек.
2: Эшитми сан, да?
3: Не.
2: Дейлер ки, хазы, кыз ушаклары су мэктеп чистит.
1: Заман сарасында сөз-сөзбет башлайып ки, йо, бэлэ бир мэктеп шариэте зид.
4: Сизден ричам буду ки, олары дюз йола йонэлбэсіз.
5: Siz şərəfinizlə, ləyaqətinizlə bir parça çörək qazanmaq üçün səhərdən axşama kimi əziyyət çəkirsiniz.
6: Amma övladlarımıza kim tərbiyə verir? Kim böyüdür onları?
5: Qorxmayın, çəkinməyin. Bizim də qızlarımız savad almağa layiqdir.
7: Necə olur ki, öz savadı olmayan hacı bizə savad vermək istəyir? Belələri bizim dinimizə, imanımıza xələl gətirir.
8: Bizim dinimiz... Təhsil olan qızlar üçün sədd qoymur. O səddi qoyan bəzi cahil mollaların yanlış fətvalarıdır.
9: Biz belə şeyə razı ola bilmərik. Vəssalam!
10: Bu nadanlıqdır, bu cahillikdir.
11: Bəlkə indilik geri çəkiləsin.
12: Hər nəyin bahasını olursa olsun bu məktəb açılacaq.
9: Allahu Əkbər!
12: Bu yazıq, nadan adamlar kör-köranə sənin kimlərin fətvalarını uyub şər işlər görürlər.
13: Sənin kimlərin nə namusu var, nə də kişiliyi?
7: bizim kızlarımızın terbiyesiyle meşgul olmağına hiçbir hayır dua verebilmem.
3: Sen lanam kim vurup seni?
13: Mektep açırsan ki savad veresen ama...
8: Ama savad yoktu, mektep açabilmirsen.
0: Əziz dinləyicilər, Tahıyev Məktəb bədii filminin audio treylerini dinlədiniz. Qaranlıqdan işığa uzanan yolun, tarix dəyişən, cəsarətli təşəbbüsün hekayəsi Tahıyev Məktəb filmi. Bu ekran işi təkcə bir dövrü deyil, həm də mübarizliyi, marifçiliyi, inamı və gələcək üçün atılan vacib addımları göstərir. Tahıyev silsiləsindən olan sonuncu Tahıyev Məktəb bədii filmini 30 apreldən etibarən şəhərimizin bütün kinoteatrlarında izləyə bilərsiniz.
14: Bakı Media Mərkəzinin istehsalı olan 4 hissəli Tağıyev layihəsinin sonuncu bölümü Tağıyev Məktəb adlanır. Adından da görünür ki, bu hissədə söhbət Tağıyevin həyatından, onun ən mühümlü və cəsarətli qərarından biridir. Qızlar üçün məktəb açılmasından gedir söhbət. Bu ideya təsadüfi deyil. Tağıyev bu qərarı uzun illər həyatı yol keçmişdi və artıq 50 yaşı var idi ki, o xalqın gələcəyi təkcə iqtisadi inkişafda yox, təhsildə də görürdü. O dövrdə bizim yaşadığımız coğrafiyada qadınların cəmiyyətdə rolu çox məhdud idi. Bu hissə Tağıyevi narahat edirdi. O anlayırdı ki, uşaqların ilk müəllimi anadır. Əgər ana savadlıdırsa, deməli, gələcəkdə nəsildə savadlı olacaq. Və bu məntiqlə inanırdı ki, xalqın inkişafı qadınların təhsilindən başlayır. Tağıyev artıq bu dövrdə bəzi kişi gəncləri yolluyurdu xaricdə oxumağa. Onlardan olan arasında xalqımıza xidmətdən görkəmli şəxslər də yetişmişdi. Amma başa düşürdü ki, bu kifayət deyil. Əsas dəyişiklik bu cəmiyyətin, elə bir ki, ailəsinin içində baş verməlidir daxilində və qızlar üçün dünyəvi məktəbin açılması o dövrdə asan deyildi, çətin idi. Niyə? Çünki cəmiyyətdə hazır deyildi. Cəmiyyət o dövrdə müqavimət baş verdi. Bəzi dinli insanlar buna qarşı çıxdılar. Demək olar ki, cəmiyyət ayağa qaldırdılar. Onlar qadınların dünyəvi təhsil almasını qəbul edə bilmirdilər. Və Tağıyev özü bilir ki, geri çəkilən adam deyil. O çox cəsarətli, inatkar bir insan idi və əsas odur ki, xalqın gələcəyinə inanırdı. Bu tam çətinliklə baxmayaraq o çıxış yolunu tapır və ideyanı həyata keçirə bilir. Bu məktəbin açılışı ümumiyyətlə Qafqazda deyil, ümumiyyətlə İslam dünyasında qızlar üçün açılmış ilk dünyəvi məktəb olmuşdu. Və biz bu gündə həmin qərarın nəticələrini görürük və film vasitəsilə də biz tamaşaçıya həmin bu mübarizənin necə baş verdiyini göstərməyə çalışdıq.
0: Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyi tərəfindən keçirilən 2026-cı il üzrə post-production mərhələsində olan film layihələrinə dəstək müsabiqəsi üzrə sənəd qəbulu uğurla başa çatdı. Bu il müsabiqə yerli kino sənayesində yüksək maraqla qarşılandı və müxtəlif istiqamətləri əhatə edən layihələrlə yadda qaldı. 27 şirkət müraciət edib, 38 layihə təqdim olunub, 7 beynəlxalq layihə iştirak edib, 5 tam metrajlı bədii film layihəsi qeydə alınıb. Müsabiqə film istehsalının stimullaşdırılması və səmərəliliyin yüksəldilməsi, eyni zamanda müstəqil prodüser mərkəzləri və bu sahədə fəaliyyət göstərən digər hüquqi şəxslər arasında rəqabət mühitinin gücləndirilməsi, həmçinin birgə film istehsal imkanlarının genişləndirilməsi məqsədi ilə həyata keçirilir. Təqdim olunan layihələr hazırda müvafiq mərhələlər üzrə qiymətləndirmə prosesinə keçəcək və nəticələr bədii keyfiyyətə nəzarət komissiyasının rəyləri əsasında müəyyən olunacaq. Qalib layihələr və yekun nəticələr yaxın zamanda rəsmi kanallar vasitəsilə elan ediləcək. Cənnətin iqamətgahı, yaddaş, məkan və musiqinin sintezi Azərbaycanın mədəni irs xəritəsində xüsusi yer tutan Ordubad haqqında yeni ekran əsərinin istehsalına başlanılır. Cənnətin iqamətgahı adlı sənədli etnografik musiqili film mədəni yaddaşın vizual və akustik rekonstruksiyası kimi düşünülüb. Məkanın tarixini yalnız təsvir etməklə deyil, onu eşidilən və hiss edilən bir təcrübəyə çevirməkdir. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı, İSESCO-nun tərəfdaşlığı və Real Təhlil İnformasiya Mərkəzinin informasiya dəstəyi ilə Azərimedi şirkətində Cənnətin İqamətgahı adlı sənədli etnografik musiqili filmin istehsalına başlanır. Layihə Azərbaycanın qədim yaşayış məkanlarından biri olan Ordubad şəhərinin zəngin mədəni tarixi irsini, etnografik xüsusiyyətlərini, çoxsaylı adət-ənənələr sistemini və İslam mədəniyyətinin izlərini kompleks şəkildə təqdim etməyi hədəfləyir. Çəkilişlərin 2026-cı ilin may ayında başlanması planlaşdırılır. Film klassik sənədli yanaşmadan kənara çıxaraq, etnografiya ilə musiqini vahid dramaturji xəttə çevirir. Ordubadın məhəllələri, dini memarlıq abidələri və təbii landşaftı tək vizual fon deyil, tarixi yaddaşın bir parçası kimi təqdim olunur. Ekran işində səslənəcək yerli bayat nümunələri, Mingis, Ambaraz, Sərşəhər məkanın kollektiv yaddaşı ilə bağlılıq yaradır. Keçmişlə bugün arasında emosional körpü rolunu oynayır. Çəkilişlər cami məscidi kimi tarixi obyektlər də daxil olmaqla bir sıra autentik məkanlarda aparılacaq. Layihə peşəkar kino mühitində tanınmış yaradıcı qrup tərəfindən həyata keçirilir. Ssenari müəllifi və quruluşçu rejissor Kamran Qasımov, bəstəkar Siyavuş Kərimi, təsvir rejissoru Arif Zeynalov, səs supervayzeri Yaşar Baxış, montaj rejissoru Elçin Şükürov, maliyyə direktoru Sevinç Xəlilova. Filmin xronometrajı təxminən 45 dəqiqə nəzərdə tutulur. İstehsalın yay aylarında tamamlanması və beynəlxalq platformalarda nümayişi planlaşdırılır. Ordubadın mədəni statusu uzun illərdir dövlət siyasətinin diqqət mərkəzindədir. Şəhərə 1977-ci ildə ümumili lider Heydər Əliyev tərəfindən qoruq statusu verilməsi bu yanaşmanın ilkin mərhələsini təşkil edib. 2024-cü ildə Azərbaycan Respublikasının Prezident İlham Əliyev tərəfindən imzalanmış sərəncama əsasən Ordubad Dövlət Tarix Mədəniyyət Qoruğu yaradılıb. Bundan əlavə 2026-cı ilin fevral ayında Ordubad şəhərinin İSESCO-nun ilkin siyahısına daxil edilməsi onun beynəlxalq mədəni əhəmiyyətinin təsdiqi kimi qiymətləndirilir. Bu layihə regional mədəni irsin vizuallaşdırılması, qeyri-maddi irsin qorunması, beynəlxalq platformalarda Azərbaycan mədəniyyətinin təqdimatını hədəf götürür. Bu baxımdan Cənnətin İqamətgahı filmi Azərbaycan Mədəniyyəti 2040 konsepsiyasının prioritetlərinə uyğun olaraq mədəni irsin rəqəmsal və kreativ transformasiyasının konkret nümunəsi kimi çıxış edir. Azərbaycan bu ildə March the Film Festival de Cannes beynəlxalq film bazarında təmsil olunacaq. Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyi və Azərbaycan Film Komissiyası sizi 12-20 may 2026-cı il tarixlərində keçiriləcək festival çərçivəsində Palas 1 stand nömrə 2006-da gözləyəcək. Azərbaycanda çəkiliş imkanları, lokasiyalar, istehsal dəstəyi və 40% dək xərclərin geri ödənilməsi Cash Rebate proqramı ilə yaxından tanış olmaq imkanı yaradılacaq. Orion'dan sevgilərlə beynəlxalq festivalda ən yaxşı rejissor mükafatı qazandı. Rejissoru və prodüseri Rafiq Əciyev, ssenari müəllifləri Kənan Yusifov və Rafiq Əciyev olan film bu il Qırğızistan Land of Short Films festivalı çərçivəsində ən yaxşı rejissor mükafatına layiq görülüb. Orion'dan sevgilərlə Mədəniyyət Nazirliyi tabeliyində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyinin dəstəyi ilə Rock VFX studio tərəfindən istehsal olunub. Film 15 il əvvəl qızını itirmiş çoban Akifin hekayəsinə bəhs edir. O, qızının yad planetlilər tərəfindən qaçırıldığına inanır və illərlə astronomiya və fizika ilə məşğul olaraq səmaya siqnallar göndərir. Ümidini itirdiyi anda isə həyatını dəyişəcək gözlənilməz hadisə baş verir. 21-25 aprel tarixlərində Qırğızıstanda keçirilən bu festival MDB ölkələrindən qısa metrajlı filmləri bir araya gətirərək gənc rejissorlar və müəllif işləri üçün beynəlxalq platforma rolunu oynayır. İndi isə filmin rejissoru Rafiq Hacıyevi dinləyək.
15: Hər vaxtınız xeyirli olsun. Bəli, Əriyandan sevgilərlə filmi aprelin 21-dən 24-nə qədər Bişkek şəhərində keçirilən Qırğızıstan qısa metrajlı filmlər ölkəsi adlı festivalda iştirak edib və çox gözlənilməz və xoş oldu mənim üçün. Film ən yaxşı rejissor nominasiyasında mükafat qazandı. Buna görə də mən həm özümü, həm komandanı təbrik edirəm. Ümumiyyətlə fikirləşirəm ki, yəni bu mükafat tək mənə yox, bütün komandaya da aiddir. Çünki komanda o şəraiti yaradır rejissor üçün ki, o da öz fikirlərini istədiyini həyata keçirə bilsin. Bu çox önəmlidir. Film Marshall Amca tərəfindən istehsal olunub Arkan dəstəyinə. Ona görə Arkaya da buradan təşəkkürümü bildirirəm, həm də Mədəniyyət Nazirliyinə.
0: Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi tabeliyində fəaliyyət göstərən, Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyinin dəstəyi ilə istehsal olunan Tənha İnsanın Monologu filmi Fransanın Brief şəhərində keçirilən 23-cü Brief Film Festivalında 2 mükafat qazanıb. Orta metrajlı filmlərin mübarizə apardığı festivalda film mükafatlandırma mərasimində tamaşaçı rəğbəti və xüsusi mükafata layiq görülüb. 2004-cü ildə əsası qoyulan və Fransada keçirilən Brief Film Festivalı yalnız 30-60 dəqiqəlik orta metrajlı filmlərə həsr olunmuş dünyanın ilk ən nüfuzlu festivalıdır. Filmin rejissoru və ssenari müəllifi Emin Əfəndiyev, operatoru Daniil Quliyev, prodüseri Sərvər Bayramov, rəssamı Arif Niftiyev, bəstəkarı Azər Hacı Əskərlidir. Baş rolları Mahir Dərviş və Elşən Əskərov canlandırıblar. Ekran əsəri Şahdağ Film Studiyası sında istehsal olunub. Qeyd edim ki, film bundan əvvəl Bangladeşdə keçirilən 24-cü Dəkkə Beynəlxalq Film Festivalının Asiya Film Müsabiqəsi bölməsində ən yaxşı rejissor mükafatına layiq görülüb. Aprelin 30-unda Azərbaycan Dövlət Film Fondunda xalq artisti görkəmli kino və televiziya rejissoru Ramiz Həsənoğlunun 80 illik yubileyi keçirilib. Tədbir çərçivəsində sənətkarın həyat və yaradıcılığını özündə əks etdirən foto sərginin açılışı olub. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi adından yubiləri təbrik edən nazir müavini Səadət Yusifova Azərbaycan televiziyasının və kinosunun inkişafında Ramiz Həsənoğlunun xidmətləri söz açıb. Onun dövlət tərəfindən bir çox mükafatlarla təltif olunduğunu vurgulayıb. Tədbirin aparıcısı Azərbaycan Dövlət Film Fondunun direktoru, əməkdarınca sənət xadimi Cəmil Quliyev Ramiz Həsənoğlunun yaradıcılığından danışaraq onun bədii və sənədli filmlərini, televiziya tamaşalarını təhlil edib. Azərbaycan Kinematografçılar İttifaqının birinci katibi, xalq artisti Şəfiqə Məmmədova, xalq yazıçısı Anar, xalq artistləri Halidə Quliyeva, Hacı İsmailov, Məbud Məhərəmov, əməkdarınca sənət xadimi Aydın Talıbzadə, əməkdar mədəniyyət işçisi Azər Turan, Qobustan jurnalının baş redaktoru Pərvin Nurəliyeva, jurnalist İlhamiya Rıza yubilara təbriklərini çatdırıb ona yaradıcılıq uğurları arzulayıblar. Sonra Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqının sədri xalq artisti Hacı İsmailov yubilara sənətkar medalını, rejissor və ssenarist Vahid Mustafayev isə hədiyə təqdim ediblər. Sənətkarın 80 illiyinə həsr olunmuş Qobustan jurnalı tədbir iştirakçılarına paylanılıb. Rejissor İman Məcidovun çəkdiyi Sənin Boyun Ucadır filmi və rejissor Elnaz Əblucun hazırladığı video çarx nümayiş olunub. Mayın 1-də Heydər Əliyev mərkəzində Tağıyev Məktəb bədii filminin təqdimat mərasimi keçirilib. Təqdimatla bağlı geniş audio reportajı növbəti buraxılışımızda təqdim edəcəyik. Mədəniyyət Nazirliyi tabeliyində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyi tərəfindən Bakı Türkoloji Qurultayı 100 il xüsusi müsabiqəsi elan edilir. Müsabiqə 1-ci Türkoloji Qurultayın 100 illik yubileyinə dair tədbirlər planı çərçivəsində film layihəsinin seçilməsi məqsədilə keçirilir və Azərbaycan Respublikasında qeydiyyatdan keçmiş müstəqil prodüser mərkəzləri, eləcə də müvafiq sahədə fəaliyyət göstərən digər hüquqi şəxslər üçün nəzərdə tutulub. Müsabiqədə bir neçə hüquqi şəxs birgə iştirak edə, həmçinin beynəlxalq tərəfdaşlarla əməkdaşlıq çərçivəsində layihələr təqdim oluna bilər. Müsabiqəyə təqdim ediləcək layihələr bədii sənədli film kateqoriyasına aid olmalı, Azərbaycan dilində hazırlanmalı və müəyyən edilmiş tələblərə uyğun təqdim edilməlidir. Müsabiqə 3 mərhələdən ibarətdir. Layihələrin qəbulu, təqdim edilmiş sənədlərin agentlik tərəfindən təhlili və yoxlanılması, eləcə də bədii keyfiyyətə nəzarət komissiyası tərəfindən qiymətləndirilməsi. Təqdim edilmiş layihələr növbəti mərhələdə dəyərləndiriləcək. Müraciətlər elektron qaydada qəbul edilir. İstehsal ad işarəsi culture.gov.az iştirakçı film layihəsi üçün sənədləri Bakı Türkoloji Qurultayı 100 il başlığı ilə PDF formatında təqdim etməlidir. Son müraciət tarixi 14 may 2026-cı il. Müsabiqənin reqlamenti, iştirak şərtləri və tələb olunan sənədlərlə bağlı ətraflı məlumat Arkanın rəsmi saytında yerləşdirilib.
16: Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyası aldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
17: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
18: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
19: 4 üstə gəl 4 tirajlı lotereyasında uduş məbləği inanılmaz həddə çatdı. Jackpot 1 milyon 600 min manatı keçdi. Bir biletlə 4-də 4 edərək milyonçu olmaq şansını başqa tiraja saxlama. Elə bu tiraj üçün bilet al və uğurlu rəqəmlərini gözlə. Biletləri bütün Azərlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, Oba Market və köşklərdən, azərlotereya.com və ya misli.az-dan əldə edə bilərsən.
20: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
21: Səbəbsiz çəki artımı, arıqlamaqda çətinlik, halsızlıq və hormonal balans pozğunluğu. Bu əlamətlər çox zaman sadə gündəlik yorğunluq kimi qiymətləndirilsə də, bəzən onların arxasında endokrin sistem pozğunluqları, piylənmə ilə əlaqəli hormonal problemlər dayanır. Şəkərli diabet, piylənmə, artıq çəki, qalxana bənzər vəzi xəstəlikləri, hormonal disbalans, insulin müqaviməti və digər endokrin problemlər vaxtında nəzarət olunmadıqda həyat keyfiyyətinə ciddi təsir göstərir. Piylənmə yalnız estetik məsələ deyil. O, şəkərli diabet, təzyiq, qaraciyər piylənməsi və digər ciddi problemlərə səbəb olan xəstəlikdir. Sağlam çəki, sağlam həyatın vacib hissəsidir. Bəzən bu əlamətlər sadə görünür, amma əslində endokrin sistem pozğunluqlarının xəbərçisi ola bilər. unutmayın. Düzgün diaqnoz və peşəkar yanaşma sağlamlığınızın açarıdır. Universal Hospitalın endokrinoloqu Dr. Arzu Əyyubova tərəfindən aparılan müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir. Sizə uyğun, fərdi və effektiv müalicə və nəzarət planı hazırlanır. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099-599-6556. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Dost Sinema. Əziz dinləyicilər, Dost Sinema rubrikasına keçid aldıq. Bugün qonağımız Azərbaycan Respublikası Kino Agentliyinin Kino Mədəniyyətinin Təbliği Şöbəsinin müdiri Səbinə xanım Baxırovadır. Səbinə xanım, xoş gəldiniz.
2: Xoş gördük Yaqut xanım, çox sağ olun dəvətiniz üçün.
0: Səbinə xanımla biz yaxın dəqiqələrdə əsasən nədən danışacaq? Təbii ki, filmlərdən və ən əsası Akinakdan danışacaq. Səbinə xanım, artıq Akinak bədii filmi kinoteatrlarda nümayiş olunur. Gözləntiləriniz nədən ibarətdir?
2: Öncəliklə, Akinak filmi bizim üçün son illərdə Azərbaycan istehsalçıları tərəfindən istehsal olunan ən önəmli layihələrdən biridir. Çünki bu layihə, bu bədii film sırf uşaqlar və yeni yetmələr üçündür. Və layihədə çox maraqlı mesajlar var, hansını ki, biz bizim gənc nəslə ötürmək istəyirik. 1 maydan etibarən artıq film kinoteatrlardadır və komanda olaraq əlimizdən gələni edirik ki, filmi mümkün qədər çox gənc izləyicilərimiz görsünlər. Buradan da onlara səslənirəm ki, mütləq şəkildə filmimizi gəlib izləsinlər. Filmdə elə baş qəhrəmanlar da gənclərdən, yeni yetmələrdən ibarətdir. 4 baş qəhrəmanımız var, gənc istedadlı aktyorlarımızdır. Amma bununla yanaşı filmdə hər birimizin tanıdığı maraqlı simalar var. Hansılar ki, biz onlara öyrəşməmişik daha doğrusu. Aha. Bu obrazlarda görməyə.
0: Məsələn,
2: Vüsal Hacıqadir çox belə maraqlı bir obrazda qarşımızdadır. Orada bir cadugər obrazındadır və hətta sözün açığı mən ilk dəfə filmə baxanda onu orada tanımadım. Çox yaxşı bir iş ortaya çıxarıb Akinakın komandası, Grim ustaları əsasən. Yəni çox maraqlı filmdə belə bir anlar var.
0: Ümumiyyətlə, sizcə, bax, uzun müddət bu gündə Hollywood filmləri ilə böyüyən uşaqlar Akinakı necə qəbul edəcəklər?
2: Akinakın əsas məqsədi belə deyək, Hollywood filmləri ilə böyüyən uşaqlar hal-hazırda yeni yetmədilər. O yeni yetmələri artıq Akinak və Akinak kimi yerli filmlərimizə cəlb etməkdir. Və Hollywood filmləri ilə böyüməyən, yəni hazırda belə deyək də 6, 7, 8 yaşında olan uşaqları artıq Hollywood filmləri ilə deyil, Azərbaycan filmləri ilə böyüməyə biz çağırırıq və məqsədimiz də əsasən bundan ibarətdir. Filmdə çox maraqlı belə deyək, xüsusi effektlər var, hekayə var, macəra janrında dolu-dolu bir filmdir və müşahidələrimizə əsasən gənc nəslində xoşuna gəlir, bəyənirlər. Amma yenə də tövsiyə edirik ki, gedib mütləq hər kəs baxıb özü buna qərar versin.
0: Səbinə xanım, bəlkə biraz sujetdən danışaq bizim dinləyicilərimizə, söhbət edək.
2: Söhbət Akinak ümumiyyətcə nədir? Bir çoxlarına maraqlı olar bu ad. Akinak qədim işqus tayfalarının Azərbaycan ərazisində yaşayan bizim indiki torpaqlarımızda eramızdan əvvəl 8-ci əsrdə yaşayan qədim İşkus tayfalarının qılıncıdır. Akinak qılıncı və filmdə bizim 4 baş qəhrəmanımız yeni yetmələr cəsarət ortaya qoyub bu Akinak qılıncını tapmaq üçün yola düşürlər və yola düşdükləri anda çox öz dövlətləri və tayfaları üçün çox çətin bir andır, çünki onlar düşmənlə üz-üzə gəlirlər və Akinak qılıncı onlar üçün bir çıxış yoludur. Yəni çox vacib bir elementlərdən biridir filmdə. Və o Akinak qılıncını tapacaqlarmı, tapmayacaqlarmı artıq filmə baxanlar biləcək bunu. Və filmin əsas mesajı da, mesajlarından biri də odur ki, Azərbaycan ərazisində yaşayan bizim belə deyək, qədim ulu babalarımız və burada yaşayan tayfalar hər zaman döyüşçü olublar. Döyüşkən millət olmuşuq, cəsarətli olmuşuq və hazırda da eləyik. Çox maraqlı mesajlar var filmdə və hətta indiki dövrlə də paralel bir mesaj da yer alır.
4: Səvnə xanım, Azərbaycan Respublikası Kino Agentliyi filmlərin təbliği siyasətini bugün necə aparır?
2: Filmlərin təbliği siyasəti ümumiyyətcə bir filmin ərsəyə gəlməsi üçün və film olması üçün fikrimizcə onun çəkilib təhvil verilməyə kifayət etmir. Çünki mütləq şəkildə film istehsala başladığı andan etibarən filmin artıq təbliğat işlərinə başlanılmalıdır. Biz hal-hazırda dəstək göstərdiyimiz bir çox qurumlar və şirkətlərdən, istehsal şirkətlərindən bu istiqamətdə prosesi aparırıq və artıq istehsala başladığı anlardan etibarən orada kadr arxası fotolar, videolar paylaşılır, təqdim olunur ictimaiyyətə və çox belə deyək, diqqət yetirdiyimiz bir istiqamətdir. Akinak filmində həmçinin PR və kommunikasiyasında da biz bu strategiyadan istifadə etmişik. Bu hər bir filmin posteri, treyleri, teaseri bir PR kommunikasiyası olmalıdır. Bu əlbəttə ki, təkcə arka tərəfindən, kino agentliyi tərəfindən icra olunmur. Bu həmçinin də prodüserlər, yəni filmlərin prodüserləri tərəfindən, istehsal şirkətləri tərəfindən bərabər paralel bir şəkildə biz bunu həyata keçiririk. Çünki filmin izlənilməsi, baxımlı olması və həmçinin bu əgər kinoteatr üçün nəzərdə tutulmayıbsa, festival üçün nəzərdə tutulubsa, beynəlxalq arenada da tanıdılması çox önəmlidir.
4: Bir filmə məsələn dəstək göstərilməsi bu proses necə baş verir? Yəni o seçilmə prosesindən biraz danış bizə. Necə olur ki, məhz bu film dəstəyi görür və təbliğ olunur və s.
2: Film bizdə kino agentliyi tərəfindən il ərzində bir neçə filmlərə dəstək müsabiqəsi həyata keçirilir və müsabiqə çərçivəsində bu həm tam metrajlı, həm sənədli filmlərə də dəstək göstərilir. Animasiya janrında filmlərə, biz layihələrə çox üstünlük veririk və il ərzində bir neçə müsabiqələrimiz həyata keçirilir. Bu müsabiqələr vasitəsilə filmlər seçilir. Filmlərin seçim mərhələləri Bədii Şura tərəfindən qiymətləndirilir. Bədii Şura üzvləri Azərbaycanın çox ziyalı ictimai xadimlərindən ibarətdir. Və seçim prosesi bitdikdən sonra filmlər artıq qalib elan olunur və qalib elan olunduqları andan onların PR kommunikasiyasına biz artıq başlayırıq və bu layihələrin biraz izləyiciləri, tamaşaçıları həyəcanlandırmağa çalışırıq ki, belə bir layihələr gəlir, gözləmədə olsunlar.
4: Azərbaycan bu ildə Kan Beynəlxalq Film Festivalının marketində təmsil olunacaq. Bu barədə istərdim daha ətraflı danışaq.
2: Bayaq da vurğuladığım kimi yerli təbliğatdan əlavə olaraq beynəlxalq təbliğat da çox önəmli rol oynayır və bu çərçivədə bizim həmçinin bir kommunikasiya planımız var. Bu da həmçinin özündə bir neçə festival və marketlərdə iştirakı cəmləşdirir. Bu istiqamət iki hissəyə bölünür. Biri festivallarda film nümayişləridir, digəri isə marketlərdir. filmlərdə iştirak edir. Cannes Beynəlxalq Film Festivalı çərçivəsində keçirilən hər il ənənəvi olaraq Marché du Film film bazarı var. Bu demək olar ki, dünyanın ən böyük kino bazarı, kino sərgisidir. Burada dünyanın hər bir yerindən ölkələr, şirkətlər, dövlət qurumları iştirak edir və öz məhsullarını, öz xidmətlərini dünya ictimaiyyətinə təqdim edirlər və təklif edirlər. Bu il Azərbaycan Cannes film bazarında stendlə təmsil olunacaq və bizim burada əsas məqsədlərimizdən biri keçən ilin iyul ayında Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq olunan xarici filmlərin istehsalı zamanı qismən geri ödənilmə mexanizminin təbliğat məsələləridir. Bu nə deməkdir? Azərbaycanda hal-hazırda çəkiliş edən hər hansısa bir xarici şirkət 40%-ə qədər geri ödəniş imkanı əldə edir. Bu bizim orada xarici istehsalçılara çatdırmaq istədiyimiz əsas mesajlardan biridir. Çünki Azərbaycanın çox möhtəşəm çəkiliş məkanları var. Bu həm qapalı pavilyonlardır, həm açıq pavilyonlardır. Bu bizim təbiətimizdir, qədim tarixi məkanlarımızdır. Həmçinin unikallığımız ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda bir şirkət, bir istehsalçı gəlib həm tarixi, həm modern, urban tərzində memarlıq tapa bilir. Həmçinin çox gözəl təbiətimiz var və burada bir filmi heç bir başqa məkandan istifadə etməyəri, digər ölkələrdən istifadə etməyəri filmi layihəsini başdan ayağa Azərbaycanda istehsal edə bilər və bu da çox yaxşı imkanlar yaradır. Həm ölkənin turizm potensialını artırır, çünki çəkilən layihələr beynəlxalq səviyyədə olduğu üçün, xaricilər tərəfindən izləndiyi üçün Azərbaycana maraq artır. Əlavə olaraq ölkəyə xarici investisiyalar daxil olur, yerli kadrlar yetişir. Çünki xarici şirkət gəlib burada çəkiliş edəndə onlar əsasən yerli istehsal şirkətlərindən istifadə edirlər, bizim kadrlarımızdan istifadə edirlər, bizim texnikamızdan istifadə edirlər və nəticədə böyük layihələr burada həyata keçirildikdə yeni kadrlar yetişir, sənaye daha da böyüyür. Son zamanlarda xarici layihələrdən Azərbaycanda istehsal olunan Bakı Media Mərkəzinin Yaponiya şirkəti ilə bərabər istehsal olunan Vivant layihəsidir. Onların 50 gün Azərbaycanda çəkilişi həyata keçirildi. Xüsusən İçəri şəhərdə, Bakıda və regionlarda da həmçinin həyata keçirildi. Layihə Netflix platformasında nümayiş olunan bir layihədir və bu layihə nəticəsində də Asiya ölkələri tərəfindən hazırda Azərbaycana çox böyük diqqət var və oradan da biz daim sorğular əldə edirik ki, bəs Azərbaycanda çəkiliş etmək istəyirik, necə edə bilərik və s. Belə, yəni
4: Səbinə xanım, indi bəzi məqamları siz qeyd elədiniz, amma məsələn bizim Arkanın beynəlxalq platformalarda iştirak edən məsələn müəlliflərə o dəstək mexanizmi başqa nədən ibarətdir?
2: Kino agentliyi daim yerli istehsalçıların, yerli kino sənayesi nümayəndələrinin yanındadır və Cannes festivalı, istər digər beynəlxalq festivallar, marketlər, hər hansısa bir belə deyək, təlim proqramları olsun, bunlara yerli kino nümayəndəsi müraciət etdikdə, bunlarda iştirak etmək üçün müraciət etdikdə mütləq şəkildə agentlik tərəfindən bu qiymətləndirir. Prioritet olaraq yerli rejissorların ora cəlb olunması bizim üçün çox önəmlidir və kino agentliyi Cannes festivalında indi iştirak etdikdə də həmçinin bizim nümayəndə heyətimizin tərkibində daim rejissor, ssenarist, prodüser və digər kino sənayesi nümayəndələri olur və biz onları da hər zaman cəlb edirik. Bu seçim prosesi müraciətlər əsasında qərarlaşdırılır. Yəni, yerli nümayəndələr bizə müraciət edirlər və müraciət dəyərləndirdikdən sonra onların iştirakı təsdiqlənir.
4: Mm-hmm. Biraz Akinak'dan danışaq, çünki may ayının birindən etibarən artıq kinoteatrlarda olacaq. Büdcəsindən biraz aça bilərsinizmi söz, yoxsa bu biraz sir olaraq qalır? Yəni, niyə soruşam? Çünki son günlərdə Michael filmini yəqin ki, bir çoxlarımız artıq izləmişik. Artıq bütün rekordları qırır. Mən çox istəyərdim bizim filmlərdən də bu siyahıya düşən filmlər olsun. Niyə kassadan soruşdum? Çünki təbii ki, kino mədəniyyətdir, incəsənətdir. Amma bunun biznes tərəfləri də var. Və o tərəflərdə biraz siz bizə danışın. Gözləntilərimiz nədir? Olacaq mı? Heç olmasa büdcəni bir qismi siz necə düşünürsünüz, qayıdacaq mı? Tamaşaçı kütləsini yığa biləcək mi?
2: Kütlənin yığılmasına, tamaşaçıların yığılmasına əminik ki, film izlənəcək. Çünki bugün filmin ilk nümayiş günüdür və artıq biz maraq görürük. Çünki film hal-hazırda ölkənin bütün kinoteatrlarında nümayiş olunur. Park Sinema kinoteatrlarında, Sinema Sirkart kinoteatrlarında, həmçinin Nizami kinoteatrında da nümayiş olunur və kinoteatrlarda aldığımız məlumata görə hal-hazırda filmə çox böyük bir maraq var. Amma bizim əlbəttə ki, bir proqnozumuz var filmlə bağlı ki, filmin kassası, gəliri və tamaşaçı sayı nə qədər olacaq. Amma hal-hazırda bunun haqqında danışmaq bir qədər tezdir. Bir həftə ən azı kinoteatrlarda nümayişdən sonra artıq filmin uğur belə deyək hekayəsini biz izləyicilərlə paylaşacağıq. Hal-hazırda bu istiqamətdə də aktiv təbliğat işləri aparılır. İstər sosial mediada, istər belə deyək küçə reklamlarında, TV və radio reklamlarında biz əlimizdən gələni edirik ki, Akinak filminə kifayət qədər izləyici cəlb edək.
4: Səbinə xanım, bu il hansısa layihələr, işlərimiz barədə? Buyurun, danışın bizə.
2: Bu il əslində kino cəmiyyəsi üçün və mədəniyyət sahəsi üçün çox çox həyəcanlı bir ildir bizlər üçün. Çünki bu il uzun illər sonra Azərbaycan kino tarixində Azərbaycanda bir il ərzində 10 tam metrajlı film nümayişə veriləcək. Və bu çox önəmli bir göstəricidir. Mən nəyə görə tam metrajlı filmə vurğu göstərirəm? Çünki Global İnnovasiya İndeksi sırf tam metrajlı filmlər bir bənd kimi ölkə göstəricilərinə təsir edir. Və hər il bu statistika yenidən yenilənir və yoxlanılır. Və bu il bizdə ölkədə 10 tam metrajlı film istehsal olunacaq. Həmçinin keçən il Kino günündə, 2 avqust kino günündə kinematografçılar ittifaqının sədri Rasim Məlim Balayev belə bir fikir səsləndirmişdi ki, onun arzusudur. Azərbaycanda ildə 7-8 tam metrajlı film istehsal olunsun və keçən ildən etibarən biz bunu Kino Agentliyi və Mədəniyyət Nazirliyi olaraq özümüzə bir hədəf kimi qoymuşduq. Və bu illər ərzində hər zaman çalışacaq ki, bu hədəfi bu il artıq ona çatdırmışıq bu rəqəmi və ildən ilə də bu rəqəmi artırmağa çalışacaq.
4: Artıq filmlərin janrı filan məlumdur.
2: Bəli, bəli, bəli. Janrı məlumdur, istehsalı tamamlanıb və nümayişi olacaq bu ildən etibarən. Akinak filmi artıq təqdimat mərasimi həyata keçirilib və kinoteatrlardadır. Yaxın günlərdə bugündən hətta səhv etmirəmsə Tağıyev Məktəb filmi də artıq nümayişə girir, kinoteatrlarda başlayır və hal-hazırda bu 2 həftə ərzində yerli kinoteatrlarda 2 tam metrajlı Azərbaycan filmi dövlət dəstəyi ilə istehsal olunmuş nümayişdə olacaq və bundan əlavə olaraq da çox maraqlı layihələr var, hansı ki həmçinin də bu il nümayişi həyata keçiriləcək. Bu Vaqif Mustafayevin rejissoru və ssenaristi olduğu Hoca Nəsrəddin filmidir. Bu çox bilirsiniz, çox unikal bir layihədir. Tarixdə ilk bir layihədir ki, o 5 Türk dövlətinin ortaq istehsalıdır və çəkilişləri də sırf Özbəkistan, Qazaxstan, Türkiyə, Türkmənistanda həyata keçirilir və Azərbaycanda. Və bu layihədə çox gözlənilən bir layihədir. Bədii tam metrajlı filmdir və Vaqif müəllim də bilirsiniz, çox maraqlı yanaşması var filmlərə. Biz böyük həyəcanla o filmi gözləyirik. Əlavə olaraq bu il istehsalı bitən və nümayişə daxil olacaq filmlərdən Samir Kərimoğlunun Sözün Varsa De, Türkan Hüseynin, rejissor Türkan Hüseynin Ölü Həsən layihəsi, o da birgə istehsaldır, beynəlxalq bir layihədir Türkiyə dövləti ilə. Bir qədər bu il aktiv il olacaq sırf kino cəmiyyəsi üçün.
4: Bəs necə düşünürsünüz? Məsələn, bizim bu yerli istehsal etdiyimiz filmlər beynəlxalq platformalarda nə kimi uğurlar qazana bilər?
2: Qazana bilər və qazanır. Bu yaxınlarda rejissor Rafiq Hacıyevin Orion'dan Sevgilərlə filmi Qırğızıstanda mükafat əldə etdi. Həmçinin ötən həftə Tənha İnsanın monologu Fransada festivalda mükafat əldə etdi və Azərbaycan, bu isə onu göstərir ki, Azərbaycan filmlərinin beynəlxalq arenada artıq rəqabətə davamlılığı artır və əsas müsabiqədə də biz iştirak edirik və müsabiqədə kənar nümayişlərdə də Azərbaycan filmləri olur. Ötən il Venesiya Film Festivalında müsabiqədən kənar nümayişdə rejissor Hilal Baydarovun Boşluğa Xütbə filmi nümayiş olunmuşdu. Daha sonra Tokyo Beynəlxalq Film Festivalında nümayiş olunmuşdu və hazırda da İstanbulda keçirilən İstanbul Beynəlxalq Film Festivalında ən son olaraq əsas müsabiqə proqramında iştirak etmişdim.
4: Səbih xanım, necə düşünürsünüz? Siz bir kino mədəniyyətinin təbliği şöbəsinin müdiri kimi. Necə düşünürsünüz? Beynəlxalq platforma, yəni rəqəmsal platformalarda daha çox kinonu təbliğ etsək, düzgün olar və böyük kütləyə çatar. Yoxsa öncə festival həyatını yaşayıb, sonra o keçidi, o pilləni aşmalıdır?
2: Bu əslində sistemli şəkildə baş tutur. Çünki filmlər ilk öncə festival həyatını yaşayır. Festival həyatı bitdikdən sonra biz artıq filmin təqdimatını həyata keçirdirik. Çünki bir sıra beynəlxalq platformalar və festivallar, onların müraciət şərtlərində qeyd olunur ki, qəti şəkildə festivalın qərarı açıqlanmamış, filmin ictimaiyyətə təqdimatı baş tutmamalıdır. Çünki əgər o film həmin platformaya, festivala seçilirsə, onun təqdimatı ekskluziv olaraq orada həyata keçirilməlidir. Və festival həyatı bitdikdən sonra fikrimizcə filmin təbii ki, janrından asılı olaraq film kinoteatr həyatını yaşamalıdır. Kinoteatr həyatını yaşayıb bitirdikdən sonra isə bu paralel olaraq hal-hazırda biz bu siyasəti həyata keçirdirik bir sıra layihələrimizlə. Paralel olaraq TV kanallarında nümayiş olunmalıdır və onlayn platformalarda. Çünki bu bir-birinə biraz zid istiqamət olduğu üçün paralel olaraq gedə bilir. Biz bugündən etibarən artıq Arka və Kinobox yayım platforması ilə bir əməkdaşlıq memorandumu imzaladıq və bundan sonra yerli filmlərimizin bir qismi o platformada izləyicilərə belə deyək, izləyicilərin istifadəsində olacaq. Oradan girib izləyə biləcəklər və Azərbaycan filmləri ilə yaxından tanış ola biləcəklər.
4: Bəzi dinləyicilərimizə deyək, bu ödənişlidir yoxsa?
2: Bu ödənişlidir, bəli, qismən ödənişlidir. Kinobox platforması çünki bir startapdır. Startap olaraq başlamışdı və Mədəni və Yaradıcı Sənayelərin İnkişaf Mərkəzi tərəfindən dəstəklənən bir layihə idi. Və nə yaxşı ki, o bir şirkət olaraq özünü doğrultdu və hal-hazırda artıq Kobiyadan sertifikatı da var və artıq bir qurum kimi, kommersiya qurumu kimi fəaliyyət göstərir və orada qismən ödənişli nümayişlər də var, ödənişsiz nümayişlər də var.
4: Səbinə xanım, və son olaraq istərdim Akinakın beynəlxalq distribusiyası haqqında biraz məlumat verəsiniz.
2: Akinak filmi beynəlxalq distribusiyası istiqamətində hal-hazırda prioritet danışıqlar apardığımız ölkələr türk dilli dövlətlərdir. Onlarla hal-hazırda danışıqlar aparırıq və həmçinin kino agentliyinin əməkdaşlıq memorandumu, beynəlxalq səviyyədə əməkdaşlıq memorandumu mövcud olan ölkələrdir. Bu Gürcüstandır, bu Moldovadır, Rumıniyadır və digər ölkələrdir. Hansılarla ki, bizim beynəlxalq səviyyədə anlaşmamız var. Biz qarşılıqlı şəkildə kino günləri edirik və qarşılıqlı şəkildə filmlərimizi nümayiş etdiririk. Türk dövlətlərindən əlavə olaraq digər Avropa ölkələri və Asiya istiqamətində də biz filmin distribusiyası istiqamətində çalışırıq. Burada əlbəttə ki, bu bir qədər vaxt alacaq, çünki filmin dublyajını biz həyata keçirmək istəyirik ki, o ölkələrdə həmin dildə nümayiş olunsun, film və beynəlxalq tamaşaçının diqqətinə də çatdırıla bilsin. Bundan başqa əlavə etmək istərdim ki, hal-hazırda kino agentliyi tərəfindən təşkil olunan müsabiqələr davam edir və hazırda bu yaxınlarda müsabiqə post-production mərhələsində olan layihələrin qəbulu üzrə müsabiqəmiz başa çatdı və müsabiqəyə 27 şirkətin 38 layihə qəbul edilib və bunlardan 7 layihə beynəlxalq layihədir və hal-hazırda da onun qiymətləndirmə prosesi həyata keçirilir və bu yaxınlarda da mütləq şəkildə səhifəmizi və bizim web saytımızı izləməyi tövsiyə edirəm film istehsalı şirkətlərinə. Bu yaxınlarda yeni filmlərə dövlət dəstəyi müsabiqəsi elan olunacaq. Mütləq şəkildə onları bu layihədə, bu müsabiqədə iştirak etməyə səsləyirik.
4: Səbinə xanım, işiniz çox maraqlıdır, yorucudur. Mən sizə uğurlar arzu edirəm, güc arzu edirəm. Çünki belə zərif, gözəl xanımın çiyinlərinə çox böyük yük düşür. Mən sizə uğurlar arzu edirəm. Təşəkkür edirəm stüdyomuza gəldiniz.
2: Çox təşəkkür edirəm dəvət etdiyiniz üçün.
4: Hörmətli dinləyicilər, qonağımız Azərbaycan Respublikası Kino Agentliyinin Kino Mədəniyyətinin Təbliğə Şöbəsinin müdiri Səbinə Bağırova idi.
5: Omid mağazalarından mühtəşəm indirim. Şuvaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəs misisil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik.
6: Omid xeyli alış-verişlər.
5: Hilfandan şok indirimlər. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
22: Görmənizdə azalma, gözlərdə ağrı, qızarıqlıq, göz önündə uçuşan nöqtələr, quruluq, yanma və ya tez-tez yorulma hiss edirsiniz? Bu əlamətlər sadəcə narahatlıq deyil, göz sağlamlığınızın sizə verdiyi siqnallar ola bilər. Katarakta, glaukoma, uveit, yaşa bağlı makula degenerasiyası, diabetik retinopatiya, torlu qişə xəstəlikləri və digər göz problemləri vaxtında aşkarlanmadıqda ciddi görmə itkisinə səbəb ola bilər. Unutmayın, erkən diaqnoz görmə Kendinizi qorumağın ən etibarlı yoludur. Türkiyədə uzmanlıq təhsilini Tokat Qazi Osman Paşa Universiteti xəstəxanasında alan oftalmoloq, cərrah uzman doktor Könül İbrahimova tərəfindən aparılan müasir müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir və sizə uyğun fərdi müalicə planı hazırlanır. Gözləriniz sizin dünyaya baxışınızdır. Onu qorumağı gecikdirməyin. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099-599-6556. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
23: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803 051 201 7101.
9: Melhem Beynel Halk Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: ABB ilə krediti elə olduğunuz yerdən tam online əldə edəcəksiniz. İllik 10,9%-dən başlayan nağd krediti bank filiallarına getmədən ABB mobil tətbiqindən və ya nağdkredit.az saytından güzəştli şərtlərlə sifariş edin. Məbləği isə ABB kartınıza köçürüb istifadə edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhərsalma Forumu 13-cü sesiyası üçün 176 ölkədən iştirakçılar qeydiyyatdan keçib. Mayın 17-22-sində baş tutacaq tədbirdə ümumilikdə 20 mindən çox şəxsin qatılması gözlənilir. Forum BMT-nin məskunlaşma proqramı ilə əməkdaşlıq çərçivəsində təşkil olunur və dayanıqlı şəhərsalma, ağıllı şəhərlər və innovativ həllər üzrə qlobal təcrübə mübadiləsinə həsr olunub. Aprel ayında 200.426 şəxs Dövlət İmtahan Mərkəzinin təşkil etdiyi imtahanlarda iştirak edib, bu barədə Dövlət İmtahan Mərkəzindən məlumat verilib. Türkiyənin vitse-prezidenti Cevdət Yılmaz mayın 4-də İrəvanda keçiriləcək Avropa Siyasi Birliyinin 8-ci zirvə toplantısında ölkəsini təmsil edəcək. Toplantıda demokratik dayanıqlıq, iqtisadi əməkdaşlıq, enerji təhlükəsizliyi və regional məsələlər müzakirə olunacaq. Bu səfər Türkiyədən Ermənistana bu səviyyədə ilk səfər kimi qiymətləndirilir. Amerika-İsrail müharibəsinin yenidən başlanması ehtimalı Ağ Evin heç bir razılaşmaya və ya müqaviləyə sadiq qalmadığını göstərməsi ilə bağlıdır. Hərbi qərargahı müavini açıqlamasında deyir ki, Amerika rəsmilərinin hərəkətləri və açıqlamaları ilk növbədə mediaya neft qiymətlərinin düşməsinin qarşısını almağa, eləcə də yaratdıqları mürəkkəb vəziyyətdən çıxmağa yönəlib. İran silahlı qüvvələri Amerikalıların hər hansı yeni macərasına və ya təxribatına tam hazırdır. İspaniyanın Real klubu zədəli futbolçusu Dani Carvajalın sağlamlıq vəziyyətini açıqlayıb. 34 yaşlı cinah müdafiəçisinin ayaq barmağında sınıq aşkarlanıb. Carvajal 3 ay diz nahiyəsindəki zədə səbəbindən 12 görüşü buraxmaq məcburiyyətində qalıb. Qeyd edək ki, oyunçu cari mövsüm Realın heyətində ümumilikdə 20 maçda çıxıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Real FM.

0: Gazan Sinema. Geldi çattık bizim müsabakamıza. Gazan Sinema rubrikasında siz filmlere biletler elde edebilirsiniz. Taraftaşımız Cine Mastercard kinotiyatrolar şebekesinden cemi bir suala cevap verirsiniz ve galipsiz. Geçen haftanın sualını eşidek.
1: Danızda hançer neyine gerekti?
2: Yaraksız da kişi olar. Bu hançer bana atamdan yadigar kalıp.
1: Onu bana bağışla.
2: Hançer bağışlansa kan düşer.
1: Çox axmaq sözdür.
2: El sözüdür, canab.
3: Yaxşı, qoca.
0: Bəli, əziz dinləyicilər, təqdim etdiyimiz audio parça 1973-cü ildə ekranlara çıxmış, genel rejissor Ənvər Əblucun Dənizə Çıxmaq Qorxuludur bədii filmindən idi. İndi baxaq görək, kim birinci düzgün cavabı yazıb? Bizim dinləyicimiz Arzu Hüseynova 25 aprel, yəni şənbə günü saat 16:16-da cavab yazıb. Sizi təbrik edirik. Arzu xanım, bizə mütləq geri dönüş edin. İki kod göndəriləcək sizin şəxsi qutunuza və Cine Mastercard-a yaxınlaşıb istədiyiniz filmi seçib baxa bilərsiniz. Təşəkkür edirəm iştirak üçün. Hörmətli dinləyicilər, siz də iştirak edib sinemaya iki bilet əldə edə bilərsiniz. Sadəcə olaraq filmlə audio parçanı eşidirsiniz. Təxminlərinizi isə Facebook-da Azernium Media şirkətinin səhifəsində son paylaşılan postun altından yazaraq bildirə bilərsiniz. Ən tez düzgün cavabı yazan dinləyicimiz qalib olacaq. Diqqət, bu həftənin sualı gəlir.
4: Bax, odur Mürşid. Tanıdım, bunu tut görüm.
5: Vətəndaşlara gedirik, qayıdın, qayıdın derim.
4: Ay, xoş gəlmişsən, səfa gətirmişsən, buyur.
6: Tepçilə.
4: Hə, o deyil, o deyil, o birisidir. Aşı, bəni ver görüm.
6: Hə, hə, hə, hə,
7: sağ ol, sağ ol, sağ ol.
6: Buyur, buyur, buyur, buyur.
8: Fəridə, mənəm. Mürşidi qarşılayıb gətirdim evə.
9: Amma qala bilmir, abada gel. Axşam yola düşürsən, tez ol, icazə al, gəl.
10: Yox, Cəmil. Mən gələ bilməyəcəm. Özün bilirsən ki, mən növbədəm.
0: Audio parçanı eşitdiniz. Hansı filmdən olduğunu bilirsinizsə, dərhal vaxt itirmədən bizə yazın. Facebook-da Azernium Media şirkətinin səhifəsində son paylaşılan postun altından cavablarınızı gözləyirik.

0: Və kim qaçırdısa, onlar üçün yenidən audio fraqment səslənir.
1: Bax, odur Mürşid.
2: Tanıdım, bunu tut görüm.
3: Vətən vətənə gedirik, qayıdın, qayıdın deyirim.
2: Ay, hoş gəlmişsən, səfa gətirmişsən, buyur.
1: Tepçilo.
2: Hə, o deyil, o deyil, o birsidir. Aşı, bəni ver görüm.
1: Hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə,
4: buyur, buyur.
2: Fəridə, mənəm. Mürşidi qarşılayıb gətirdim evə.
5: Amma qala bilmir, abada gel. Axşam yola düşürsən, tez ol, icazə al, gəl.
6: Yox, Cəmil. Mən gələ bilməyəcəm. Özün bilirsən ki, mən növbədəyəm.
0: Sualın cavabını bilirsinizsə, bu parçanın hansı filmdən olduğunu təxmin edirsinizsə, mütləq bizə yazın. Bu zaman ərzində isə mən sizə soundtrackımızı təqdim edim. Dünya ekranlarını fəth edən Michael bioqrafik dramından treyler səslənəcək. Filmin büdcəsi 200 milyon dollar olub, filmin kassa gəlirləri isə bu günə olan məlumata əsasən 240 milyon dollar təşkil edir. Beləliklə, Michael Jackson, Thriller səslənməkdə.

0: Möhtəşəm ifadan sonra fürsətən istifadə edib Qazan Sinema rubrikasının sualını bir daha səsləndirmək istərdik. Əgər siz də Sini Mastercard-a 2 bilet qazanmaq istəyirsinizsə, diqqətli dinləyin. Bu fraqment hansı filmdəndir?
1: Bax, odur Mürşid. Tanıdım, bunu tut görüm.
2: Vətəndaşlara gedirik, qayırdın derim.
1: Ay, xoş gəlmişsən, səfa gətirmişsən, buyur.
3: Kepçilov!
1: Hə? O deyil, o deyil, o birisidir. Aşı, bəni ver görüm.
3: Hə, hə, hə, hə,
4: sağ ol, sağ ol, sağ ol.
3: Buyur.
1: Fəridə, mənəm. Mürşidi qarşılayıb gətirdim evə.
5: Amma qala bilmir, abada gel. Axşam yola düşürsən, tez ol, icazə al, gəl.
2: Yox, Cəmil, mən gələ bilməyəcəm. Özün bilirsən ki, mən növbədəm.
0: Bu parçanın hansı filmdən olduğunu bilirsinizsə, Facebook-da Azer New Media şirkətinin səhifəsində son paylaşılan postun altından cavabınızı qeyd edin, qalib olun və öz adınızı növbəti verilişimizdə eşidin. Uğurlar hər birinizə. 361-ci buraxılışımızı təqdim etdik, hörmətli dinləyicilər və dəstək üçün Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinə və Sini Mastercard kinoteatrlar şəbəkəsinə, eləcə də Real FM öz dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Layihənin rəhbəri Avropa Kino Akademiyasının üzvü Kamran Qasımov, səs supervizoru Samir Əsədov, musiqi rəhbəri Yaşar Baxış və aparıcınız mən, Yaqut. Hər həftənin şənbə günü günorta 3-də və bazar günü günorta 2-də burada Real FM-də görüşürük. Həyatımızda kaş ki dediyimiz anlar az olsun, eləmədiyimiz amma arzusunda olduğumuz istəklərimizin həyata keçməsi diləyilə bu həftəlik bu qədər. Özünüzü qoruyun, hələlik.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Səbəbsiz çəki artımı, arıqlamaqda çətinlik, halsızlıq və hormonal balans pozğunluğu. Bu əlamətlər çox zaman sadə gündəlik yorğunluq kimi qiymətləndirilsə də, bəzən onların arxasında endokrin sistem pozğunluqları, piylənmə ilə əlaqəli hormonal problemlər dayanır. Şəkərli diabet, piylənmə, artıq çəki, qalxana bənzər vəzi xəstəlikləri, hormonal disbalans, insulin müqaviməti və digər endokrin problemlər vaxtında nəzarət olunmadıqda həyat keyfiyyətinə ciddi təsir göstərir. Piylənmə yalnız estetik məsələ deyil. O, şəkərli diabet, təzyiq, qaraciyər piylənməsi və digər ciddi problemlərə səbəb olan xəstəlikdir. Sağlam çəki, sağlam həyatın vacib hissəsidir. Bəzən bu əlamətlər sadə görünür, amma əslində endokrin sistem pozğunluqlarının xəbərçisi ola bilər. Unutmayın, düzgün diaqnoz və peşəkar yanaşma sağlamlığınızın açarıdır. Universal Hospitalın endokrinoloqu Dr. Arzu Əyyubova tərəfindən aparılan müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir. Sizə uyğun, fərdi və effektiv müalicə və nəzarət planı hazırlanır. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099-599-6556. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: 400-də gəl 4 tirajlı lotereyasında uduş məbləği inanılmaz həddə çatdı. Jackpot 1 milyon 600 min manatı keçdi. Bir biletlə 4-də 4 edərək milyonçu olmaq şansını başqa tiraja saxlama. Elə bu tiraj üçün bilet al və uğurlu rəqəmlərini gözlə. Biletləri bütün Azərlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, Oba Market və köşklərdən, azərlotereya.com və ya misli.az-dan əldə edə bilərsən.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası tədbirində 176 ölkədən olan şəxslər qeydiyyatdan keçib. İran ordusu Amerika və İsrailə yenidən müharibə ehtimalı barədə xəbərdarlıq etdi. Real klubu zədəli futbolçusunun vəziyyətini açıqladı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhər Salma Forumu 13-cü sessiyası üçün 176 ölkədən iştirakçılar qeydiyyatdan keçib. Mayın 17-22-sində baş tutacaq tədbirdə ümumilikdə 20 mindən çox şəxsin qatılması gözlənilir. Forum BMT-nin məskunlaşma proqramı ilə əməkdaşlıq çərçivəsində təşkil olunur və dayanıqlı şəhər salma, ağıllı şəhərlər və innovativ həllər üzrə qlobal təcrübə mübadiləsinə həsr olunub. Aprel ayında 200.426 şəxs Dövlət İmtahan Mərkəzinin təşkil etdiyi imtahanlarda iştirak edib, bu barədə Dövlət İmtahan Mərkəzindən məlumat verilib. Türkiyənin vitse-prezidenti Cevdet Yılmaz mayın 4-də İrəvanda keçiriləcək Avropa Siyasi Birliyinin 8-ci zirvə toplantısında ölkəsini təmsil edəcək. Toplantıda demokratik dayanıqlıq, iqtisadi əməkdaşlıq, enerji təhlükəsizliyi və regional məsələlər müzakirə olunacaq. Bu səfər Türkiyədən Ermənistana bu səviyyədə ilk səfər kimi qiymətləndirilir. Amerika-İsrail müharibəsinin yenidən başlanması ehtimalı Ağ Evin heç bir razılaşmaya və ya müqaviləyə sadiq qalmadığını göstərməsi ilə bağlıdır. Hərbi qərargahı müavini açıqlamasında deyir ki, Amerika rəsmilərinin hərəkətləri və açıqlamaları ilk növbədə mediaya neft qiymətlərinin düşməsinin qarşısını almağa, eləcə də yaratdıqları mürəkkəb vəziyyətdən çıxmağa yönəlib. İran silahlı qüvvələri Amerikalıların hər hansı yeni macərasına və ya təxribatına tam hazırdır. İspaniyanın Real klubu zədəli futbolçusu Dani Carvajalın sağlamlıq vəziyyətini açıqlayıb. 34 yaşlı cinah müdafiəçisinin ayaq barmağında sınıq aşkarlanıb. Carvajal 3 ay diz nahiyəsindəki zədə səbəbindən 12 görüşü buraxmaq məcburiyyətində qalıb. Qeyd edək ki, oyunçu cari mövsüm Realın heyətində ümumilikdə 20 maçda çıxıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Real FM.

0: Ümid mağazalarından mühteşem indirim. Elektrikli ot biçen indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alet dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Ümid
1: xeyirli yanış verişlər.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. Medistyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. Medistyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. Medistyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər online, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
4: Görmənizdə azalma, gözlərdə ağrı, qızarıqlıq, göz önündə uçuşan nöqtələr, quruluq, yanma və ya tez-tez yorulma hiss edirsiniz? Bu əlamətlər sadəcə narahatlıq deyil, göz sağlamlığınızın sizə verdiyi siqnallar ola bilər. Katarakta, glaukoma, uveit, yaşa bağlı makula degenerasiyası, diabetik retinopatiya, torlu qişa xəstəlikləri və digər göz problemləri vaxtında aşkarlanmadıqda ciddi görmə itkisinə səbəb ola bilər. Unutmayın, erkən diaqnoz görmə sizi qorumağın ən etibarlı yoludur. Türkiyədə uzmanlıq təhsilini Tokat Qazi Osmanpaşa Universiteti xəstəxanasında alan oftalmoloq, cərrah uzman doktor Könül İbrahimova tərəfindən aparılan müasir müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir və sizə uyğun fərdi müalicə planı hazırlanır. Gözləriniz sizin dünyaya baxışınızdır. Onu qorumağı gecikdirməyin. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099-599-6556. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: abbhome.az veb saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjilisiz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Sahil Babayev Asiya İnkişaf Bankının illik toplantısında iştirak edəcək. Avtomobil yollarındakı vəziyyət açıqlanıb. Misli Premier Liqasında 30-cu tura start verilir. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhadqızı. Hər vaxtınız xeyir.

yaşayan tariximiz sərgisi açılıb. Tədbirdə rəsmi şəxslər çıxış edərək sərginin Qərbi Azərbaycanın mədəni irsinin qorunmasında əhəmiyyətini vurğulayıblar. Göyçə və Qara Qoyunlu bölgələrinə aid xalçalar tarixi yaddaşı və milli kimliyi əks etdirir. Bu nümunələr deportasiya dövründə qorunaraq Azərbaycana gətirilib. Qeyd edək ki, sərgi mayın 3-nə dək davam edəcək. Avtomobil yollarındakı vəziyyət açıqlanıb, Milli Hidrometeorologiya Xidməti bildirir ki, mayın 3-də gecə və səhər saatlarında bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar magistral avtomobil yollarında görünüş məsafəsinin 500 min metrədək məhdudlaşacağı gözlənilir. Amerika Almaniyadan 5000 hərbiçinin çıxarılmasına başlayır. Bu barədə Pentagonun sözcüsü Sean Parnell məlumat verib. Onun sözlərinə görə Amerika qoşunlarının çıxarılmasının yaxın 6-12 ay ərzində başa çatdırılması planlaşdırılır. Vaşinqtonun qərarı Ağ Ev rəhbəri Donald Trump və Avropa-NATO müttəfiqləri arasında İranla müharibə ilə bağlı artan gərginlik fonunda verilib. Və sonda bir idman xəbərini diqqətinizə çatdırım. Misli Premier Ligasında 30-cu tura start veriləcək. Saat 18:30-da Araz Naxçıvan və İmişli komandaları münasibətlərə aydınlıq gətirəcəklər. Görüş Sumqayıtdakı Sokarpol Merh arenada baş tutacaq. Xatırladaq ki, tura mayın 4-də yekun vurulacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər.

0: Həftənin
1: top 20
0: real hitləri. Hər kəsə salam, baharın daha bir ayı geridə qaldı. Bu da çoxdan gözlənilən yayın yaxınlaşdığını göstərir. İstirahət, günəş, dəniz vaxtıdır. Bu arada həftənin real hitlərinin də vaxtıdır. Debütlə başlayırıq. Son vaxtlar çartlarda tez-tez görünən Fast Boy, This Feeling 20-ci yerdə.

Клан Карусель, Райд. 16-cı yerdən 19-cu yerə düşdü. Və daha bir debütümüz var. Alman DJ Alfa Ben və vokalist René Miller'in birlikdə yazdığı rock single'ı. Track Mart ayında buraxılıb və artıq yay himni kimi iddiaçıdır. Alfa Ben, René Miller.

17-ci yerdə Haven, Ayran. Haven mahnının müəllifi deyil. Orijinalı 2021-ci ildə Kanadalı müğənnilər Stacy tərəfindən buraxılıb və indie pop üslubunda yazılıb. Məlum olub ki, bu çox təsirli bir balladadır, lakin orijinala bütün keçidlər hazırda bloklanıb və təəssüf ki, orijinalı dinləyə bilməyəcəyik. Top 20. Ava Max Atlantic Records-dan ayrıldı. Özünə yeni bir studiya açdı və adını da Ava Brands qoydu. Həmin studiyada isə bu möhtəşəm trek yazıldı. Ava Max, Kill It Queen, 16-cı yerdə.

Mars isə 15-ci yerdə dəyişməz olaraq qalır və təklif edirəm ki, siyahımızdan çıxanlarla sağollaşaq. Enima, Out of My Body.

Ray, Where Is My Husband. French Montana, Max B, Ever Since You Left Me. Bu trek cəmi 4 həftə ərzində real hitlər arasında qalmağı bacardı. Biz isə Real FM-də əla musiqi dinləməyə davam edirik. Başlayaq keçən həftə 17-ci yerdə olub, bu həftə isə 14-cü yerə yüksələn

Sinclair və Kaiza, I Can't Wait. 13-cü yerdə. Sony Fadera müsahibəsində trekin əsas hissəsinin cəmi 3 saata yazıldığını açıqlayıb. Bu hitdən əvvəl Poppy Bascoms kölgədə qalmışdı. Tiesto və DJ Snake üçün mahnılar yazırdı. Amma onu diqqət mərkəzinə çəkən məhz bu trek idi. 12-ci yer. Think About Us.

0: 11-ci yer, One Republic, Give Me Something. Give Me Something 9-dan 11-ə düşdü. İndi isə One Republic-dən potensial hita qulaqsaq. Onların sonuncu singlı artıq çartlarda yer alan Need Your Love mahnısıdır. Bu trek top 20-liyimizə düşəcəyimi bilmirəm, amma bilirəm ki, qarşıda ən qaynar onluq gəlir.
1: Həftənin real hitləri.

CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə

0: səbəbsiz çəki artımı, arıqlamaqda çətinlik, halsızlıq və hormonal balans pozğunluğu. Bu əlamətlər çox zaman sadə gündəlik yorğunluq kimi qiymətləndirilsə də, bəzən onların arxasında endokrin sistem pozğunluqları, piylənmə ilə əlaqəli hormonal problemlər dayanır. Şəkərli diabet, piylənmə, artıq çəki, qalxana bənzər vəzi xəstəlikləri, hormonal disbalans, insulin müqaviməti və digər endokrin problemlər vaxtında nəzarət olunmadıqda həyat keyfiyyətinə ciddi təsir göstərir. Piylənmə yalnız estetik məsələ deyil. O, şəkərli diabet, təzyiq, qaraciyər piylənməsi və digər ciddi problemlərə səbəb olan xəstəlikdir. Sağlam çəki, sağlam həyatın vacib hissəsidir. Bəzən bu əlamətlər sadə görünür, amma əslində endokrin sistem pozğunluqlarının xəbərçisi ola bilər. Unutmayın, düzgün diaqnoz və peşəkar yanaşma sağlamlığınızın açarıdır. Universal Hospitalın endokrinoloqu Dr. Arzu Əyyubova tərəfindən aparılan müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir. Sizə uyğun, fərdi və effektiv müalicə və nəzarət planı hazırlanır. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099-599-6556. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: 400 gəl 4 tirajlı lotereyasında uduş məbləği inanılmaz həddə çatdı. Jackpot 1 milyon 600 min manatı keçdi. Bir biletlə 4-də 4 edərək milyonçu olmaq şansını başqa tiraja saxlama. Elə bu tiraj üçün bilet al və uğurlu rəqəmlərini gözlə. Biletləri bütün Azərlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, Oba Market və köşklərdən, azərlotereya.com və ya misli.az-dan əldə edə bilərsən.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Premium Residence Sibriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
0: Həftənin
8: top 20. real hitləri.
9: 2025-ci ildə yenidən birləşməsi ilə Cənubi Koreya iqtisadiyyatına turizmdə əlavə 4-5 milyard dollar gətirən BTS ilə başlayır onluğumuz. BTS Swim
10: 10-cu yerdə.

9. yer Offenbach, Miles Away. Offenbach 2 yer itirdi. Kimsə onları bir məclisə və ya toya dəvət etmək istəsə, bilin ki, Dorian və Cesar özəl bir tədbirdə çıxış etmək üçün 50 min avro tələb edir. 8. yerlər

0: эфирде.
1: Алло, Portugal'da mən Ziba. Pərəstişkarları təxminən 10 ildir ki, onların yeni duetini gözləyir. Bu Alok və Ziba'nın çoxdan gözlənilən yenidən birləşməsi desə yanılmarıq. Onlar 2016-cı ildə Hear Me Now hitini musiqi tarixinə bəxş etdilər. Qeyd edək ki, bu trek Braziliya sənətçiləri tərəfindən ən çox dinlənilən trekdir. Top 20. Bibi bu treki yeni albomun ürəyi adlandırdı. Rəqs musiqisi və country ilə təcrübələr apardıqdan sonra o burada öz köklərinə, dramatik, vokal və qaranlıq sözlərə qayıtdı və 11-ci yerdən 6-cı yerə yüksəldi. Bibi rəqsə.

0: Hallo sadəcə bir mahnı deyil, bu sənətçi üçün emosional bir irəliləyişdir. Onu yeni nəslin ən perspektivli pop sənətçilərindən biri kimi statusunu möhkəmləndirir.
1: Həftənin real hitləri.
0: Dostlar, biz nəhayət ki, chartımızın ən qaymaqlı hissəsinə çatdıq. Qızıl üçlü, Paid to Exist-lə başlayırıq. Bu mahnıda narahat edici, sənaye ritmi yaratmaq üçün kassa aparatlarının, smartfon bildirişlərinin səslərindən istifadə edilib. Braxton, Paid to Exist, 3-cü yer.

0: Britaniyalı rep ulduzu Dave və Nigeriyalı Tems. Onların ifa etdiyi Rain Dance 2026-cı ilin ən gözəl musiqi hadisələrindən biri oldu. Bu, Britaniya lirikasının və Afrika ruhunun mükəmməl birləşməsidir. İkinci yer, Dave və Tems, Rain Dance.
1: See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: and brown eyes.
1: Deyilənə görə Alan əsas skripka motivini Oslo'da küçədə gəzən zaman yazıb. Oslo'da gəzərkən qırıq skripka ifa edən küçə sənətçisi ilə rastlaşıb, elə buna görə də treka Broken Strings adı verib. Mən isə sizinlə sağollaşıram. Siz isə Real FM-i dinləməyə davam edin.

0: Ümid mağazalarından möhtəşəm indirim. Şuva aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəz misil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik.
1: Ümid feliyanız verişlər.
0: İlfandan şok endirimlər. İlfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İlfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. Medistyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. Medistyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. Medistyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: 400-də gəl 4 tirajlı lotereyasında uduş məbləği inanılmaz həddə çatdı. Jackpot 1 milyon 600 min manatı keçdi. Bir biletlə 4-də 4 edərək milyonçu olmaq şansını başqa tiraja saxlama. Elə bu tiraj üçün bilet al və uğurlu rəqəmlərini gözlə. Biletləri bütün Azərlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, Oba Market və köşklərdən, azərlotereya.com və ya misli.az-dan əldə edə bilərsən.
4: Görmənizdə azalma, gözlərdə ağrı, qızarıqlıq, göz önündə uçuşan nöqtələr, quruluq, yanma və ya tez-tez yorulma hiss edirsiniz? Bu əlamətlər sadəcə narahatlıq deyil, göz sağlamlığınızın sizə verdiyi siqnallar ola bilər. Katarakta, glaukoma, uveit, yaşa bağlı makula degenerasiyası, diabetik retinopatiya, torlu qişə xəstəlikləri və digər göz problemləri vaxtında aşkarlanmadıqda ciddi görmə itkisinə səbəb ola bilər. Unutmayın, erkən diaqnoz görmə Kəndinizi qorumağın ən etibarlı yoludur. Türkiyədə uzmanlıq təhsilini Tokat Qazi Osman Paşa Universiteti xəstəxanasında alan oftalmoloq, cərrah uzman doktor Könül İbrahimova tərəfindən aparılan müasir müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir və sizə uyğun fərdi müalicə planı hazırlanır. Gözləriniz sizin dünyaya baxışınızdır. Onu qorumağı gecikdirməyin. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099-599-6556. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Vəyənlə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi Vəyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı Ulduz 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Sahil Babayev Asiya İnkişaf Bankının illik toplantısında iştirak edəcək. Avtomobil yollarındakı vəziyyət açıqlanıb. Misli Premier Liqasında 30-cu tura start verilir. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Mayın 3-ü və 6-sında Səmərqənddə Asiya İnkişaf Bankının rəhbərləri şurasının 59-cu illik toplantısı keçiriləcək. Ölkəmizi tədbirdə Maliyyə Naziri Sahil Babayevin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti təmsil edəcək. Tərəqqinin kəsişmə nöqtəsi devizi ilə keçirilən toplantıda yaşıl transformasiya, rəqəmsallaşma və ərzaq təhlükəsizliyi məsələləri müzakirə olunacaq. Toplantıda 3000-dən çox nümayəndənin iştirakı gözlənilir. Milli İncəsənət Muzeyində ilmələrdə yaşayan tarih.

Bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar magistral avtomobil yollarında görünüş məsafəsinin 500 min metrədək məhdudlaşacağı gözlənilir. Amerika Almaniyadan 5000 hərbiçinin çıxarılmasına başlayır. Bu barədə Pentagonun sözcüsü Sean Parnell məlumat verib. Onun sözlərinə görə Amerika qoşunlarının çıxarılmasının yaxın 6-12 ay ərzində başa çatdırılması planlaşdırılır. Vaşinqtonun qərarı Ağ Ev rəhbəri Donald Trump və Avropa-NATO müttəfiqləri arasında İranla müharibə ilə bağlı artan gərginlik fonunda verilib. Və sonda bir idman xəbərini diqqətinizə çatdırım. Misli Premier Ligasında 30-cu tura start veriləcək. Saat 18:30-da Araz Naxçıvan və İmişli komandaları münasibətlərə aydınlıq gətirəcəklər. Görüş Sumqayıtdakı Sokarpol Meyr arenada baş tutacaq. Xatırladaq ki, tura mayın 4-də yekun vurulacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 3-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi gündüz mülayim şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur gecə 10-13, gündüz 14-18 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək. Dağlı və dağətəyi ərazilərdə isə yağış yağacağı gözlənilir. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 10-15, gündüz 18-23 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 6-11, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 3-8, gündüz 10-15 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 3-8, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 8-12, gündüz 15-20 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 6-11 dərəcəyə dək isti, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 10-15 dərəcəyə dək isti, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında gecə 12-15, gündüz 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

insanım. 2 may xalq artisti, dirijor Nazim Rzayevin anım günüdür. O, 1958-ci ildə Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrında skripkaçı kimi fəaliyyətə başlayıb. Daha sonra Nazim Rzayev burada fəaliyyətini dirijor kimi davam etdirib. 1960-63-cü illərdə Moskvada Böyük Teatrda təcrübə keçib. Rzayev 1964-cü ildə Dövlət Teleradio Komitəsinin nəzdində yeni yaradılmış kamera orkestrına bədii rəhbər təyin olunub. 1978-ci ildə isə Dövlət Kamera Orkestrına rəhbərliyə etməyə başlayıb. O, uzun müddət konservatoriyada, 1992-ci ildən etibarən isə Türkiyənin müxtəlif kollektivlərində və təhsil ocaqlarında çalışıb. Nazim Rzayev Aşın Malalan filmində quruluşçu, dirijor olub. O, fəaliyyətinə görə xalq artisti fəxri adına layiq görülüb. Nazim Rzayev 2006-cı il mayın 2-sində Türkiyədə vəfat edib.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Səbəbsiz çəki artımı, arıqlamaqda çətinlik, halsızlıq və hormonal balans pozğunluğu. Bu əlamətlər çox zaman sadə gündəlik yorğunluq kimi qiymətləndirilsə də, bəzən onların arxasında endokrin sistem pozğunluqları, piylənmə ilə əlaqəli hormonal problemlər dayanır. Şəkərli diabet, piylənmə, artıq çəki, qalxana bənzər vəzi xəstəlikləri, hormonal disbalans, insulin müqaviməti və digər endokrin problemlər vaxtında nəzarət olunmadıqda həyat keyfiyyətinə ciddi təsir göstərir. Piylənmə yalnız estetik məsələ deyil. O, şəkərli diabet, təzyiq, qaraciyər piylənməsi və digər ciddi problemlərə səbəb olan xəstəlikdir. Sağlam çəki, sağlam həyatın vacib hissəsidir. Bəzən bu əlamətlər sadə görünür, amma əslində endokrin sistem pozğunluqlarının xəbərçisi ola bilər. Unutmayın, düzgün diaqnoz və peşəkar yanaşma sağlamlığınızın açarıdır. Universal Hospitalın endokrinoloqu Dr. Arzu Əyyubova tərəfindən aparılan müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir. Sizə uyğun, fərdi və effektiv müalicə və nəzarət planı hazırlanır. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099-599-6556. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Təsəvvür et. Sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool. Və gün batımı. Premium Residence. Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: Xalq Bankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank.
1: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: İçəri şəhərdə Beynəlxalq Xalça Festivalının açılış mərasimi keçirilib. Ukrayna son sutka ərzində 2000-ə yaxın hərbiçi itirib. Avropa nəhəngləri 40 milyonluq müdafiəçi üçün rəqabətə girdi. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm, Elnora Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. İçəri şəhərdə Beynəlxalq Xalça Festivalının açılış mərasimi keçirilib. İçəri şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qorğu İdarəsinin sədri Rüfət Mahmudov festivalın ildən ilə böyüdüyünü və xalçaçılıq ənənələrinin qorunmasında əhəmiyyətini vurğulayıb. Azər Xalça Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Emin Məmmədov bildirdi ki, festival Azərbaycan Xalçaçılıq gününə təsadüf edir və məqsəd mədəni irsin yaşadılmasıdır. Milli Məclisin Mədəniyyət Komitəsinin sədri Polad Bülbüloğlu isə xalçaçılığı Azərbaycan xalqının unikal sənəti kimi dəyərləndirib, tədbir mədəni proqramla davam edib. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, ötən gün dələduzluğa görə axtarışda olan 9 nəfər saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib. Ukrayna Silahlı Qüvvələri son sutka ərzində Rusiya ilə münaqişə zonasında təxminən 1195 hərbi çitirib, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumatda bildirilir. Almaniyanın Borussia Dortmund klubunun İsveçli futbolçusu Daniel Svensson mövsümün sonunda klubunu dəyişə bilər. 24 yaşlı müdafiəçi ilə Liverpool və Inter yaxından maraqlanır. Almaniya klubu futbolçunu saxlamaq istəyir. Svensson isə İngiltərə Premier Ligasında çıxış etmək istədiyini bildirib. Qeyd edək ki, o cari mövsümdə bütün turnirlərdə 43 oyuna çıxıb, 4 gol vurub və 2 məhsuldar ötürmə edib. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz.
0: Real FM.

25 illik yubiley ərəfəsində Matanat A keramika yapışdırıcısı artıq hibrid texnologiyasında istehsal olunur. Nano texnologiyası ilə zəngin polimerləşdirmənin birgə gücündən yaranan Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı yüksək möhkəmlik, güclü yapışqanlıq və istifadə rahatlığı deməkdir. Tiksotropikdir, şaquli sətlərdə sürüşmə ehtimalı yoxdur. İstehsal prosesində zəngin polimerləşdirmə və nano zərrəciklərin əsas xammala absorpsiya olunması hibrid texnologiyasını şərtləndirir. Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı. İki gücün birləşməsi.

Real FM-ə maraqlı qonaq gəlir və düşündürən suallara seçilən cavablar verir. Yoxsa. Şənbə günü saat 10-da, bazar günü isə saat 12-də Ayten Sakit qızının təqdimatında. Yoxsa. Bizi dinləməyi qaçırmayın.

0: Ümid mağazalarından mühteşem indirim. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alət dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Yanış verişlər. Hilfan'dan şok endirimler. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Görmənizdə azalma, gözlərdə ağrı, qızarıqlıq, göz önündə uçuşan nöqtələr, quruluq, yanma və ya tez-tez yorulma hiss edirsiniz? Bu əlamətlər sadəcə narahatlıq deyil, göz sağlamlığınızın sizə verdiyi siqnallar ola bilər. Katarakta, glaukoma, uveit, yaşa bağlı makula degenerasiyası, diabetik retinopatiya, torlu qişa xəstəlikləri və digər göz problemləri vaxtında aşkarlanmadıqda ciddi görmə itkisinə səbəb ola bilər. Unutmayın, erkən diaqnoz görmənizi qorumağın ən etibarlı yoludur. Türkiyədə uzmanlıq təhsilini Tokat Qazi Osman Paşa Universiteti xəstəxanasında alan oftalmoloq, cərrah uzman doktor Könül İbrahimova tərəfindən aparılan müasir müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir və sizə uyğun fərdi müalicə planı hazırlanır. Gözləriniz sizin dünyaya baxışınızdır. Onu qorumağı gecikdirməyin. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099 599 65 56. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: ABB ilə krediti elə olduğunuz yerdən tam onlayn əldə edəcəksiniz. İllik 10,9%-dən başlayan nağd krediti bank filiallarına getmədən ABB mobil tətbiqindən və ya nağdkredit.az saytından güzəştli şərtlərlə sifariş edin. Məbləği isə ABB kartınıza köçürüb istifadə edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: İçəri şəhərdə Xalça Festivalının açılış mərasimi keçirildi. Qanunsuz saxlanılan 10-a yaxın silah aşkarlandı. Ukrayna son sutka ərzində 2000-ə yaxın hərbçi itirdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. İslam İnkişaf Bankı qrupunun prezidenti Məhəmməd Süleyman Əl-Casir mayın 4-dən 8-nə qədər ölkəmizdə rəsmi səfərdə olacaq. Səfərin məqsədi bankın Azərbaycanla tərəfdaşlığını gücləndirmək və davamlı rifah naminə regional inteqrasiya mövzusunda keçiriləcək illik toplantılara hazırlıq işlərini inkişaf etdirməkdir. İçəri şəhərdə Beynəlxalq Xalça Festivalının açılış mərasimi keçirilib. Şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu İdarəsinin sədri Rüfət Mahmudov festivalın ildən ilə böyüdüyünü və xalçaçılıq ənənələrinin qorunmasında əhəmiyyətini vurğulayıb. Azərxalça Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Emin Məmmədov isə bildirib ki, festival Azərbaycan xalçaçılıq gününə təsadüf edir və məqsəd mədəni irsin yaşadılmasıdır. Ötən gün qanunsuz saxlanılan 7 silah aşkaranıb. Daxili İşlər Nazirliyinə bildirilib ki, mayın 1-də ölkə ərazisində qanunsuz saxlanılan 3 avtomat silahı, 1 tapança, 1 tüfəng,

saxlanılıb, faktla bağlı rayon prokurorluğunda cinayət işi başlanılıb. Ukrayna Silahlı Qüvvələri son sutka ərzində Rusiya ilə münaqişə zonasında təxminən 1195 hərbçi itirib. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumatda bildirilir. Borussia Dortmundun İsveçli futbolçusu Daniel Svensson mövsümü sonunda klubunu dəyişə bilər. 24 yaşlı müdafiəçi ilə Liverpool və Inter maraqlanır. Almaniya klubu futbolçunu saxlamaq istəyir. Qeyd edək ki, o cari mövsümdə bütün turnirlərdə 43 oyuna çıxıb 4 qol vurub və 2 məhsuldar ötürmə eləyib. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 3-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi gündüz mülayim şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur gecə 10-13, gündüz 14-18 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək. Dağlı və dağətəyi ərazilərdə isə yağış yağacağı gözlənilir. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 10-15, gündüz 18-23 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 6-11, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 3-8, gündüz 10-15 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 3-8, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 8-12, gündüz 15-20 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 6-11 dərəcəyə dək isti, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 10-15 dərəcəyə dək isti, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında gecə 12-15, gündüz 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

tələsin, tələsin zaman, düzəlməz işə də düzəldi deyin. Hərdən qocaya da gənc sən, cavansan, hərdən kifirə də gözəlsin.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Ilə 4-də 4 edərək milyonçu olmaq şansını başqa tiraja saxlama. Elə bu tiraj üçün bilet al və uğurlu rəqəmlərini gözlə. Biletləri bütün Azərlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, Oba Market və köşklərdən, azərlotereya.com və ya misli.az-dan əldə edə bilərsən. Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Səbəbsiz çəki artımı, arıqlamaqda çətinlik, halsızlıq və hormonal balans pozğunluğu. Bu əlamətlər çox zaman sadə gündəlik yorğunluq kimi qiymətləndirilsə də, bəzən onların arxasında endokrin sistem pozğunluqları, piylənmə ilə əlaqəli hormonal problemlər dayanır. Şəkərli diabet, piylənmə, artıq çəki, qalxana bənzər vəzi xəstəlikləri, hormonal disbalans, insulin müqaviməti və digər endokrin problemlər vaxtında nəzarət olunmadıqda həyat keyfiyyətinə ciddi təsir göstərir. Piylənmə yalnız estetik məsələ deyil. O şəkərli diabet, təzyiq, qaraciyər piylənməsi və digər ciddi problemlərə səbəb olan xəstəlikdir. Sağlam çəki, sağlam həyatın vacib hissəsidir. Bəzən bu əlamətlər sadə görünür, amma əslində endokrin sistem pozğunluqlarının xəbərçisi ola bilər. Unutmayın, düzgün diaqnoz və peşəkar yanaşma sağlamlığınızın açarıdır. Universal Hospitalın endokrinoloqu doktor Arzu Əyyubova tərəfindən aparılan müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir. Sizə uyğun, fərdi və effektiv müalicə və nəzarət planı hazırlanır. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099-599-6556. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premium Residence.az.

radiosu. İçəri şəhərdə Xalça festivalının açılış mərasimi keçirildi. Qanunsuz saxlanılan 10-a yaxın silah aşkarlandı. Ukrayna son sutka ərzində 2000-ə yaxın hərbçi itirdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. İslam İnkişaf Bankı qrupunun prezidenti Məhəmməd Süleyman Əl-Casir mayın 4-dən 8-nə qədər ölkəmizdə rəsmi səfərdə olacaq. Səfərin məqsədi bankın Azərbaycanla tərəfdaşlığını gücləndirmək və davamlı rifah naminə regional inteqrasiya mövzusunda keçiriləcək illik toplantılara hazırlıq işlərini inkişaf etdirməkdir. İçəri şəhərdə Beynəlxalq Xalça Festivalının açılış mərasimi keçirilib. Şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu İdarəsinin sədri Rüfət Mahmudov festivalın ildən ilə böyüdüyünü və xalçaçılıq ənənələrinin qorunmasında əhəmiyyətini vurğulayıb. Azərxalça Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Emin Məmmədov isə bildirib ki, festival Azərbaycan xalçaçılıq gününə təsadüf eləyir və məqsəd mədəni irsin yaşadılmasıdır. Ötən gün qanunsuz saxlanılan 7 silah aşkarlanıb. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, mayın 1-də ölkə ərazisində qanunsuz saxlanılan 3 avtomat silahı, 1 tapança, 1 tüfəng, 4 patron darağı və 64 ədəd müxtəlif çaplı patron aşkar edilərək götürülüb. Ağcabədi rayonunda ailə münaqişəsi zəminində ər arvadını öldürüb, hadisə rayonun Hindarx qəsəbəsində qeyd alınıb. Ağdam rayonu Mərzili kənd sakini Ayaz Amaxan oğlu Səlimov ailə münaqişəsi zəminində həyat yoldaşı 1978-ci il təvəllüdlü Nəzakət Vidadi qızı Səlimovaya balta ilə xəsarət yetirib, qadın aldığı xəsarətlərdən ölüb. Ayaz Səlimov şübhəli şəxs qismində saxlanılıb, faktla bağlı rayon prokurorluğunda cinayət işi başlanılıb. Ukrayna Silahlı Qüvvələri son sutka ərzində Rusiya ilə münaqişə zonasında təxminən 1195 hərbçi itirib. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumatda bildirilir. Borussia Dortmundun İsveçli futbolçusu Daniel Svensson mövsümün sonunda klubunu dəyişə bilər. 24 yaşlı müdafiəçi ilə Liverpool və Inter maraqlanır. Almaniya klubu futbolçunu saxlamaq istəyir. Qeyd eləyək ki, o cari mövsümdə bütün turnirlərdə 43 oyuna çıxıb 4 qol vurub və 2 məhsuldar ötürmə eləyib. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

25 illik yubiley ərəfəsində Matanat A keramika yapışdırıcısı artıq hibrid texnologiyasında istehsal olunur. Nanotexnologiyası ilə zəngin polimerləşdirmənin birgə gücündən yaranan Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı yüksək möhkəmlik, güclü yapışqanlıq və istifadə rahatlığı deməkdir. Tiksotropikdir, şaquli sətlərdə sürüşmə ehtimalı yoxdur. İstehsal prosesində zəngin polimerləşdirmə və nanozərrəciklərin əsas xammala absorpsiya olunması hibrid texnologiyasını şərtləndirir. Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı. İki gücün birləşməsi.

0: Omid mağazalarından mühteşem indirim. Şuvaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəz mis sisil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik.
1: Omid xeyli alış-verişlər.
0: Hilfan'la şok indirimler. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər online, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
7: abbhome.az veb saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Görmənizdə azalma, gözlərdə ağrı, qızarıqlıq, göz önündə uçuş Uşan nöqtələr, quruluq, yanma və ya tez-tez yorulma hiss edirsiniz? Bu əlamətlər sadəcə narahatlıq deyil, göz sağlamlığınızın sizə verdiyi siqnallar ola bilər. Katarakta, glaukoma, uveit, yaşa bağlı makula degenerasiyası, diabetik retinopatiya, torlu qişa xəstəlikləri və digər göz problemləri vaxtında aşkarlanmadıqda ciddi görmə itkisinə səbəb ola bilər. Unutmayın, erkən diaqnoz görmənizi qorumağın ən etibarlı yoludur. Türkiyədə uzmanlıq təhsilini Tokat Qazi Osman Paşa Universiteti xəstəxanasında alan oftalmoloq, cərrah uzman doktor Könül İbrahimova tərəfindən aparılan müasir müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir və sizə uyğun fərdi müalicə planı hazırlanır. Gözləriniz sizin dünyaya baxışınızdır. Onu qorumağı gecikdirməyin. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099-599-6556. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
10: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

mövzusu. Axşamınız xeyir, Real FM-də xəbər vaxtıdır. Aparıcı mənəm, Tural Qara. Mayın 3-6-sında Səmərqənddə Asiya İnkişaf Bankının rəhbəri şurasının 59-cu illik toplantısı keçiriləcək. Ölkəmizi tədbirdə Maliyyə Naziri Sahil Babayevin rəhbəri elədiyi nümayəndə heyəti təmsil edəcək tərəqqinin kəsişmə nöqtəsi devzilə keçirilən toplantıda yaşıl transformasiya, rəqəmsallaşma və ərzaq təhlükəsizliyi məsələləri müzakirə olunacaq. İslam İnkişaf Bankı qrupunun prezidenti Məhəmməd Süleyman Əl-Casir mayın 4-dən 8-nə qədər ölkəmizdə rəsmi səfərdə olacaq. Gəlişinin məqsədi Azərbaycanla tərəfdaşlığı gücləndirmək və davamlı rifah naminə regional inteqrasiya mövzusunda keçiriləcək illik toplantılara hazırlıq işlərini inkişaf etdirməkdir. Ötən gün qanunsuz saxlanılan 7 silah aşkaranıb. Daxili İşlər Naziri ilə bildirilib ki, ölkə ərazisində 3 avtomat silahı, 1 tapanca, 3 tüfəng, 4 patron darağı, 64 ədəd müxtəlif çaplı patron aşkar edilərək götürülüb. Ağcabədidə ailə münaqişəsi zəminində ər arvadını öldürüb. Hadisə rayonun Hindarx qəsəbəsində qeydə alınıb. Ağdam rayonu Mərzili kənd sakini Ayaz Amanxanoğlu Səlimov ailə münaqişəsi zəminində həyat yoldaşı 1978-ci il təvəllüdlü Nəzakət Vidadi qızı Səlimovaya balta ilə xəsarət yetirib, qadın aldığı xəsarətlərdən ölüb. Ayaz Səlimov şübhəli şəxs qismində saxlanılıb, faktla bağlı rayon prokurorluğunda cinayət işi başlanılıb. Avtomobil yollarındakı vəziyyəti diqqətinizə çatdırım. Sabah, gecə və səhər saatlarında bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda dumanla və şəraiti ilə əlaqədar olaraq magistral avtomobil yollarında görünüş məsafəsinin 500 min metrə qədər

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 3-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi gündüz mülayim şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur gecə 10-13, gündüz 14-18 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək. Dağlı və dağətəyi ərazilərdə isə yağış yağacağı gözlənilir. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 10-15, gündüz 18-23 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 6-11, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 3-8, gündüz 10-15 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 3-8, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 8-12, gündüz 15-20 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 6-11 dərəcəyə dək isti, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 10-15 dərəcəyə dək isti, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik-Lənkəran, Anastara rayonlarında gecə 12-15, gündüz 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

2 may dahi zəkanın, Leonardo da Vinci'nin anım günüdür. 1952-ci ildə İtaliyanın kiçik bir qəsəbəsində dünyaya göz açan Leonardo sadəcə rəssam deyildi. O, eyni zamanda alim, mühəndis, ixtiracı və vizioner idi. Onun fırçasından çıxan Mona Lisa bugün də dünyanın ən sirli tablosu sayılır. Sonuncu şam yeməyi isə sənət tarixinin ən məşhur səhnələrindən biridir. Amma maraqlısı budur ki, Leonardo yalnız sənətlə kifayətlənmirdi. O, uçan aparatların, paraşütün, helikopterin, tankın eskizlərini çəkir, insan anatomiyasını öyrənir, gələcəyin texnologiyalarını xəyal edirdi. Bəzilər deyirdi ki, o öz dövründən 100 illər irəlidədir. Leonardo da Vinci bizə bir şey sübut etdi. Yaradıcılığın sərhəddi yoxdur. Bəs biz nəyi kəşf edə bilərik?

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simyasaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: səbəbsiz çəki artımı, arıqlamaqda çətinlik, halsızlıq və hormonal balans pozğunluğu. Bu əlamətlər çox zaman sadə gündəlik yorğunluq kimi qiymətləndirilsə də, bəzən onların arxasında endokrin sistem pozğunluqları, piylənmə ilə əlaqəli hormonal problemlər dayanır. Şəkərli diabet, piylənmə, artıq çəki, qalxana bənzər vəzih xəstəlikləri, hormonal disbalans, insulin müqaviməti və digər endokrin problemlər vaxtında nəzarət olunmadıqda həyat keyfiyyətinə ciddi təsir göstərir. Piylənmə yalnız estetik məsələ deyil. O, şəkərli diabet, təzyiq, qaraciyər piylənməsi və digər ciddi problemlərə səbəb olan xəstəlikdir. Sağlam çəki, sağlam həyatın vacib hissəsidir. Bəzən bu əlamətlər sadə görünür, amma əslində endokrin sistem pozğunluqlarının xəbərçisi ola bilər. Unutmayın, düzgün diaqnoz və peşəkar yanaşma sağlamlığınızın açarıdır. Universal Hospitalın endokrinoloqu Dr. Arzu Əyyubova tərəfindən aparılan müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir. Sizə uyğun, fərdi və effektiv müalicə və nəzarət planı hazırlanır. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099-599-6556. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Xalqbankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: 4 üstə gəl 4 tirajlı lotereyasında uduş məbləği inanılmaz həddə çatdı. Jackpot 1 milyon 600 min manatı keçdi. Bir biletlə 4-də 4 edərək milyonçu olmaq şansını başqa tiraja saxlama. Elə bu tiraj üçün bilet al və uğurlu rəqəmlərini gözlə. Biletləri bütün Azərlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, Oba Market və köşklərdən, azərlotereya.com və ya misli.az-dan əldə edə bilərsən.
8: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Axşamınız xeyir, Real FM-də xəbər vaxtıdır, aparıcı mənəm, Tural Qara. Mayın 3-6-sında Səmərqənddə Asiya İnkişaf Bankının rəhbəri şurasının 59-cu illik toplantısı keçiriləcək. Ölkəmizi tədbirdə Maliyyə Naziri Sahil Babayevin rəhbəri elədiyi nümayəndə heyəti təmsil edəcək tərəqqinin kəsişmə nöqtəsi devzindən keçirilən toplantıda yaşıl transformasiya, rəqəmsallaşma və ərzaq təhlükəsizliyi məsələləri müzakirə olunacaq. İslam İnkişaf Bankı qrupunun prezidenti Məhəmməd Süleyman Əl-Casir mayın 4-dən 8-nə qədər ölkəmizdə rəsmi səfərdə olacaq. Gəlişinin məqsədi Azərbaycanla tərəfdaşlığı gücləndirmək və davamlı rifah naminə regional inteqrasiya mövzusunda keçiriləcək illik toplantılara hazırlıq işlərini inkişaf etdirməkdir. Ötən gün qanunsuz saxlanılan 7 silah aşkaranıb. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, ölkə ərazisində 3 avtomat silahı, 1 tapanca, 3 tüfəng, 4 patron darağı, 64 ədəd müxtəlif çaplı patron aşkar edilərək götürülüb. Ağcabədidə ailə münaqişəsi zəminində ər arvadını öldürüb. Hadisə rayonun Hindarx qəsəbəsində qeydə alınıb. Ağdam rayonu Mərzili kənd sakini Ayaz Amanxanoğlu Səlimov ailə münaqişəsi zəminində həyat yoldaşı 1978-ci il təvəllüdlü Nəzakət Vidadi qızı Səlimovaya balta ilə xəsarət yetirib, qadın aldığı xəsarətlərdən ölüb. Ayaz Səlimov şübhəli şəxs qismində saxlanılıb, faktla bağlı rayon prokurorluğunda cinayət işi başlanılıb. Avtomobil yollarındakı vəziyyəti diqqətinizə çatdırım. Sabah, gecə və səhər saatlarında bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq magistral avtomobil yollarında görünüş məsafəsinin 500 min metrə qədər məhdudlaşacağı gözlənilir. Amerika Almaniyadan 5000 hərbçisinin çıxarılmasına başlayır. Bu barədə Pentagonun sözçüsü Sean Parnell məlumat verib. Onun sözlərinə görə Amerika qoşunlarının çıxarılmasının yaxın 6-12 ay ərzində başa çatdırılması planlaşdırılır. Vaşinqtonun qərarı Ağ Ev rəhbəri Donald Trump və Avropa-NATO müttəfiqləri arasında İranla müharibə ilə bağlı artan gərginlik fonunda verilib. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın.
0: Real FM.

0: desən bir də dönsəm dəliyə.
1: Elə bu, elə bu, elə bu, elə bu.
0: Qəlbimdəki bütün buzlar əriyər.
2: Elə bu.

0: Ümid mağazalarından mühteşem indirim. Elektrikli ot biçen indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alet dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrlik 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Vəyənlə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi Vəyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı Ulduz 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Görmənizdə azalma, gözlərdə ağrı, qızarıqlıq, göz önündə uçuşan nöqtələr, quruluq, yanma və ya tez-tez yorulma hiss edirsiniz? Bu əlamətlər sadəcə narahatlıq deyil, göz sağlamlığınızın sizə verdiyi siqnallar ola bilər. Katarakta, glaukoma, uveit, yaşa bağlı makula degenerasiyası, diabetik retinopatiya, torlu qişa xəstəlikləri və digər göz problemləri vaxtında aşkarlanmadıqda ciddi görmə itkisinə səbəb ola bilər. Unutmayın, erkən diaqnoz görmənizi qorumağın ən etibarlı yoludur. Türkiyədə uzmanlıq təhsilini Tokat Qazi Osmanpaşa Universiteti xəstəxanasında alan oftalmoloq, cərrah uzman doktor Könül İbrahimova tərəfindən aparılan müasir müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir və sizə uyğun fərdi müalicə planı hazırlanır. Gözləriniz sizin dünyaya baxışınızdır. Onu qorumağı gecikdirməyin. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099-599-6556. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-71-01.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: 4 üstə gəl 4 tirajlı lotereyasında uduş məbləği inanılmaz həddə çatdı. Jackpot 1 milyon 600 min manatı keçdi. Bir biletlə 4-də 4 edərək milyonçu olmaq şansını başqa tiraja saxlama. Elə bu tiraj üçün bilet al və uğurlu rəqəmlərini gözlə. Biletləri bütün Azər Lotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, Oba Market və köşklərdən, azərlotereya.com və ya misli.az-dan əldə edə bilərsən.

FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. İslam İnkişaf Bankının prezidenti Azərbaycana gələcək. Ağcabədidə ər arvadını qətlə yetirdi. Naxçıvan imişliyə məğlub oldu. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Cənubi Qafqazda Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sona çatması və hazırki sülh prosesinin müvafiq sazişinin imzalanması ilə yekunlaşması bizim üçün çox önəmlidir. Bu barədə Türkiyənin vitse-prezidenti Cevdet Yılmaz danışıb. Bölgədə reallaşdırılacaq Zəngəzur dəhlizi, Orta dəhliz Türkiyə üçün əhəmiyyətlidir, çünki bu koridorlar Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələrlə quru əlaqəni yaratmaqdan yanaşı, Asiya ilə Avropa arasında ticarətin inkişafına töhfə verəcək. Regionun iqtisadiyyatı inkişaf eləyəcək, deyə vitse-prezident vurğulayıb. İslam İnkişaf Bankı qrupunun prezidenti Məhəmməd Süleyman Əl-Casir mayın 4-dən 8-nə qədər ölkəmizdə rəsmi səfərdə olacaq. Səfərin məqsədi bankın Azərbaycanla tərəfdaşlığını gücləndirmək və davamlı rifah naminə regional inteqrasiya mövzusunda keçiriləcək illik toplantılara hazırlıq işlərini inkişaf etdirməkdir. Ağcabədi rayonunda ailə münaqişəsi zəminində ər arvadını öldürüb. Hadisə rayonun Hindar qəsəbəsində qeyd alınıb. Ağdam rayonu Mərzili kənd sakini Ayaz Amanxanoğlu Səlimov ailə münaqişəsi zəminində həyat yoldaşı 1978-ci təvəllüddü Nəzakət Vidadi qızı Səlimovaya balta ilə xəsarət yetirib, qadın aldığı xəsarətlərdən ölüb. Faktla bağlı rayon prokurorluğunda cinayət işi başlanılıb. Misli Premier Ligasının 30-cu turunun daha bir oyunu keçirilib. Günün ikinci maçında Araz Naxçıvan İmişli ilə üzə gəlib Sunqayıtdakı Sokar Palmeranenada başlayan qarşılaşma İmişlinin qələbəsi ilə yekunlaşıb 1-0. Qələbə sayəsində xallarının sayını 32-yə çatdıran qonaqlar 9-cu pillədə qərarlaşıb. Naxçıvan klubu 40 xalla 6-cı yerdədir. Günün ilk maçında isə Kəpə Sunqayıtdakı

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 3-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi gündüz mülayim şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur gecə 10-13, gündüz 14-18 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək. Dağlı və dağətəyi ərazilərdə isə yağış yağacağı gözlənilir. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 10-15, gündüz 18-23 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında gecə 6-11, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 3-8, gündüz 10-15 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 3-8, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 8-12, gündüz 15-20 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 6-11 dərəcəyə dək isti, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 10-15 dərəcəyə dək isti, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında gecə 12-15, gündüz 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Səbəbsiz çəki artımı, arıqlamaqda çətinlik, halsızlıq və hormonal balans pozğunluğu. Bu əlamətlər çox zaman sadə gündəlik yorğunluq kimi qiymətləndirilsə də, bəzən onların arxasında endokrin sistem pozğunluqları, piylənmə ilə əlaqəli hormonal problemlər dayanır. Şəkərli diabet, piylənmə, artıq çəki, qalxana bənzər vəzi xəstəlikləri, hormonal disbalans, insulin müqaviməti və digər endokrin problemlər vaxtında nəzarət olunmadıqda həyat keyfiyyətinə ciddi təsir göstərir. Piylənmə yalnız estetik məsələ deyil. O, şəkərli diabet, təzyiq, qaraciyər piylənməsi və digər ciddi problemlərə səbəb olan xəstəlikdir. Sağlam çəki, sağlam həyatın vacib hissəsidir. Bəzən bu əlamətlər sadə görünür, amma əslində endokrin sistem pozğunluqlarının xəbərçisi ola bilər. Unutmayın, düzgün diaqnoz və peşəkar yanaşma sağlamlığınızın açarıdır. Universal Hospitalın endokrinoloqu Dr. Arzu Əyyubova tərəfindən aparılan müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir. Sizə uyğun, fərdi və effektiv müalicə və nəzarət planı hazırlanır. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099-599-6556. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: 4 üstə gəl 4 tirajlı lotereyasında uduş məbləği inanılmaz həddə çatdı. Jackpot 1 milyon 600 min manatı keçdi. Bir biletlə 4-də 4 edərək milyonçu olmaq şansını başqa tiraja saxlama. Elə bu tiraj üçün bilet al və uğurlu rəqəmlərini gözlə. Biletləri bütün Azərlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, Oba Market və köşklərdən, azərlotereya.com və ya misli.az-dan əldə edə bilərsən.
8: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. Medistyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. Medistyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. Medistyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

İlk xəbər radiosu. İslam İnkişaf Bankının prezidenti Azərbaycana gələcək. Ağcabədidə ər arvadını qətlə yetirdi. Naxçıvan imişliyə məğlub oldu. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Cənubi Qafqazda Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sona çatması və hazırki sülh prosesinin müvafiq sazişinin imzalanması ilə yekunlaşması bizim üçün çox önəmlidir. Bu barədə Türkiyənin vitse-prezidenti Cevdet Yılmaz danışıb. Bölgədə reallaşdırılacaq Zəngəzur dəhlizi, Orta dəhliz Türkiyə üçün əhəmiyyətlidir, çünki bu koridorlar Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələrlə quru əlaqəni yaratmaqdan yanaşı, Asiya ilə Avropa arasında ticarətin inkişafına töhfə verəcək. Regionun iqtisadiyyatı inkişaf eləyəcək, deyə vitse-prezident vurğulayıb. İslam İnkişaf Bankı qrupunun prezidenti Məhəmməd Süleyman Əl-Casir mayın 4-dən 8-nə qədər ölkəmizdə rəsmi səfərdə olacaq. Səfərin məqsədi bankın Azərbaycanla tərəfdaşlığını gücləndirmək və davamlı rifah naminə regional inteqrasiya mövzusunda keçiriləcək illik toplantılara hazırlıq işlərini inkişaf etdirməkdir. Ağcabədi rayonunda ailə münaqişəsi zəminində ər arvadını öldürüb. Hadisə rayonun Hindarx qəsəbəsində qeyd alınıb. Ağdam rayonu Mərzili kənd sakini Ayaz Amanxanoğlu Səlimov ailə münaqişəsi zəminində həyat yoldaşı 1978-ci təvəllüdlü Nəzakət Vidadi qızı Səlimovaya balta ilə xəsarət yetirib, qadın aldığı xəsarətlərdən ölüb. Faktla bağlı rayon prokurorluğunda cinayət işi başlanılıb. Misli Premier Ligasının 30-cu turunun daha bir oyunu keçirilib. Günün ikinci maçında Araz Naxçıvan imişli ilə üzə gəlib Sunqayıtdakı Sokar Palmer Arenada başlayan qarşılaşma imişlinin qələbəsi ilə yekunlaşıb 1-0. Qələbə sayəsində xallarının sayını 32-yə çatdıran qonaqlar 9-cu pillədə qərarlaşıb, Naxçıvan klubu 40 xalla 6-cı yerdədir. Günün ilk maçında isə Kəpə Sunqayıtı 2-1 hesabı ilə üstələmişdi. Xatırladım ki, tura mayın 4-də yekun vurulacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

0: Omid mağazalarından mühteşem indirim. Şuvaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəs mis sisil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik.
1: Omid xeyli alış-verişlər.
0: Hilfan'la şok indirimler. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101-01.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: ABB ilə krediti elə olduğunuz yerdən tam onlayn əldə edəcəksiniz. İllik 10,9%-dən başlayan naxt krediti bank filiallarına getmədən ABB mobil tətbiqindən və ya naxtkredit.az saytından güzəşli şərtlərlə sifariş edin. Məbləği isə ABB kartınıza köçürüb istifadə edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Görmənizdə azalma, gözlərdə ağrı, qızarıqlıq, göz önündə uçuşan nöqtələr, quruluq, yanma və ya tez-tez yorulma hiss edirsiniz? Bu əlamətlər sadəcə narahatlıq deyil, göz sağlamlığınızın sizə verdiyi siqnallar ola bilər. Katarakta, glaukoma, uveit, yaşa bağlı makula degenerasiyası, diabetik retinopatiya, torlu qişa xəstəlikləri və digər göz problemləri vaxtında aşkarlanmadıqda ciddi görmə itkisinə səbəb ola bilər. Unutmayın, erkən diaqnoz görmənizi qorumağın ən etibarlı yoludur. Türkiyədə uzmanlıq təhsilini Tokat Qazi Osman Paşa Universiteti xəstəxanasında alan oftalmoloq, cərrah uzman doktor Könül İbrahimova tərəfindən aparılan müasir müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir və sizə uyğun fərdi müalicə planı hazırlanır. Gözləriniz sizin dünyaya baxışınızdır. Onu qorumağı gecikdirməyin. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099-599-6556. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu. Ümumdünya şəhər salma forumunda 200-ə yaxın ölkə iştirakçıları qeydiyyatdan keçdi. Baş dövlət yol polis idarəsi sürücülərə müraciət elədi. Sabah növbəti qələbəsini qazandı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhər Salma Forumu 13-cü sessiyası üçün 176 ölkədən iştirakçılar qeydiyyatdan keçib mayın 17-22-sində başlayacaq. Tədbirə ümumilikdə 20 mindən çox şəxsin qatılması gözlənilir. Forum BMT-nin məskunlaşma proqramı ilə əməkdaşlıq çərçivəsində təşkil olunur və dayanıqlı şəhər salma, ağıllı şəhərlər və innovativ həllər üzrə qlobal təcrübə mübadiləsinə həsr olunub. Cənubi Qafqazda Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sona çatması və hazırki sülh prosesinin müvafiq sazişin imzalanması ilə yekunlaşması bizim üçün çox önəmlidir. Bu barədə Türkiyənin vitse-prezidenti Cevdet Yılmaz danışıb. Bölgədə reallaşdırılacaq Zəngəzur dəhlizi, Orta dəhliz Türkiyə üçün əhəmiyyətlidir, çünki bu koridorlar Türk dövlətləri təşkilatına üzv ölkələrlə quru əlaqəni yaratmaqla yanaşı Asiya ilə Avropa arasında ticarətin inkişafına töhfə verəcək, deyə Türkiyə vitse-prezidenti bildirib. Daxili İşlər Naziri həftə sonu bölgələrə üz tutan sürücülərə müraciət edib, ətraflı baş dövlət yol polis idarəsinin inspektoru Elvin Hacıyev danışıb. Dinləyək.
1: Bəzi hallarda sürücülər tərəfindən qaydalara əməl olunmaması, texniki nasazlıq, tələskənlik və diqqətsizlik nəticəsində ağır yol nəqliyyat hadisələri qaçılmaz olur. Belə halların qarşısını almaq üçün baş dövlət yol polis idarəsi bir daha sürücülərə müraciət edir. Səfərə çıxmazdan əvvəl avtomobilin texniki sazlığını yoxlayın. Nasaz nəqliyyat vasitəsi ilə yola çıxmayın, sürət həddinə və ötmə manevr etmə qaydalarına ciddi riayət edin. Hazırda mövsüm üçün xarakterik olan yağmurlu hava şəraitini, yoldakı real vəziyyəti nəzərə alın. Uzaq məsafələrə səfərləri fasilələrlə qət edin, yorğun yuxusu halda sükan arxasına əyləşməyin. Unutmayın, yolda intizam və məsuliyyət hər bir sürücünün təhlükəsizliyinin əsas təminatıdır.
0: İran müharibəyə son qoymaq məqsədindən öz sülh planını Pakistana təqdim edib. Bu barədə İran Xarici İşlər Nazirinin müavini Kazım Qəribabadi danışıb. Müharibəyə qəti son qoymaq məqsədindən öz planımızı Pakistana təqdim elədik və indi top ABŞ-nin tərəfindədir. Diplomatiya yaxud qarşıdurma yolunu seçmək bizə qalıb. İran istənilən halda ABŞ-nin diplomatiyadakı səmiyyətinə qarşı inamsızlığını və şübhəsini hər zaman

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 3-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi gündüz mülayim şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur gecə 10-13, gündüz 14-18 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək. Dağlı və dağətəyi ərazilərdə isə yağış yağacağı gözlənilir. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 10-15, gündüz 18-23 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında gecə 6-11, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 3-8, gündüz 10-15 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 3-8, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 8-12, gündüz 15-20 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 6-11 dərəcəyə dək isti, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 10-15 dərəcəyə dək isti, gündüz 18-23 dərəcəyə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında gecə 12-15, gündüz 17-22 dərəcəyə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Səbəbsiz çəki artımı, arıqlamaqda çətinlik, halsızlıq və hormonal balans pozğunluğu. Bu əlamətlər çox zaman sadə gündəlik yorğunluq kimi qiymətləndirilsə də, bəzən onların arxasında endokrin sistem pozğunluqları, piylənmə ilə əlaqəli hormonal problemlər dayanır. Şəkərli diabet, piylənmə, artıq çəki, qalxana bənzər vəzi xəstəlikləri, hormonal disbalans, insulin müqaviməti və digər endokrin problemlər vaxtında nəzarət olunmadıqda həyat keyfiyyətinə ciddi təsir göstərir. Piylənmə yalnız estetik məsələ deyil. O, şəkərli diabet, təzyiq, qaraciyər piylənməsi və digər ciddi problemlərə səbəb olan xəstəlikdir. Sağlam çəki, sağlam həyatın vacib hissəsidir. Bəzən bu əlamətlər sadə görünür, amma əslində endokrin sistem pozğunluqlarının xəbərçisi ola bilər. Unutmayın, düzgün diaqnoz və peşəkar yanaşma sağlamlığınızın açarıdır. Universal Hospitalın endokrinoloqu Dr. Arzu Əyubova tərəfindən aparılan müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir. Sizə uyğun, fərdi və effektiv müalicə və nəzarət planı hazırlanır. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099-599-6556. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: 4 üstə gəl 4 tirajlı lotereyasında uduş məbləği inanılmaz həddə çatdı. Jackpot 1 milyon 600 min manatı keçdi. Bir biletlə 4-də 4 edərək milyonçu olmaq şansını başqa tiraja saxlama. Elə bu tiraj üçün bilet al və uğurlu rəqəmlərini gözlə. Biletləri bütün Azərlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, Oba Market və köşklərdən, azərlotereya.com və ya misli.az-dan əldə edə bilərsən.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. Medistyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. Medistyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. Medistyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Ümid mağazalarından möhtəşəm indirim. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Drill alət dəsti 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Görmənizdə azalma, gözlərdə ağrı, qızarıqlıq, göz önündə uçuşan nöqtələr, quruluq, yanma və ya tez-tez yorulma hiss edirsiniz? Bu əlamətlər sadəcə narahatlıq deyil, göz sağlamlığınızın sizə verdiyi siqnallar ola bilər. Katarakta, glaukoma, uveit, yaşa bağlı makula degenerasiyası, diabetik retinopatiya, torlu qişa xəstəlikləri və digər göz problemləri vaxtında aşkarlanmadıqda ciddi görmə itkisinə səbəb ola bilər. Unutmayın, erkən diaqnoz görmənizdə sizi qorumağın ən etibarlı yoludur. Türkiyədə uzmanlıq təhsilini Tokat Qazi Osman Paşa Universiteti xəstəxanasında alan oftalmoloq, cərrah uzman doktor Könül İbrahimova tərəfindən aparılan müasir müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir və sizə uyğun fərdi müalicə planı hazırlanır. Gözləriniz sizin dünyaya baxışınızdır. Onu qorumağı gecikdirməyin. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099-599-6556. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offlayn təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu. Ümumdünya şəhər salma forumunda 200-ə yaxın ölkə iştirakçıları qeydiyyatdan keçdi. Baş dövlət yol polis idarəsi sürücülərə müraciət elədi. Sabah növbəti qələbəsini qazandı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhər Salma Forumu 13-cü sessiyası üçün 176 ölkədən iştirakçılar qeydiyyatdan keçib, mayın 17-22-sində başlayacaq tədbirə ümumilikdə 20 mindən çox şəxsin qatılması gözlənilir. Forum BMT-nin məskunlaşma proqramı ilə əməkdaşlıq çərçivəsində təşkil olunur və dayanıqlı şəhər salma, ağıllı şəhərlər və innovativ həllər üzrə qlobal təcrübə mübadiləsinə həsr olunub. Cənubi Qafqazda Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sona çatması və hazırki sülh prosesinin müvafiq sazişin imzalanması ilə yekunlaşması bizim üçün çox əhəmilidir. Bu barədə Türkiyənin vitse-prezidenti Cevdet Yılmaz danışıb. Bölgədə reallaşdırılacaq Zəngəzur dəhlizi, Orta dəhliz Türkiyə üçün əhəmiyyətlidir, çünki bu koridorlar Türk dövlətləri təşkilatına üzv ölkələrlə quru əlaqəni yaratmaqla yanaşı Asiya ilə Avropa arasında ticarətin inkişafına töhfə verəcək deyə Türkiyə vitse-prezidenti bildirib. Daxili İşlər Naziri həftə sonu bölgələrə üz tutan sürücülərə müraciət edib, ətraflı baş dövlət yol polis idarəsinin inspektoru Elvin Hacıyev danışıb, dinləyək.
1: Bəzi hallarda sürücülər tərəfindən qaydalara əməl olunmaması, texniki nasazlıq, tələskənlik və diqqətsizlik nəticəsində ağır yol nəqliyyat hadisələri qaçılmaz olur. Belə halların qarşısını almaq üçün baş dövlət yol polis idarəsi bir daha sürücülərə müraciət edir. Səfərə çıxmazdan əvvəl avtomobilin texniki sazlığını yoxlayın, nasaz nəqliyyat vasitəsilə yola çıxmayın, sürət həddinə və ötmə manevr etmə qaydalarına ciddi riayət edin. Hazırda mövsüm üçün xarakterik olan yağmurlu hava şəraitini, yoldakı real vəziyyəti nəzərə alın. Uzaq məsafələrə səfərləri fasilələrlə qət edin, yorğun yuxusu halda sükan arxasına əyləşməyin. Unutmayın, yolda intizam və məsuliyyət hər bir sürücünün təhlükəsizliyinin əsas təminatıdır.
0: İran müharibəyə son qoymaq məqsədindən öz sülh planını Pakistana təqdim edib. Bu barədə İran Xarici İşlər Nazirinin müavini Kazım Qəribabadi danışıb. Müharibəyə qəti son qoymaq məqsədi ilə öz planımızı Pakistana təqdim elədik və indi top ABŞ-nin tərəfindədir. Diplomatiya yaxud qarşıdurma yolunu seçmək bizə qalıb. İran istənilən halda ABŞ-nin diplomatiyadakı səmiyyətinə qarşı inamsızlığını və şübhəsini hər zaman qoruyub saxlayacaq deyə nazir müavini vurğulayıb. Sabah ölkə basketbol liqasının final seriyasında ikinci qələbəsini qazanıb. Rimas Kurtinaitsin baş məşqçisi olduğu komanda Abşeron Lions-u məğlub eləyib, qarşılaşma 112-84 hesabı ilə bitib. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 3-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi gündüz mülayim şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur gecə 10-13, gündüz 14-18 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək. Dağlı və dağətəyi ərazilərdə isə yağış yağacağı gözlənilir. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 10-15, gündüz 18-23 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 6-11, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 3-8, gündüz 10-15 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 3-8, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 8-12, gündüz 15-20 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 6-11 dərəcəyə dək isti, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 10-15 dərəcəyə dək isti, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında gecə 12-15, gündüz 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

2 may xalq artisti, dirijor Nazim Rzayevin anım günüdür. O, 1958-ci ildə Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrında skripkaçı kimi fəaliyyətə başlayıb. Daha sonra Nazim Rzayev burada fəaliyyətini dirijor kimi davam etdirib. 1960-63-cü illərdə Moskvada Böyük Teatrda təcrübə keçib. Rzayev 1964-cü ildə Dövlət Teleradio Komitəsinin nəzdində yeni yaradılmış kamera orkestrına bədii rəhbər təyin olunub. 1978-ci ildə isə Dövlət Kamera Orkestrına rəhbərliyə etməyə başlayıb. O, uzun müddət konservatoriyada, 1992-ci ildən etibarən isə Türkiyənin müxtəlif kollektivlərində və təhsil ocaqlarında çalışıb. Nazim Rzayev Aşım Malalam filmində quruluşçu, dirijor olub. O, fəaliyyətinə görə xalq artisti fəxri adına layiq görülüb. Nazim Rzayev 2006-cı il mayın 2-sində Türkiyədə vəfat edib.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: səbəbsiz çəki artımı, arıqlamaqda çətinlik, halsızlıq və hormonal balans pozğunluğu. Bu əlamətlər çox zaman sadə gündəlik yorğunluq kimi qiymətləndirilsə də, bəzən onların arxasında endokrin sistem pozğunluqları, piylənmə ilə əlaqəli hormonal problemlər dayanır. Şəkərli diabet, piylənmə, artıq çəki, qalxana bənzər vəzi xəstəlikləri, hormonal disbalans, insulin müqaviməti və digər endokrin problemlər vaxtında nəzarət olunmadıqda həyat keyfiyyətinə ciddi təsir göstərir. Piylənmə yalnız estetik məsələ deyil. O, şəkərli diabet, təzyiq, qaraciyər piylənməsi və digər ciddi problemlərə səbəb olan xəstəlikdir. Sağlam çəki, sağlam həyatın vacib hissəsidir. Bəzən bu əlamətlər sadə görünür, amma əslində endokrin sistem pozğunluqlarının xəbərçisi ola bilər. Unutmayın, düzgün diaqnoz və peşəkar yanaşma sağlamlığınızın açarıdır. Universal Hospitalın endokrinoloqu Dr. Arzu Əyyubova tərəfindən aparılan müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir. Sizə uyğun, fərdi və effektiv müalicə və nəzarət planı hazırlanır. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099 599 65 56. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

arasındayam. Yer məni səsləyir, göylər çağırır. Cismimi yer çəkir, ruhumu göylər. Mən qala bilmirəm, göylər çağırır. Dayağım, sirdaşım, olan dostlarım. Bulut tək boşalır,

bu tək boşalıb dolan dostlarım, sizə xatirəmdir qalan dostlarım, mən qala bildim, göylər çağırır.

0: Ümid mağazalarından möhtəşəm indirim. Şuvak aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Gülbəz misil 47 manat 90 qəpik deyil, cəmi 31 manat 90 qəpik. Ümid
1: xeyli alış-verişlər.
0: İlfandan şok indirimlər. İlfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İlfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim. MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri də fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
6: Görmənizdə azalma, gözlərdə ağrı, qızarıqlıq, göz önündə uçuşan nöqtələr, quruluq, yanma və ya tez-tez yorulma hiss edirsiniz? Bu əlamətlər sadəcə narahatlıq deyil, göz sağlamlığınızın sizə verdiyi siqnallar ola bilər. Katarakta, glaukoma, uveit, yaşa bağlı makula degenerasiyası, diabetik retinopatiya, torlu qişa xəstəlikləri və digər göz problemləri vaxtında aşkarlanmadıqda ciddi görmə itkisinə səbəb ola bilər. Unutmayın, erkən diaqnoz görmə Kəndinizi qorumağın ən etibarlı yoludur. Türkiyədə uzmanlıq təhsilini Tokat Qazi Osmanpaşa Universiteti xəstəxanasında alan oftalmoloq, cərrah uzman doktor Könül İbrahimova tərəfindən aparılan müasir müayinələrlə xəstəliyin səbəbi dəqiq müəyyən edilir və sizə uyğun fərdi müalicə planı hazırlanır. Gözləriniz sizin dünyaya baxışınızdır. Onu qorumağı gecikdirməyin. Qəbul üçün indi müraciət edin. Universal Hospital, Universal Tibbi Xidmət. Əlaqə nömrəsi 099-599-65-56. Universal Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 3-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi gündüz mülayim şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur 14-18 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək. Dağlıq və dağətəyi ərazilərdə isə yağış yağacağı gözlənilir. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 18-23 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Qədəbə rayonlarında 10-15 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 10-15 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 15-20 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 18-23 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 17-23 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 3-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi gündüz mülayim şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur 14-18 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək. Dağlıq və dağətəyi ərazilərdə isə yağış yağacağı gözlənilir. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 18-23 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Qədəbə rayonlarında 10-15 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 10-15 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 15-20 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 18-23 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 17-23 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Yenə hisslərimiz nə istəyir bu gecədən, sevgidən? Az da olsa süzülüb ürəyimə.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 3-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi gündüz mülayim şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur 14-18 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək. Dağlıq və dağətəy ərazilərdə isə yağış yağacağı gözlənilir. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 18-23 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Qədəbə rayonlarında 10-15 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 10-15 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 15-20 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 18-23 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 17-23 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 3-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi gündüz mülayim şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur 14-18 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək. Dağlıq və dağətəyi ərazilərdə isə yağış yağacağı gözlənilir. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 18-23 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Qədəbə rayonlarında 10-15 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 10-15 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 15-20 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 18-23 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 17-23 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.